Han tilba hele himmelens hær og dyrket den. Han bygde altere I Herrens hus, enda Herren hadde sagt, I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid. Han bygde altere for hele himmelens hær I begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sine sønner gå gjennom ilden I Hinnoms sønns dal, og han ga seg av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt I Herrens øyne, så han vakte Herrens harme. Han satte det utskårne bildet som han hadde laget I Guds hus, det hus Gud hadde talt om til David og hans sønn Salomo. Men Manasseh forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasseh og hans folk, men de aktet ikke på det.

I det nye testamentet så har vi et lite brev som kalles tredje Johannes brev. Et herlig brev som apostelen Johannes har skrevet til sin kjære venn Gaius. I dette brevet bruker han en nydelig formulering, som jeg tror de fleste foreldre umiddelbart vil slutte seg til og være enige i. Han skriver slik i vers 4. Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandrer i sannheten. Nei, det er ingen større glede for kristne foreldre enn dette, å vite at sønnen eller dattera vandrer i sannheten. At de ikke bare kjenner til Gud, men at de elsker han. Og at de ikke bare kjenner til han og elsker han, men at de også lyder han. Det er rart når du spør foreldre nå for tida hvordan det står til med familien. Da går de fleste straks i gang med å fortelle hvordan barna har det. Om de sliter med ting, eller om de har det bare bra. Det er en som har sagt det slik, foreldre er sjelden mer glade enn sitt minst glade barn. Jeg tror det stemmer ganske godt. Gjennom de etter hvert mange årene jeg har reist med evangeliet, har jeg møtt en masse kristne ektepar, foreldre som virkelig lever med Jesus og vil følge han i sitt hverdagsliv. Men etter hvert som du lærer en del av disse godt å kjenne, oppdager du hvor mange av dem som bak et synlig og positivt ytre bærer en dyp hjertesorg. Når de begynner å fortelle hvordan de egentlig har det, går det ikke lang tid før det er snakk om ett eller flere av barna som ikke lever med Gud. Hjertesorg. Noen kaller disse smertebarna for Guds barnebarn. Selv om Gud selvsagt ikke har barnebarn, forstår jeg godt hva de mener, de som bruker dette uttrykket. Det oppleves smertefullt at slike som de er så tett knyttet til, likevel befinner seg så langt borte fra Gud. En dag leste jeg noe i avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Der og da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Det er dansken Leif Christiansen som skriver dette i en bok som kom ut i Norge i 1993. Jeg synes dette er både klokt og riktig sagt. Gud har selvsagt ikke barnebarn. Han har barn. Hver generasjon må ha ansvar for seg selv og sitt eget gudsforhold. Denne smerten over ufrelste barn er likevel ikke noe spesielt for vår generasjon. Andre generasjons frafallet har fulgt menneskenes historie hele veien.

har hjertesorg. Ser vi bakover i Bibelen, møter vi dette hele veien. Foreldre og familier som måtte leve med sin hjertesorg. La oss ta noen eksempler. Den aller første familien ble bygget av Adam og Eva. Du husker hva som skjedde? Den eldste sønnen Kain arbeidet ute på jordene, mens broren Abel passet sauene. Det ble etter hvert så stort uvennskap mellom disse to, at Kain slo sin bror Abel i hjel, og Adam og Eva, foreldrene, måtte leve med hjertesorg. I Noas dager skjedde det at Gud rett og slett angret på at han hadde skapt menneskene. Merkelig uttrykk forresten. Han så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen. Slik står det i Bibelen. Men det var ett lyspunkt. Det var Noah, mannen som ifølge Bibelen fant nåde for Herrens øyne. Men før Noah døde, opplevde også han hjertesorg gjennom sin yngste sønn, Kain. Og så handler det om Isak og Rebekka, som fikk tvillinger. Disse to guttene, Esau og Jakob, var stadig ute etter hverandre, helt fra de tidligste årene. Etter hvert utviklet det seg et bittert fiendskap mellom disse to. Og slik var de gjennom hele sitt voksne liv en hjertesorg for sine foreldre. Og jeg tenker på Eli, presten som Samuel fikk vokse opp hos. Han var en mann som vandret med Gud, men på sine eldre dager innså han nok den skjebnesvangre ettergivenheten han hadde hatt som far. For begge sønnene hans, Hofni og Pineas, levde i umoral og brakte mye skam over Herrens navn. Eli måtte leve med dyp hjertesorg. Og vi kommer vel ikke forbi David heller, når vi skal lete etter eksempler på dette. Mannen etter Guds hjerte. Heller ikke han ble spart for hjertesorg. Vi kunne nevne Absalom, eller en annen sønn, Amnon. Også Salomo ble en hjertesorg for David. Og så forplantet det seg til neste generasjon, der sønnen Rehabiam ble årsak til stor hjertesorg for sin far igjen. Det er altså ikke noe nytt, dette at foreldre bærer sorg for sine barn. Når vi nå er borte i Salomo, har jeg lyst til å ta fram et litt spesielt avsnitt fra en av bøkene hans, ifra Predikantens bok. Når Salomo tar pennen fatt for å skrive denne boken, er det nesten som han skriver en slags dagbok fra sine mer voksne år. I kapittel 2 og fra vers 17 skildrer han den kampen som en far må kjempe, med tanke på en oppvoksende generasjon etter han. Det er ganske sterke ord, og litt spesielle ord vi nå skal lese. Hør på dette. Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det som skjer under solen. For alt sammen er tomhet og jag etter vind. Jeg avskydde alt mitt strev, det som jeg hadde gjort meg møye med under solen, for jeg skulle etterlate det til dem som kommer etter meg. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre? Og enda skal han råde over alt det jeg har vunnet ved mitt strev og min visdom under solen. Også dette er tomhet. Da ble jeg fortvilet i mitt hjerte over alt strevet som jeg hadde gjort meg møye med under solen. For er det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og dyktighet, så må han likevel gi det fra seg, som arv til en som ikke har hatt noe bry med det. Også dette er tomhet og et stort onde. Jeg vet ikke hva tanker du gjør deg når du hører ord som dette. Det lyder nesten litt deprimerende når en mann mot slutten av livet sitt, 65, 70, kanskje 75 år gammel, ser tilbake på alt det han har tjent og arbeidet med,
og det han nå

tenker på, det følgende. Jeg lurer egentlig på om jeg kan stole på mine barn, om de virkelig i stand til å ta vare på alt dette som de nå skal ivareta, eller om det bare kommer til å bli sløst bort alt sammen. Også våre tanker om disse tingene kan sikkert være mange. Slik det med den oppvoksende generasjon, tenker noen. De har aldri måttet slite for å få det så godt som vi har det i Norge i dag. De har fått alt opp i hendene, og derfor vet de heller ikke å verdsette det, alt det vi nå har. De jo så lite takknemlige. En aktiv kristen finansmann sa for et tid siden, «Jeg har sjelden sett det betale seg, når foreldre overlater store verdier eller summer av penger til sine barn. Mindre enn 10% har greid det bra, eller maktet å omsette det i fortsatt inntjening eller nyskapning. 10%, det ganske dramatiske tall. Men poenget de har ikke selv arbeidet med det, eller strevd med det de nå har fått, og det som kommer lett inn, forsvinner lett ut igjen. Temaet vårt har med den åndelige arven å gjøre. Heller ikke her det en selvfølgelighet at foreldrenes åndelige arv blir tatt hånd om, slik foreldrene ønsker det. At mor og far lever med Gud, betyr ikke uten videre at barna ønsker å gjøre det samme. Kanskje vi også skal ta med et ord til av Salomo fra ordspråkene 22, det det sjette verset. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Det mye vi kan gjøre for å vise barna våre den rette veien gjennom livet, og vi gjør det, for vi vil så inderlig gjerne at også våre barn skulle tro på Gud, følge Jesus. Det derfor vi gjør det vi gjør, følger dem på søndagsskolen, sender dem på kristne leirer, lar dem gå på kristne skoler om det mulig. Vi lærer dem å be for maten, vi lærer dem å be sine aftenbønner. Og alt dette viktige ting, men ingenting av alt det vi nå har nevnt kan likevel garantere at de begynner å leve som kristne, at de tror på Jesus og innretter sitt liv etter Guds ord. Det noe som barna selv til sjuende og sist må velge. Det vi kan gjøre å legge et godt grunnlag for livet, prøve å skape en atmosfære der også åndelige ting blir naturlig i livet. Men tvinge våre barn til å elske Jesus, det kan vi ikke. De må velge selv. Og så barn så forskjellige. Det vet vi også. Noen åpne for åndelige ting, andre har ikke den samme interessen. Noen lett å lede, andre ikke lette. Noen ser ut helt naturlig til å følge i sine foreldres fotspor, mens andre styrer i helt andre retninger. Havner i feil selskap, som vi sier, og før vi vet ordet av det, har de forandret livskursen sin dramatisk. Her det ingen automatikk. Hvor vil du hen med alt dette, tenker du kanskje? Var det ikke en som hette Manasse du leste om? Hvor det blitt av han? Det ble sagt om en predikant en gang, han gikk ut fra en tekst og vendte aldri tilbake. Nå må kanskje også jeg passe meg, så ikke det samme skjer også i dag. Men det har faktisk ganske mye med Manasse å gjøre, det meste av det vi har sagt i dag. I flere av de siste programmene nå har vi snakket om kong Hiskia, denne flotte kongen i Sørike Juda, som ble konge da han var 25 år gammel, og regjerte i 29 år som konge, helt fram til en alt for tidlig død. Og vi vel blitt nok så godt kjent med denne kongen, og de viktigste hendelsene i livet hans. Manasse var kong Hiskias sønn, en sønn som fikk en utrolig stor og rik arv å bære videre. Men Manasse, han et av de sterkeste eksemplene i hele Bibelen, på at et eple noen ganger faller langt fra stammen. Det la du kanskje merke til, i bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen.
La oss bare kort summere opp de viktigste tingene fra historien om kong Hiskia, og dermed den arven som Manasseh skulle overta og bære videre. Hiskia var mannen som trodde på Gud. Han satte sin lit til Herren og holdt seg nøye til Guds ord i alle deler av sitt liv. Slik ble han et fyrtårn i sin egen generasjon. Verken før eller siden sto det fram en konge i Juda som kunne måle seg med Hiskia. Det var litt av en arv å overta. Hiskia ble en åndelig reformator i sitt folk. Han renset og fornyet både tempeltjenesten og gudstjenestelivet, og han tok et kraftig oppgjør med alt som heter avgudsdyrkelse. Han ryddet bort offerhauger og avgudsbilder over hele landet. Og så ble Hiskia dødssyk da han var 39 år gammel, men han ba om å få leve og ikke dø, og Gud hørte hans bønn og ga han 15 år ekstra når det gjaldt levetid. Det er egentlig noe helt uvanlig, som vi aldri finner noe annet sted i Bibelen. Her møter vi den eneste mannen i Bibelen som vet hvor lenge han skal leve. Det tror jeg verken du eller jeg har noen anelse om. Nå skjer det selvsagt, dessverre, at det er noen mennesker som får en slik beskjed. Du er syk til døden. Du har bare måneder igjen å leve. I høyden et år. Du har gjerne opplevd at et menneske som sto deg nær i livet, fikk en slik beskjed. Få ting er mer brutalt enn den type beskjeder. Fra å være frisk som en fisk, var en plutselig blitt et menneske som nå var ute på siste etappe av livet. Det er tøffe tak. Men kong Hiskia fikk altså 15 år ekstra. Hva brukte han dem til? La oss nevne tre ting om dette nå til slutt. For det første gikk han i gang med et viktig arbeid med de hellige skriftene. Han organiserte og satte i gang et team av skriftlærde mennesker, dyktige folk som var i stand til å lage nye, nøyaktige og håndskrevne kopier av gammeltestamentlige skrifter. Han organiserte for eksempel et arbeid for å systematisere de mange ordspråkene som Salomo hadde laget. Det visste du kanskje ikke, men hør bare her på ett bibelord fra ordspråkene 25. Også dette er Salomos ordspråk, står det i vers 1, som Judas konge Hiskias menn har samlet. Sannsynligvis gjorde han også viktige ting med andre deler av Det gamle testamentet. Mye kunne vært sagt om det, men ikke her og nå. Han brukte i alle fall sine siste år på et intenst og viktig arbeid med Guds ord. Og så samlet Hiskia ufattelige rikdommer. Det er det andre. Hør hva andre krønikebok 32 forteller. Hiskia hadde overmåte stor rikdom og ære. Han laget seg skattkammer hvor han gjemte sølv og gull og edelstener og krydderier og skjold og alle slags kostbare ting. Han laget seg forrådshus for det som ble avlet av korn og most og olje og fjøs for alle slags fe, og han la seg til buskap for sine fjøs. Likeså bygde han byer, og han fikk med seg mengder av småfe og storfe, for Gud hadde gitt han overmåte mye gods. Hvorfor nevner jeg alt dette? Fordi Hiskia må ha vært en ekstremt travel og opptatt mann. Han organiserte arbeidet med skriftene, han skulle forvalte sitt gods, sin eiendom og sin buskap, og i tillegg til alt dette, selvfølgelig kongegjerningen. Og da er vi ved det tredje, som vi nå nevner til slutt. Hiskia fikk en sønn, Manasseh. Denne gutten Manasseh ble født da Hiskia var 42 år gammel, og på høyden av sin karriere. Et viktig spørsmål som da reiser seg er dette. Hadde Hiskia tid til å være far? Bibelen forteller oss iallfall følgende. Manasseh, kong Hiskias sønn, gikk helt sine egne veier.
Han fulgte hverken sin fars gode eksempel eller sin fars Gud. Og Manasse ble en hjertesorg, både for Gud og mennesker. En tragisk historie som vi skal se litt nærmere på i neste program.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: På hebraisk heter det Jerusalem, og betyr fredens by. Det er navnet på Israels hovedstad, både på bibelsk tid og i dag. På Abrahams tid het byen Salem, men på Josuas tid ble den kalt Jerusalem. Fram til David gjorde den til hovedstad i sitt rike, ble den også kalt Jebus. Etter at byen var blitt hovedstad, ble den også kalt Davids stad, eller Guds stad, rettferdighetens stad og den hellige stad.
2: Kan Jerusalem brukes som noe annet enn hovedstaden i Israel?
1: Siden Israel var ett med Guds rike på jorden i den gamle pakt, ble Jerusalem hovedstaden i Guds rike. Selv om Guds rike i den nye pakt er utvidet til å gjelde alle kristustroende i verden, er byen blitt et forbilde på hovedstaden i det himmelske og evige Guds rike på den nye jord som Gud en gang skal skape. Slik blir det skildret i Åpenbaringen 21, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.
2: Hva betyr det at byen er gjort i stand som en brud som er prydet for brudgommen sin?
1: Allerede i gammeltestamentlig tid var Jerusalem også en betegnelse på innbyggerne i byen. Slik er det også i det nye Jerusalem. Det er både en by og et fellesskap av alle som er blitt frelst ved troen på Jesus Kristus. Forholdet mellom Jesus og hans menighet blir skildret som forholdet mellom brud og brudgom, hvor han er brudgommen og menigheten er hans brud. Brudekjolen, om vi skal si det slik, er Jesu rettferdighet, hans fullkomne liv, som vi blir tilregnet når vi tror på han. Den evige enheten mellom Kristus og menigheten blir skildret som et bryllup i Bibelen. Det er jo en fest som vi forbinder med glede. Slik skal det også være på den nye jord. La oss glede oss og fryde oss og gi ham, altså Gud, æren, står det i Åpenbaringen 19. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Vi merker oss at det blir understreket at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen, fra Gud. Det minner oss om at de troende blir samlet i himmelen hos Gud etter hvert som de dør, men etter den legemlige oppstandelsedommen er de nå klar for det endelige målet på den nye jord.
2: Kan du beskrive det nye Jerusalem litt nærmere?
1: I Åpenbaringen brukes det mye bilder og symbolske tall. Slik er det også i skildringen av det nye Jerusalem. Men det er i hvert fall hevet over enhver tvil at det er utrolig flott og godt der. Den hadde Guds herlighet, står det. Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Byen er formet som en kube, hvor lengden og bredden og høyden er like store, 12.000 stadier, står det. Og det betyr ca. 240 mil i alle retninger. Og det virker jo enormt. Men det er ikke størrelsen i seg selv som er poenget. 12-tallet, det er menighetens tall, og 10-tallet er fullstendighetens tall. 1000 blir da 10 ganger 10 ganger 10, altså den absolutte fullstendighet. Byen med 12.000 stadier i alle retninger rommer altså absolutt hele menigheten som har nådd fram til målet. Det aller helligste i tempelet, Guds bolig på jorden, var også formet som en kube. Dermed understrekes det at tilstanden på den nye jord skal være en fullkommen tilværelse I Guds umiddelbare nærhet. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud, står det I begynnelsen av åpenbaringen 21. Derfor skal det ikke være noe tempel I det nye Jerusalem. Vi trenger ikke lenger noen indirekte møteplass med Gud. Rundt byen det en mur med 12 porter med navnene på Israels 12 stammer, og muren har 12 grunnsteiner med navnene på de 12 apostlene. Når høyden på muren 144 alen, altså 12 ganger 12 alen, blir det klart understrekt at byen, den frelste menighet, består av representanter både fra den gamle og den nye pakt. Muren understreker samtidig den evige tryggheten som rår I den nye Jerusalem.
2: Det noen forbindelse mellom den første jorda som Gud skapte og den nye som han skal skape?
1: Denne jorda som vi bor på, den skal forgå, sier Bibelen. Men når Jesus kaller nyskapelsen av jorda for gjenfødelsen, kan vi si at det en tilsvarende sammenheng mellom den gamle og den nye jorda som det mellom vårt jordiske legeme og det himmelske legeme som vi skal få I oppstandelsen. Ellers trenger ikke den nye jorda og det nye Jerusalem lys av sol og måne, slik vi avhengig av. For Guds herlighet opplyser staden, står det, og lammet dens lys. Det skal heller ikke være noe truende hav på den nye jord, men det skal være rikelig med vann, leser vi om I åpenbaringen 22. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt I byens gate. Slik understrekes det at frelsens gave og velsignelse skal være tilgjengelig I rikelig mål. Det samme blir klart ved at vi møter livets tre igjen I større omfang enn I Edens hage. På begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Livets tre opprettholder det evige livet og hindrer for alltid sykdom, lidelse og død.
2: Hva blir det største I det nye Jerusalem, Jani?
1: Det blir uten tvil å se Jesus, og å få være med å takke ham for alt han har gjort for oss her på jord. De skal se hans ansikt, står det I åpenbaringen 22. Da gjelder det at vi begynner å takke ham tillitsfullt her I livet, for det bare de som får adgang til den hellige stad.
2: Kort til slutt, hva betyr Jerusalem?
1: Det betyr fredens by og brukes både om hovedstaden I Israel og Guds evige hovedstad på den nye jord. Det nye Jerusalem samtidig et uttrykk for Guds frelste menighet som gjort klar som en brud til den evige bryllupsfesten sammen med sin brudgom, Jesus Kristus. Det himmelske Jerusalem omfatter absolutt alle som har satt sin lit til Jesus som frelser her på jord. Tilværelsen der overgår all vår forestillingsevne, men den uten tvil verdt å satse alt på å få

Mandag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon. Lukas 16,9. Her taler skriften om hvordan vi naturlig omgås andre mennesker i det ytre, i kjød og blod. For det at jeg er gudfryktig, det vet ikke du, og heller ikke jeg. Så da må jeg gjøre min tro sikker for meg selv og for andre mennesker. Jeg må gjøre godt mot min neste, for at troen kan vise seg fram. Slik sett er de ytre gjerningene bare tegn på troen i det indre. Gjerningene gjør meg ikke gudfryktig, men de gir til kjenne at jeg er gudfryktig og at troen i meg er rett. Det er slik dere må forstå skriften på dette stedet. Gjør dere venner med den urettferdige mammon. Det betyr, gjør godt, slik at deres tro blir sikker. På samme måten har Lukas her beskrevet troens frukter. Gi til de fattige og få deg venner. Det er som om Kristus vil si, «Nå vil jeg ikke lære om troen, men om hvordan du skal bevise din tro. Gjør derfor godt mot din neste hver gang du kan det, og gjør det av hjertet, så kan du være sikker på at du tror.» Noen steder taler skriften om vår ytre vandel, andre steder om den indre. Dersom du fører inn i hjertet det som er sagt om den ytre vandel, og på den måten blander dem sammen, så snur du saken på hodet og gjør ikke rett. Du må derfor gjøre forskjell på dem. Derfor er ordene i Matteus 25, 34-46, «Jeg var sulten, tørst, naken» og så videre, sagt om den ytre vandelen og betyr, «Dere har aldri ført en vandel i det ytre som har bevist deres tro. Det tar jeg fattige mennesker til vitne på. Derfor må troen først være der, som gjør oss fromme. Deretter skal gjerningene, som beviser troen, følge på. Si derfor, «Å Gud, for deg vil jeg ikke fortjene noe med mine gjerninger. Jeg vil bare bruke dem til å tjene min neste.» Det evige liv har derfor to deler, troen og det som følger av troen. Når du tror og gjør godt mot din neste, så må det evige liv følge på, om du så aldri tenker på det. Og for at vi ikke skal handle med Gud med gode gjerninger når vi trer framfor ham, er Kristus gitt oss som mellommann. I motsatt fall ville vi støte Kristus bort, og da kunne vi ikke bestå for Gud. La ham derfor være mellommann, og hold dere under hans vinger, slik Salme 91, vers 4 sier, «Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Derfor burde du overhodet ikke forsøke å nå himmelen med noen som helst gjerning, men gjøre dem frivillig. Da vil det evige liv komme av seg selv uten at du søker det. Og selv om jeg så himmelen åpen og kunne fortjene den bare med å plukke opp et halmstrå, så ville jeg likevel ikke gjøre det, for at jeg ikke skulle kunne si, «Se, jeg har fortjent det.» Nei, nei, det er ikke min fortjeneste. Æren tilhører Gud. Han har gitt sin sønn for meg, som har utslettet både min synd og mitt helvede. Lønnsdag nummer 73, vers 1, 3 og 4.

En gutt kom hjem fra søndagsskolen og fortalte familien at søndagsskolelæreren måtte være bestemoren til Jesus. Han sa at hun brukte en hel time på å fortelle hvor vidunderlig Jesus er, og hun viste en masse bilder av ham. Er det ikke ganske merkelig? Hvorfor er det slik at mange av oss som er besteforeldre, er mye mer åpne for å fortelle hvem som helst om barnebarna våre, enn å si noen ord til barnebarna våre og til andre om frelseren Jesus? Apostelen Paulus sa en gang at Kristi kjærlighet tvang ham til å vitne om evangeliet. Han kunne rett og slett ikke holde opp med å snakke om Jesus. Så skjedde det mange steder at folk tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, står det.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: I 1. Mosebok kapittel 15 møter vi den barnløse fader Abraham, litt fortvilet over situasjonen han i. Og Bibelen forteller, «Og Abraham sa, du har ikke gitt meg noen etterkommere, så en av husfolkene mine skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham, «Han skal ikke arve deg, men et av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.» Så førte han Abraham ut og sa til ham, «Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal etten din bli.» Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Har du lagt merke til hvor ofte vi går med blikket rettet nedover? Noen ganger er det fordi vi stirrer ned i den evinnelige skjermen. Men noen ganger er det et uttrykk for noe dypere. Vi blir opptatt av våre egne problemer, våre begrensninger og de uløste flokene i hverdagen. Slik satt Abraham. Han var rik på kveg, men fattig på framtid. Han satt i teltet sitt og regnet på det som var biologisk umulig. «Du har ikke gitt meg etterkommere», sier han til Gud. Han ser på sin egen alderdom, sin barnløse kone og på arveloven. Fra hans perspektiv nede på jorda, inne i teltet, så var løpet kjørt. Frykten hadde blitt hele hans horisont. Men så skjer det noe vakkert. Gud argumenterer ikke med Abrahams logikk. Han møter ikke frykten med ord alene, men med en handling. Han fører ham ut. «Se opp mot himmelen. Tell stjernene, om du kan telle dem.» Da Abraham sto der i den mørke Midtøsten natten, så hvor mange stjerner tror du han kunne se? Vi tenker at det uendelig, ikke sant? Men det faktisk bare ca. 7000 stjerner som vi mennesker kan se med det blotte øynet på en svart natt. Det var i seg selv et overveldende syn med melkeveiens hvite belte som svinger over himmelhorisonten. Men i dag vet vi nesten uendelig mye mer. Og her er moderne naturvitenskap slik at det gjør faktisk bildet av vår Gud rikere og ikke fattigere. Når vi bruker teleskopene våre, som det nyeste James Webb-teleskopet, så ser vi at det Abraham så var bare en flik av teppet. I vår egen galakse, Melkeveien, så sier astronomene at det 300 milliarder stjerner. Og universet inneholder milliarder på milliarder av slike galakser. Astronomer anslår at det finnes rundt, hør på dette tallet, 70 trilliarder stjerner, et sjutall med 22 nuller bak. Naturvitenskapen har ikke gjort Guds løfte mindre. Den har gjort det ufattelig mye større. Ved å peke på stjernene sier Gud til Abraham og til oss, «Hvis jeg har kontroll på dette kosmiske maskineriet, har jeg også kontroll på din framtid.» Hva skjer med Abraham der under stjernehimmelen? Teksten sier, «Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.» Dette en av de viktigste versene i hele Bibelen, kjempeviktig for reformasjonen. Legg merke til rekkefølgen. Abraham presterte ingenting. Han hadde ingen barn å vise til enda. Han bare trodde. Han stolte på at skaperen var større enn hans egne begrensninger. Troen her ikke bare å mene at Gud finnes, men å hvile i Guds karakter. Det en relasjonell tillit. Fordi han stolte på Gud, ble han stående rett overfor Gud. Dette begynnelsen på det vi kaller troens logikk. Tillit fører til en relasjon, og i den relasjonen gir Gud oss sin rettferdighet som en gave. Hvor skjer du i dag? Er du låst fast i teltet ditt, der du bare ser dine egne begrensninger, sykdom, økonomi eller bekymringer for fremtiden? Kanskje vi trenger et fysisk og åndelig perspektivskift I dag? Vi trenger å se våre stjerner. Hva de konkrete tegnene på Guds trofasthet I ditt liv? Kanskje det naturens faste rytme, historien om Guds ledelse I misjonshistorien, eller små hverdagsunder. Å løfte blikket en åndelig praksis, det handler om å bevisst flytte oppmerksomheten fra problemet til skaperen. Når vi ser på skaperverket, minner det oss om at vi tilhører en Gud som ikke bare min Gud, I min lille boble, men himmelens og jordens skaper. Så min utfordring til deg denne uken enkel. Gå ut en kveld når det mørkt. Stopp opp. Se på himmelen og vær åpen for at Gud kan tale til blikket ditt først. La storheten I det du ser få minne deg om den samme hånden som har strødd stjernene utover himmelvenglingen den hånden som holder deg I dag. Han trofast. Han skaperen. Og han har lovet å være med deg alle dager. La oss be Fader vår sammen. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt og makten og æren I evighet. Amen.

Da har vi sammen lyttet på en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Torstein Mensone. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: selv flyvertinnene måtte sitte fastspent. All frukt og juice som var kommet ned kom nå opp. Ja, antagelig kom mer opp enn det som var kommet ned. Alt ble et fryktelig griseri. Ingen følte det særlig behagelig. Teppet på gulvet så ikke ut, de fleste ble kvalme, og mange kastet opp. Selv om alle prøvde å trøste den nervøse moren, så gråt barnet, og hun så forferdelig ut i kjolen, som en gang hadde vært så yndig. Endelig landet flyet. Straks var babyen helt fin igjen, og begynte å si «pa, pa, pa, pa». Men alle andre var kvalme og utilpass. Da fikk vi øye på en ung mann, kledd i hvit t-skjorte og hvit shorts og med hvite blomster i hånden. Og jeg tenkte, når han får se den babyen som ser så forferdelig ut, så vil han sikkert si «Nei, den babyen er ikke min». Men slik gikk det ikke. Moren nesten kastet babyen i armene hans for å tørke opp det verste griseriet på sin egen kjole. Og pappaen kysset babyen sin gang på gang og sa «Pappas baby kommet hjem! Pappas baby kommet hjem!» Og hele veien ut av flyplassen fortsatte pappaen å kysse den lille oppkastklumpen sin velkommen hjem. Og jeg måtte si til meg selv, «Hvordan kan jeg tenke at Gud, Fader i himmelen, har mindre kjærlighet enn en ung pappa i hvite klær og med hvite blomster?» Det er et vakkert ord og en vakker tanke som heter gjenforening. Det innebærer å møtes igjen med våre kjære etter at vi har vært borte fra hverandre. Det er en stor verdi og en stor glede. Apostelen Paulus skrev en gang for å trøste de kristne i menigheten i Tessalonika, «Men vi vil ikke, brødre», skrev han, «at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge for de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham.» Det skal med andre ord finne sted en gjenforening. De som har gått i forveien venter på alle som tror, og der er de sammen med Jesus. En giftering som hadde falt i vannet ble funnet og sendt tilbake til eieren. Hvorfor? Hun hadde gravert navnet sitt i den. Hvis vi tilhører Kristus og bærer hans navn, så skal vi en gang gjenforenes med ham, selv om turen har vært tøff og turbulent. Alt blir glemt når vi står sammen med den store, hvitkledde flokken.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Han kommer. Kristus kommer. Jeg tror han kommer snart. Marias sønn, født i Betlehem, er verdens eneste frelser. Alt i kosmos er skapt ved ham, og i ham, og til ham. Kristus er lyset og livet i et skremmende vakkert og fascinerende univers. Kristus kommer. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham. Og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Og vi leser i Johannes' åpenbaring, kapittel 1, vers 7-8. «Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige.» Det er et dramatisk budskap. Et gigantisk evangelium. Jeg er bare så glad for at jeg tror på Kristus. Det gir meg frimodighet og trygghet i dag, og på dagen han kommer i makt og strålende herlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Efeserne 6, vers 11. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Bibelen slår fast at Gud og hans folk har en fiende som både aktiv, oppsøkende og farlig. I dagens vers beskrives han som listig. Ordet betyr egentlig metodisk og går systematisk til verks. Han er altså målrettet og slu som en slange. Selv om vi vet det, og selv om vi vet at vi kan forvente åndelig kamp, er det ikke alltid lett å gjennomskue i første omgang. For det som skjer er gjennom så fysisk, så menneskelig, og samtidig med preg av forvirring. Så kjemper vi og kaver på mer menneskelig vis, eller blir handlingslammet og finner ikke ut av det. Først når vi skjønner at vi står i en åndelig kamp og gjenkjenner fienden, kan vi reise oss igjen og velge rett våpen for å vinne. Djevelen er kanskje listig, men Gud er sterkere, sier Bibelen. Og han har lovet at når vi bruker det som han har utrustet oss med, så vil vi klare å gjøre motstand og overvinne alt. Ja, kanskje er du der i dag? At du skjønner at alt det som skjer nå, i deg og rundt deg, det er en åndskamp, egentlig. I så fall så skal du ikke frykte. Du skal holde deg nær til Gud, og så skal du reise deg og bruke de våpnene du har fått. Og så er det lurt å dele med noen hva du står i, så de kan be. Da skal du få oppleve at du kan kjempe på rett måte, effektivt, og vinne seier.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Gud til flere ansikt. Han er et ansikt som slår gnister av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Det er den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud, men spørsmålet blir hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde eller under hans vrede?
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Dette er et program som er basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

I det tredje kapitlet i boken som vi holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene, i det tredje kapitlet der møter vi noe som kan ligne på en begravelsesang, rett og slett. En sørgesang. Jeg har nylig vært i Israel, og der besøkte vi selvsagt den berømte klagemuren, eller gredemuren som danskene kaller den. Rett nok opplyste vår svenske guide at det var et litt misvisende ord, og at den egentlig hette Vestmuren, og at de jødene som sto der og ba, ikke egentlig sørget og gråt, men at de ba takkebønne ved denne muren. Vel, navnet Klagemuren har den nå fått, og det er vel ikke for ingenting. Gråtemuren. Et folk som har sett større trengsle enn noe annet folk, og som fortsatt roper om frelse, roper på Messias, venter på Messias. Og å komme fra museet som viste bilder og lyd ifra masseutryddelsene av jødene under krigen, bilder av tusenvis av barn som ble ført til gasskammerne, som gjorde sånn inntrykk på meg, selv om jeg har vært der før, at tårene strømte. Å komme derifra og til klagemuren, der jødene fortsatt står og ber og venter på Messias, det er ganske sterkt. Det er en slik klagemur vi møter her i kapittel 3 av klagesangene. Det er Jeremia som klager, som gråter, som gir uttrykk for sine følelser. Profeten Jeremia, han er på bunnen nå. Han opplever det som det har gått hål i skroget på båten sin, og den er i ferd med å synke. Det er skipet som nettopp er losset og gjort klar til en spennende seilas gjennom livet. Og det er ikke kommet ut på åpent hav ennå, før det begynner å synke. Han har fortalt sitt folk i Israel. Hvis det vil lye Gud, og respektere hans ord, og gjøre som han sier, så skal han beskytte dere som nasjon. Hvis det ignorerer han, vil det måtte komme til å betale en grusom pris. I 40 år har han ropt dette ut. I 40 år har han fortalt det, om igjen og om igjen, denne samme tingen. En skulle tro at de ville fått det inn etter hvert, at de ville hørt det og forstått det. Ja da, de hørte det. De har hørt den hele tiden, men de har ikke ville ta det inn over seg. De har ikke ville tro på det. De har ignorert det og sagt, slapp av, Jeremia. Ikke bli fanatisk nå. Vi skal selv svare for vår liv. Ikke bry deg du. Pass din egne sake, så skal vi passe våre. Her sannelig fikk de smake konsekvensene. Og det er deg vi er kommet til nå. Klagesangen er faktisk konsekvensene av Jeremia-boken. For der i Jeremia-boken, der finner vi advarslene. I klagesangene finner vi konsekvensene av at de ikke ville høre på advarslene. Og konsekvensene var at de gikk til grunne som folk. De var tatt til fange av babylonerne og ført bort. Klagesangene er en dagbok Jeremia skrev. De beskrivelsene han gjorde av det han så etter at byen var lagt i ruiner, og folket ført bort som fanger, og de følelsene han kjente ved det han så. Så kommer han til tredje kapittel i denne dagboken. Og i det kapittelet er det som det lyder, der er fortsatt håp. Som i en kristen begravelse, som jeg nevnte. Det kan være så trist, det kan være så vondt, men samtidig skinner det gjennom. Der er et håp. Som han uttrykker det i vers 22-23. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Eller som David sier i salme 139. Tar jeg morgenrøden svinger på, og slår jeg meg ned der havet ender, så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt, så er ikke mørket for mørkt, så er ikke mørket mørkt for deg. Og natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Det må være det en kaller lys i mørket. Men lyset tar ikke bort mørket helt. Ikke med det samme. Det skiner i mørket, men mørket er der fortsatt, samtidig som lyset er der. Du ser det fremdeles i det mørke hålet. Og det er der lyset skinner inn. Hør hvordan Jeremia taler videre fra vers 31. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjertet til å kue eller plage menneskene. Når noen tråkker under fot alle fangene i landet, fordreier retten for en mann, like for øynene på den høyeste, eller gjør urett mot noen i en sak. Ser ikke Herren slikt? Må det ikke det bildet mennesket av og til har av Gud? En sadist som seder og nyter at mennesket blir pint og torturert og drept og utslettet. Det kunne vel hende at noen på den tiden også tenkte slik. Og kanskje tanken også streifet Jeremia i mørke stunder. Koser du deg nå, Gud, når du ser hvordan det går med folket? Når du ser hvordan de har det, har du fått det som du vil nå, Gud? Er du tilfreds med det du ser? Men her slår Jeremia fast at om noen skulle ha et slikt bilde av Gud, så er det så feil som det kan bli. Gud har ingen glede av å se menneskelig. Ennå om det er fortjent. Han lir med hver eneste en som lir. Ennå om han her er advart i 40 år, og forsøkt å få de til å snu før det bare utfor. Men de ikke vil tørre på det, de er bare lett av han. Ennå da ser de ikke Gud å kose seg over det som skjer, når de nå får smake konsekvensen av sin dumskap. Han sørger. Han er det vondt. Jeg tok med guttene mine en dag i hagen for å rydde opp i en del skrap som lå der. Noen hauger med gammelt material og forskjellig. Da vi kom til bunns i materialhaugen, strømte det fram hundrevis av små dyr, slike tussalus som kona mi kallet de. Disse små, grå, billignende dyr som lever under gammel skrap, under steiner og fjøle, det der er mørkt og fuktigt. Og med et begeistret indianerhyl kastet guttene seg over dem med planker og steiner og prøvde å utrydde flest mulig av dem før de forsvant ned under steinene og ned i jorden. «Sjå, pappa!» ropte de med begeistring, og viste meg hvor mange de hadde klemt flate før de klarte å unnslippe. En slags nytelse over å sjå hundrevis av de små skapningene døy under fjølene deire. Og slik tenker noen om Gud. Han står og slår mennesker i hovet med sine fjøler, og skriker glade krigshyl når han klarer å treffe noen hundre eller noen tusen på en gang. Men hva slags Gud var han, om han skulle være slik? Hva slags Gud er det? Han er ikke slik. Det er ikke alt vi forstår av det som hender, og det er ikke alt vi forstår av det vi leser i Bibelen heller, i det gamle testamentet, der hæren av mennesker blir slaktet ned, og Gud på en måte har sin hånd med i det. Det kan være vanskelig å forstå. Men den samme Bibel skildrer en Gud som lir når hans folk lir, som viser barmhjertighet, som gråter over lidelsen, selv om han ikke alltid kan hindre lidelsen, når mange mennesker velger å gjøre det motsatt av det han sier. Gud er ikke en guttunge som liker å leke med små bilder og drepe dem. Samme hva du har hørt eller lest om Gud, hør hva som står her, i dette kapitlet, som ellers skildrer et folk i djupt mørke og stor lidelse. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Og så får vi et annet trekk av Gud i vers 37. Hvem kan tale slik at noe hender hvis ikke Herren har befalt det? Skjer ikke både ondt og godt på den høyestes befaling? Hvorfor klager et menneske som lever?
enhver får sørge over sin synd. Jeg vet at noen ser det med linjal nå, og kalkulator, og finner ut, aha, der ser du. Dette verset viser jo at det kan ikke være riktig det du nettopp sa, at Gud, at det ikke er Gud som sender lidelsen. Her står det jo at både vondt og godt kommer på hans befaling. Ja, det står det. Men det betyr ikke at Gud har noen glede av å se at mennesket er vondt. Det betyr ikke at Gud er en sadist. Han har brukt 40 år på å prøve å berge disse ifra det vonde. Men når de ikke vil, er det Gud som tillater at det vonde skjer, ja. Poenget her er, når noe vondt skjer i ditt liv, så betyr ikke det at det er ute med deg. Gud har ikke steget ut av det kapittel i livet ditt. Han har ikke mistet deg av syne. For det han ikke kunne lære deg gjennom det gode som skjedde, det ønsker han nå å lære deg gjennom det vonde. Hør hva Jesaja sier i kapittel 49. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. La oss lese videre her i Klagesangene 3. La oss lese videre for vers 39. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver får sørge over sin synd. Godt spørsmål. Se tilbake på livet ditt. Se på dine valg. Kan noe av det som hendte ha sammenheng med ting du gjorde, ting du valgte, ting du forsømte, områder av livet der du ikke lot Gud forstyrre? Det er det som er tanken her. La oss ransake og prøve våre veier og vende om til Herren. La oss løfte våre hjerter og hender til Gud i himmelen. Vi har syndet og vært ulydige, og du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede, forfulgte og drepte oss uten skånsel. Du omga deg med skyer, så ingen bønn nådde fram. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Veien opp til Gud er som stengd. Og slik opplever mange mennesker det som lever på tvers av Guds vilje. Jeg møter slike hele tiden. Mennesker som en gang hadde en åpen linje opp til Gud, men som på grunn av noen valg de gjorde, noen veier de gikk, og kanskje går på ennå, så er det som den linjen er stengt. Det står her at Gud innhyller seg i vrede. Ja, det står det faktisk. Vi har så mange vrangforestillinger av Gud. Vi var inne på det i stad. Noen tenker om Gud at han er en rå sadist som slett ikke har noen medlidenhet med mennesket som lir. På den andre siden har vi mennesker som tenker at Gud er en snille bestefar som aldri blir sint, som ikke bryr seg så mye om hvordan mennesket lever, som alltid er vennlig og blid og godslig. Det er et like galt bilde av Gud som det første. Og her står det noe om Guds vrede. En mann som hette Paul Little, som døde i en tragisk bilulykke, bare 75 år gammel, skriver i sin bok «Vit hva du tror på», var det hvis boka hette. Og han skriver: «Hva vi tror om Gud er viktig for oss. Vårt gudsbilde, eller mangel på gudsbilde, bestemmer i stor grad våre handlinger og våre holdninger. Er det ikke interessant når vi analyserer Josefs holdninger og reaksjoner mot sine bedragerske brødre og mot den urettferdige skjebne som rammet ham i fengselet i Egypt og de falske beskyldningene fra Potifars kone? Er det ikke interessant å se hva slags Gud Josef trodde på? Eller Moses, som oppga kongepalasset og vandret i ørken det meste av livet sitt, sammen med sitt folk, på grunn av den Gud han trodde på. Vårt gudsbilde, vår gudstro, er det som bestemmer våre liv.» Og så fortsetter han: «Ordet Gud er et av de ordene i vår språk som er mest brukt.
men minst definert. Noen mennesker, slik som geni Einstein, tenker på Gud som et rent matematisk sinn. Andre ser ham som en skygge av en overmenneskelig person eller kraft. Atter andre ser Gud som en ildkule som vi mennesker er utgått av, som gnister, og som vi skal vende tilbake til og bli sammensmeltet med igjen en dag. Noen ser på Gud som en himmelsk politimann. Noen ser på ham som en sentimental bestefar der oppe på skyene. Ja, er det ikke sant? Vi tenker om Gud ut ifra våre egne forestillinger, og ofte ut ifra slik vi selv er inne i oss. Mange tenker om Gud slik de tenker om sin egen far. Vis meg en unge mann som hadde en troløs far, en far som sviktet. Så skal jeg vise deg en mann som vil få problemer med å tro på en trofast Gud. I alle fall vil han kjempe med det en stund, inntil han lærer at Gud er annerledes enn jordiske fedre. Han er annerledes enn alt. Og Jeremia her i klagesangene sier at han ser opp, og han ser Gud, en Gud som er rettferdig, som er suveren, som er vred, og som er kjærlig. Så blir spørsmålet for oss hvilket ansikt av Gud vi selv velger å stille oss unna. Det er det som er spørsmålet. For Gud er flere ansikt. Han er et ansikt som slår gniste av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud. Vi vet hvor han står. Bibelen forteller oss hvor Gud er, og hvor han står, og hvordan Gud er. Han forandrer seg ikke. Han skifter ikke ansikt. Men spørsmålet blir, hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde, eller under hans vrede? La oss lese videre. Du gjorde oss til skrap og skrot blant folkeslagene. Alle våre fiender spiler opp gapet mot oss. Gru og grav er blitt vår lodd. Ødeleggelse og undergang. Tårene strømmer fra mine øyne fordi mitt folk er brutt sammen. Tårene renner stadig fra mitt øye, og det tar ikke slutt før Herren skuer ned fra himmelen og ser det. Det gjør meg inderlig vondt å se alle kvinnene i min by. De som var imot meg uten grunn, jaget og jaget meg som en fugl. De drev meg levende i en fallgrav og kastet stein over meg. Vannet flommet over hodet på meg. Jeg tenkte, nå er det ute med meg. Herre, da ropte jeg ditt navn dypt nede fra graven. Du hørte på meg da jeg ba. Du må ikke lukke øynene for min bønn om befrielse. Du var nær da jeg kalte på deg. Du sa, vær ikke redd. Herre, du har ført min sak. Du løste meg ut, så jeg fikk leve. Herre, du så den urett jeg led, og hjalp meg til min rett. Du så deres store hevnlyst, alle deres onde planer mot meg. Herre, du har hørt hvordan de spottet, alt det onde de planla mot meg. Mine uvenner hvisker og murrer mot meg dagen lang. Se, enten de sitter eller står, lager de nidviser mot meg. Herre, du vil gi dem igjen for det de selv har gjort. Du gjør deres hjerte hardt og sender forbannelse over dem. Du forfølger dem i vrede, utrydder dem under Herrens himmel. Ikke mange bibelavsnitt
rommer disse to sidene ved Gud som dette avsnitt gjør. Her kommer fortvilelsen fram, nøden ved å stå under Guds vrede, Guds straff, smerten ved å bære konsekvensen av å ha trosset Gud. Men hele tiden skinner det samtidig gjennom at du trenger ikke å stå der lenger. For Gud bare venter på at du skal flytte deg over til den plassen der nåden gjelder, der tilgivelsen gjelder, der det vonde blir strøket bort, og du får begynne på nytt. Det var tilbudet dette trassige folket fikk, på nytt og på nytt. Herrens miskunnhet var ikke forbi, hans barmhjertighet tok aldri slutt. Og hvis mennesker måtte leve og dø under hans vrede, så var det fordi de ikke ville flytte seg ifra vredens rike til nådens rike.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En venn av meg stilte ofte et spørsmål til mennesker han kom på bølgelengde med. Hvordan har livet fart fram med deg? Det ble starten på mange samtaler som gikk litt under overflaten. Alle har vi noe å fortelle, noe som ble helt utenom det vanlige, noe som satte varige spor. Da spør man gjerne, hvorfor hendte det? Sjelden får vi svar på det. Mer fruktbart det å spørre, hva har det gjort med meg? Hva har jeg lært? Hva har det ført til? Hvilke frukter har det gitt I livet mitt? Apostelen Paulus hadde opplevd mye sterkt. Han hadde lært å spørre ikke så mye hvorfor, men hvortil. I Filipperbrevet 1,12 går han rett på sak. «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet.» Hva hadde hendt? Han ville reise som misjonær til Neros Rom. Han ble anklaget I Jerusalem, arrestert og sendt som fange til Caesarea. Der var han nærmest glemt I 2 år. Etter 2 tåpelige rettssaker ble han sendt til Rom. Underveis led han skipbrudd. Så fulgte en lang fangetid. Han ble et offer for vilkårlighet I den tids rettssystem. Dette var det ytre som hadde hendt. På det indre plan røper han at han ble utsatt for misunnelse, vers 15, ja, ren ondskap, vers 17. Men Paulus kretser ikke om alt som kunne gjort ham sur og bitter. Han konstaterer, det negative har ført til noe positivt. Vers 13. Det nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre, at det for Kristi skyld jeg I lenker. Og på grunn av mine lenker de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle I Herren, at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Livvaktene var I tur og orden blitt lenket til Paulus der I fangehullet. De var bare nødt til å høre evangeliet, og da de troende så hvor modig Paulus opptrådte, var de selv blitt mye mer frimodige til å vitne uten å bli redde. Hva har hendt deg? Hvordan har livet fart fram mot deg? Har det hendt noe med helsa di, noe på jobben, et eller annet I familien, I nabolaget eller I forsamlingen? Jeg formidler gjerne videre gode råd fra personer som har levd lenger enn meg og som har levd seg inn I apostelens tankegang. De sier, la ting være som de Tål at vi ulike. Lev nå. Si ja til gleden. Du trenger ikke ha kontroll med alt. Alt trenger ikke være fullkomment. Hva verdt å krige for? Evangeliet. Ikke heng deg opp I menneskers sneversynte motiver og skrøpelige fremtreden. For det finnes virkelig mange slags motiver folk kan ha, skriver Paulus fra vers 15 I Filipperne 1. Noen det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg satt til å forsvare evangeliet. Noen har altså sett klart hva slags oppgave Paulus har, nemlig å forsvare evangeliet. Men noen drives av misunnelse, kranglesyke og andre negative holdninger. Andre kan vise velvilje, men trer kanskje fram med mange feil. De siste drives av kjærlighet. Paulus registrerer forskjellene, men hekter seg ikke fast I dem. Han ser stort på ting, prioriterer å leve med gode holdninger, og bryr seg mindre om alt det ufullkomne. Paulus velger gleden. Vers 17. De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. Hva så, spør Paulus. Kristus blir I alle fall forkynt, enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Apostelen skisserer mennesker med ærgjerrighet og ambisjoner. De vil opp og fram selv, gjerne på bekostning av andre. Ja, de vil rett og slett være stygge med Paulus. «Jeg vil ikke la det gå inn på meg», er det som han sier. «Jeg velger å glede meg nå og i fortsettelsen.» Ordet har en virkning i seg selv, uavhengig av motivene hos den som forkynner. Paulus gleder seg over den sannheten. Legg merke til hvordan han hele tiden er fokusert på det viktige. Vers 19. «Jeg vet jo at dette, altså det som har hendt, skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg, og ved at Jesu Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. Paulus vil ha fram det som virkelig er viktig, at jeg blir frelst selv, og at Kristus blir æret ved livet mitt. Apostelen eier fred og glede, håp og tillit. Han nekter å bli knust av hva andre sier. Han nekter å synke ned i en hengemyr av selvmedlidenhet. Han nekter å ta kritikk og angrep personlig. Så kommer et utrolig vers. Vers 21. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Han sier, å leve er for meg å leve Kristuslivet, og da er døden en fordel, en god gevinst, en storslått bonus jeg ser fram til å få. For de fleste er livet penger, berømmelse, makt og innflytelse, og eie mye. Men pengene skaper frykt og mistenksomhet. Berømmelse skaper konkurranse og misunnelse. Makt skaper selvopptatthet og arroganse, og eie mye skaper misnøye og grådighet. Noen sier, for meg er livet penger, og da blir det å dø og etterlate seg alt. Andre sier, jeg trakter etter berømmelse, og dø er da å bli fort glemt. Noen vil oppnå makt og innflytelse, og dø fører da til at du mister begge deler. Jeg vil eie mye, drømmer mange om, men det innebærer å dra herfra med ingenting i hendene. Så kommer altså Paulus med en kristendom som bryter totalt med alt dette. Han sier, for meg er livet Kristus, og leve er for meg Kristus. Det betyr, å leve betyr muligheter for Kristus, men å dø er noe enda bedre. Å leve betyr ganske enkelt fellesskap med Kristus, og dø er å vinne mer av ham. Hva er livet? For meg er det Kristus. Da vil døden bringe bare enda mer med seg. Hva har Paulus sagt så langt? Vær mindre opptatt av de ytre forholdene. Vær ikke så opptatt av andre mennesker, hva de syns, sier og gjør, hva slags motiver som driver dem. Vær heller ikke bekymret for deg selv og fremtiden. Bryt båndene til dette som har hendt meg, og som har så lett for å styre holdningene dine. Slutt å tenke negativt. Se hvordan Paulus dras to veier, vers 22. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet, sier han. Paulus vet ikke hva han skal velge. Han har lyst på to ting som ikke lar seg så lett kombinere. Har du opplevd det? Paulus' dilemma at han gjerne vil komme til Kristus straks. Det ville vært bra for ham selv. Eller bør han sitte i fengsel fortsatt og muligens slippe ut igjen for en stund? Det ville vært en fordel for de troende. Hvordan løser han dilemmaet sitt? Han sier i realiteten, la Kristus bestemme. Det gir en stor frihet og glede. Jesus styrer alt med meg. Det vil han at han fortsatt skal gjøre. Gud har gitt Paulus trygghet. Vers 25. Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet og være hos dere til framgang og glede for dere i troen, slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld når jeg igjen kommer til dere. Det er så vakkert dette, preget av lengsel og inderlig kjærlighet til sine medkristne. Jeg vil være hos dere. Sammen med dere vil jeg leve Kristus livet en stund til. Derfor oppmuntrer han fra vers 27, se bare til at dere lever et liv som Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller fraværende, kan få høre om dere at dere står fast i én ånd og med én sjel kjemper for troen på evangeliet. Jeg har følelsen av at han vil formidle, vær ikke avhengige av andre, enten jeg kommer eller ikke, så må dere tenke rett og leve rett. Tro om man ikke utfordrer til en dypere kristen modenhet her. For modenhet å stå på egne bein, se hva som viktig, og stå sammen med andre, også med dem som annerledes enn deg selv. Nå ikke tiden for å bli redd, sier Paulus i vers 28, der han sier at de på ingen måte må la dere skremme av motstanderne. For dem det et varsel om fortapelse, men for dere det et varsel om frelse, og det fra Gud. Det masse skremming i dag. Mye settes i verk for å skape frykt. Vår tids verste våpen terrorisme. Hvorfor skal du ikke bli redd? Vers 27 svarer, du ikke alene. Vers 28 svarer, du skal seire. Og i vers 29 kommer flere grunner til ikke å bli redd. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Med andre ord, som en kristen du kalt til den nåde som det å lide. Det ligger på et høyere nivå enn å tro, vers 29. Du i godt selskap om konflikter oppstår, vers 30. Du står sammen med Guds folk over hele jorden. Lidelse og kamp, opplevde Paulus. Det kan være at du og jeg skal smake litt av det på veien fram mot det himmelske Kristuslivet. Stå fast, hold ut, lær av Paulus og møte alt med det rette sinnelaget.

Eva Rastrøm Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. august. Skriftstedet 1. Johannes brev, 3. kapittel og vers 20, og lyder slik. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Rosenius sier, merk dere disse ordene, Gud kjenner alle ting. Derfor feller han en annen dom enn vårt hjerte. Hvordan skal det oppfattes? Det skal vi snart se. Kristus sier at hans legeme og blod ble gitt for oss. Er du ikke enig i at hvis du virkelig fullt ut kunne tro og fatte hva det betyr at Guds sønn ga sitt legeme og blod for oss, så vil du begynne å rope av fryd og glede? Alle synder er jo mot dette ikke engang som en gnist mot et stort hav. Men akkurat slik ser Herren det bestandig. I himmelen har Kristi blod alltid den største verdi. Der gjelder det mer enn hele verden. Du og jeg har så begrensede hjerter at de aldri makter å fatte eller beholde det som altså er større enn hele verden. For våre mørke og skrøpelige hjerter har Kristi blod svært liten verdi. Men for Gud har Kristi blod alltid en umåtelig og usigelig stor verdi. Det vet Kristus. Derfor kunne han si, den som er badet er ren over det hele. Også dere er rene. Men du og jeg kan ikke riktig tro dette. Men Kristus tror fullkomment at Kristi blod gjelder. Derfor kan han dømme slik vi nå har sett. Tenk grundig over dette. Så vil du, selv i den aller største syndenød, kunne si til Gud, Hellige Far, hvis du nå vil forkaste meg, må du først forkaste din elskede sønn og hans legeme og blod, som du har mottatt som løsepenge for meg. Du kan ikke forkaste meg så lenge du ennå godtar løsepengen. Dette er den egentlige grunnen til at nåden er uforanderlig. Men Johannes sier, Gud kjenner alle ting. Og det er enda flere årsaker til at nåden er urokkelig. I Lukas 22 ser vi at Kristus på forhånd visste at Peter ville komme til å falle og fornekte ham. Og da vet jeg at hvis denne svakheten hos Peter hadde vært nok til at Kristus ville forkaste ham, så hadde han allerede gjort det. Og da ville han jo aldri hatt grunn til å være nådig mot ham, for helt fra begynnelsen kjente han til alle Peters svake sider. Han trodde ikke et øyeblikk bedre om Peter enn han virkelig var. Det er en total avsporing hos oss, når vi liksom tenker at Gud bare ser våre tanker nå og da. Men han har sett dem alle, fra første stund av. Han ser i et øyeblikk alt som bor i oss, alt ondt som kommer til å bryte ut gjennom hele livet. Skulle han noen gang ville forkaste oss, eller bli trøtt av oss på grunn av noe av dette, så ville han jo aldri ha begynt med oss, og frelse oss, dra oss til seg, og benåde oss. Han vet att vi värt öjblick, de gode och de mindre gode, egentlig är akkurat de samme. Hos en kristen är det två naturer, köde och ånd, som alltid kämpar mot varandra. Det ene øyeblikket har ånd over makt, så herlig at vi knapt merker noe til kjødet. Nå merker vi bare at liv, fred, kjærlighet og Guds frykt rår. Så kan vi oppleve at kjødet og djevelen igjen får overtaket, så grufullt at vi knapt merker noe til ånd. Hvem merket i fristelsens stund noe til ånd hos Peter? Men så fikk igjen ånd overtaket, og da gikk han ut og gråt bittert. Kristus vet altså hele tiden at vi egentlig er den samme gjennom alle disse situasjonene. Han lar seg ikke forville. Der Peter står og viser seg så sterk og trofast i hagen, vet Kristus alt nå, hvordan han samme kvelden skal falle. Og det øyeblikket Peter faller, vet Kristus også da at Peter i hjertet sitt, i ånd, er den samme trofaste venn. Når skulle han da ha noen grunn til å forkaste Peter? Ja, å gripe dette hører med til den skjulte visdom. Men enda en gang slår vi fast at Gud kjenner alle ting. Kristus taler om de skrøpelige disiplene sine, som alle sammen i prøvelsens stund forlot ham. Men han sier at disse en gang skal være i himmelen, og sitte på 12 troner, og sammen med ham dømme Israels 12 stammer. Og da er de fullstendig rene fra all synd og skrøpelighet. Kristus vet at vi en gang, gjennom en hel uendelig evighet, skal være fullstendig rene, fulle av kjærlighet og hellighet, til hans ære og lovprisning i all evighet. Da synes jeg vi med all fortrøstning, slik en eldre læreskriver kan si: «Å, kjære Gud, jeg ber deg at vi det øyeblikket jeg faller, vil se meg slik som jeg en gang skal være i himmelen. Der skal jeg aldri synde mot deg, bare elske og lovprise deg i evighet. Vil du derimot se på meg slik som jeg er på jorden, da ser du en synder som hvert øyeblikk på dagen i en eller annen form synder mot deg. Men ser du meg slik jeg skal bli i himmelen, da ser du en hellig sjel som aldri i evighet synder mot deg, men alltid og fullkommen

Så vi ikke elsker noe høyere enn denne kjære, omsorgsfulle frelseren. Da blir den kjærligheten også den rette helliggjørelsens kilde og kraft. For kjærligheten gjør allting lett, og kjærligheten er lovens oppfyllelse. Må Gud, for sin kjærlighets skyld, øke vår tro og vår kjærlighet.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien.
1: Hva slags holdning vi viser om for andre, er ofte speilbildet av vår egen person.
0: Og serien er produsert av Norea Medievisjon.
1: Er vi egoistiske, blir vi kanskje mistenksomme overfor andre? Er vi gavmilde, viser vi tillit? Er vi rettferdige og lause? Tror vi ikke at vi blir snytt og lurt? Er vi æresyke? Unner vi ikke andre ros og oppmuntring? Hvordan kunne Jesus være slik han var? Fordi han hadde noen helt spesielle indre holdninger i sin personlighet. Hvilke? Jeg synes de mest fremtredende er at han viste kjærlighet, tålmodighet, ydmykhet og nåde. Slike holdninger kan gjenspeiles i en god ektemann som underordner sine egne ønsker under familiens behov. Eller i en mor som ikke blir irritert når hun må forsake noe på grunn av barna. Eller hos idrettsstjernen som tenker at laget teller, ikke min personlige ære. Eller hos en kristen som tenker at de andre betyr mer enn jeg selv. Stoltheten og egoismen må vike hos slike mennesker. Filipperbrevet handler om holdninger. Paulus begynner, kapittel 2, med å spørre hva som tilfredsstiller noen grunnleggende behov hos deg, som trøst, oppmuntring, fellesskap, medfølelse og barmhjertighet. Finner du trøst i noe som du fikk til? At du regnes med? En opplevelse du har hatt? At du er med i en fin sammenheng? Paulus sier, «For meg ligger trøsten i Kristus, og oppmuntringen i hans kjærlighet.» Han sier det slik fra vers 1. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Fins det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet, ja, med én sjel har det ene sinn. Det er som om Paulus sier, «Jeg håper dere får nåde til å leve med den samme holdningen, slik at vi står sammen i ett sinn og én kjærlighet.» Han tenker på en type harmoni som ikke betyr uniformitet og enighet i alle småting. Kristne skal ikke være som tinnsoldater støpt i én form. Det kristne fellesskapet skal ikke være preget av meningstvang, men av samhørighet. En slik harmoni fremmer glede. Ja, det blir en fullkommen glede, sier Paulus. For å bli bevart i en slik samstemt holdning kommer apostelen med tre konkrete råd fra vers 3. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. De tre konkrete rådene er altså, la ikke egoisme eller æresyke være motivet når du gjør noe. Aldri. La andre være viktigere enn du selv. Ikke tenk bare på dine egne personlige interesser, men på de andres. Bibelens ord går rett inn i hverdagen vår. De største problemene som ødelegger familier og medarbeiderfellesskap er individualismen, egoismen og det selvbestemte. Vi settes på prøve hver dag når det gjelder dette, overfor barn, unge, kolleger, ektefelle, venner, ja, spesielt overfor vanskelige mennesker. I fortsettelsen sier Paulus at Kristus er det fullkomne eksempelet på en uselvisk, ikke-egoistisk holdning. Bibelen bruker ordet sinn, som betyr sinnelag. Det som nå følger, er altså i utgangspunktet en begrunnelse for en oppmuntring til å vise en rett hjerteinnstilling. Samtidig er det et av de dypeste teologiske utsagnene om Jesus som vi har i Bibelen. Vi leser fra vers 5 i kapittel 2. La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv, eller ga avkall på det, i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Dette er en sammenfatning, mettet med innhold, av trappetrinnene Jesus gikk nedover for å frelse oss. Han ydmyket seg på en måte som ingen mennesker har gjort før eller sett maken til. Det begynte i himmelen, der Jesus var lik Gud. Han hadde Guds form, Guds bilde. Et slikt privilegium kunne han jo ha klamret seg til, og holdt fast på akkurat som en tyv ikke vil slippe det han har stjålet. Jesus er slett ingen tyv, han har ikke stjålet noe, men Paulus skildrer en egoistisk måte å ha et fast grep om noe. Dette var fjernt fra Kristus, liksom det skal være fjernt fra oss å klamre oss til særrettigheter hvis vi kan tjene vår neste ved å slippe dem. Så kommer det sterke leddet, han uttømte seg selv. Han utga seg selv, sier den svenske folkebibelen. Å uttømme seg er en nøyaktig oversettelse, men ikke lett å forstå, og teologene har diskutert hva som ligger i det. Ga han avkall på sin guddommelige natur? Nei, for han kunne gjøre undere som bare Gud kan gjøre. Men det var mange ting han forsaket eller resignerte i forhold til. For eksempel det å kunne tre fram i en kongelig prakt. I stedet trådte han fram som en håndverker, tjener eller trell. Alle som så ham observerte at han viste seg som et menneske. Men det var ikke nok for Jesus, som var drevet av en fullkommen, ikke-egoistisk, uselvisk kjærlighet. Han fornedret seg. Hvis du googler det uttrykket på internett, så får du spørsmålet «Did you mean forbedret seg?» Ja, de lurer på om jeg har skrevet feil. Mange forbedrer seg, men hvor mange fornedrer seg? Uttrykket «fornedre» står der i Google-oversiktene, men nesten bare om Kristus fra Bibelen og kristen forkynnelse. Hvem gjør noe slikt frivillig? Avsatte politiske ledere i Sovjet-Russland er blitt tvunget til å fornedre seg. Men Kristus fornedret seg frivillig, gjerne av egen fri vilje. Hvor dypt steg han ned? Han var lydig til døden. Han løp linjen helt ut. Jeg har lest om en 9 år gammel gutt som ble spurt om å gi blod til søsteren sin. Hun var syk, hadde en sjelden blodtype, og bare broren kunne hjelpe. Jo, han var villig. Han smilte og la seg ned. Da blodet hadde piplet en stund, spurte han legen med skjelvende stemme, «Når dør jeg?» Den stakkars gutten hadde fått den forståelsen at han måtte dø for at søsteren skulle bli frisk. Heldigvis, det slapp han. Men han var faktisk villig, for han var glad i søsteren sin. Jesus skjønte mer enn gutten. Han visste at nå var det alvor. I kjærlighet måtte han ofre livet, gi sitt blod. Han uttømte livet også på denne måten. Men ikke engang det var nok. Han ble lydig til døden, ja, døden på korset, står det. Jeg synes det blir sterkere når vi leser nøyaktig fra grunnteksten, ja, døden på kors. Da ser jeg ikke for meg et vakkert krucifiks på et alter, men et henrettelsesredskap. Det handler om en fryktelig, vanærende og vond død, døden på kors. Jesus var orientert om alt på forhånd. Han gikk frivillig inn i det hele. I Hebreerne 12:2 står det om Jesus, «For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Dette ordet fra Filipperne 2 forteller også om den enestående oppreisningen. Den tok Gud selv initiativet til, ifølge vers 9. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Jeg merker meg uttrykket om at Gud har opphøyet ham høyt. Det kalles en pleonasme, en dobbeltkonstatering, et overflodsspråk. Det som å si at Kristus blitt rik på en rikelig måte. Og så står det at Jesus har fått et navn over alle navn. Hva det navnet vet vi ikke. Kanskje det Jesus, Javé, Herrenes Herre, Kongenes Konge, men det kan like gjerne bety som på norsk, han har skapt seg et navn. Han på alles lepper. Bibelen har ikke noe ord for begrepet person. Når Jesu navn blitt opphøyd, betyr det at Jesu person blitt opphøyd. Vi har ikke sett det ennå, det som beskrives her. Det sikter mot dommens dag. Da det ikke bare Pilatus som skal si, så du da konge. Men konge du altså. Pilatus ble overbevist og satt opp et skilt på Jesu kors på tre språk, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Apostelen Johannes så i et syn, og hver skapning som i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen og lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet. Her frotses det i superlativer og store ord. Menneskespråk kan ikke gi uttrykk for hvor gigantisk Jesus og kommer til å bli. Som jeg sa, her har vi en teologisk utgreying og en storslått lovprisning av Jesus Kristus. Men Paulus setter det inn i en sammenheng av formaning, og hovedtonen vær villig til å ydmyke deg, bli liten, en tjener, legg vekk egoistiske motiver. Se hvordan Jesus fornedret seg selv. Ha ham som forbilde. Når vi snakker om en slik selvutslettende, kjærlig og ydmyk holdning, så vil noen si, det passer ikke inn i vår verden i dag. Lever du slik, vil du bli utnyttet og tråkket på. Ja, kanskje. Men det ikke slik at en virkelig ydmyk person vil lære av ydmykelser? Dessuten har ikke Gud det siste ordet. Jeg tror far i himmelen vil ære en ydmyk holdning, akkurat som han æret Jesus. Du lærer deg å ha disse holdningene hvis du lærer å kjenne Jesus på en personlig måte. Kanskje noen som hører nå har smakt på ydmykelsen. Du kan ha hatt en posisjon, men nå du satt til side, ydmyket, foraktet og tråkket på. Svarer du med å bli fornærmet? Leker du med tanken å hevne? Ikke gjør det. Ha det samme sinnelag som Jesus.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi i profeten Habakkuk, og vi nå kommet til det andre kapitlet, og vi vil se profetens oppfatningsevne. I det første kapitlet så vi at profeten var noe forvirret. Nå har profeten lært at Gud har svar på spørsmålene hans. Han besvarte hans første spørsmål som reiste et større spørsmål, men Gud hadde et svar på det også. Men den rettferdige ved tro skal han leve. Etter å ha bedt, regnet profeten med et svar, og han ventet på det. Når kom det tro? Ville det være slik at det kan misforstås? Men inntil vi ser øye til øye, må vi leve i en enkel tro på Gud. Du skal legge merke til den underfulle sannheten som vi ser i det fjerde verset, i kapittel 2. Se, frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro. Og dette blir nevnt flere ganger i Bibelen. Både i vår tid, som den gangen, må livet leves i tro. På hvem? På den evige Gud. Gjennom alle perioder med venting er troen den eneste kilden til fortsatt liv. Og i det femte verset står det slik: rikdommen skal svikte den stolte, han skal ikke nå sitt mål. Som dødsrike spiller han opp sitt gap, umettelig er han som døden. Han soper til seg alle folk og samler alle folkeslag til seg. Stolthet, trang til sterke drikker, griskhet og vold. Det kan ikke være Guds vilje at den mektige byen skal leve på bekostning av de plager den påfører verden. Fra scenene med anarki og opprør som forutsier dommen over kaldeerne, går vi nå inn i Herrens tempel, der stillheten og freden hersker. La oss leve i hans nærhet. La oss være stille for hans åsyn, all jorden. Om det skulle være slik at du har et spørsmål, så må du ikke skjule det bak noen fromme fraser. Av og til kan man vel høre mennesker si det på denne måten: å, jeg stoler på Herren. Men i virkeligheten så taler det tydelig om at en ikke stoler på han. I stedet så stiller de spørsmålet hvert skritt på veien. La meg få si til dere at det er ingen synd å stille Herren et spørsmål. Du må være frimodig. Bare gå til ham og si at her er det noe du ikke forstår. Det var det Habakkuk gjorde. Tro ikke at Herren er en svak personlighet, en som ikke tåler å høre spørsmål. Han er ikke heller slik at han ikke kan tåle at du protesterer mot ham. Bibelen, den inneholder mangfoldige slike spørsmål og slike protester. Vi vil nå se litt på profetens praksis. Og vi leser det første verset i det andre kapitlet her i Habakkuk. Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil tale til meg, hva han vil svare på min klage. Habakkuk sier at han skal stå på sin post. Det kan også bety at han skal stå i et vakttårn og vente. Profeter blir sammenlignet med vaktmenn i flere av Bibelens profetbøker. For eksempel står det hos profeten Esekiel: menneske, jeg setter deg til vaktmann for Israels ett. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. Slik står det i Esekiel 3,17. Profetene var vaktmenn som skulle profetere for folket, og Gud ville holde dem ansvarlig for å proklamere hans advarsel. I en by med ringmur var vakt
mannen den som speidet etter fiender under natten. Og om han var trofast, ja, da kunne byen være trygg. Men om han forrådte byen, eller lot være å gi alarm når fienden nærmet seg, da var byen i stor fare. Så Habakkuk, som var Guds profet, sier at han skal stå på post og vente på budskapet fra Gud. «Jeg vil speide for å se hva han vil tale til meg.» Og Habakkuk sier, «Jeg stiller meg i vakttårnet, og jeg vil vente tålmodig, fordi jeg vet at Gud har et svar. Jeg vet ikke hva det vil bli, men jeg vet at han har et svar, og han vil gi meg svaret i sin tid. Hva han vil svare på min klage?» Det ligger i selve formuleringen her at Habakkuk ikke ventet at Gud skulle anklage ham, eller kjefte ham huden full fordi han stilte spørsmål om Guds veier. Habakkuk følte at Gud ville gi ham det rette svaret så han skulle forstå Guds vei, og han var villig til å vente på det. Gud drøyer så ofte. Det synes sikkert du også, og det får jeg oppleve mange gang. Gud drøyer. Han beveger seg så sakte i mye av det han gjør. Gud har til hensikt å gi Habakkuk et svar, men det vil komme i Guds tid. Det er vi som har det så veldig travelt. Gud har ikke det. Relativt ofte taler kristne om at Kristus kommer snart. Nå er jeg kanskje litt frang når jeg spør. Hvor i Bibelen står nå det da? Merk deg hva Jesus sa. Se, jeg kommer snart. I betydningen, jeg kommer hurtig. Han sa ikke at han kom på øyeblikket. Det nærmer seg 2000 år siden han talte disse ordene. Og det kan neppe kalles snart. Han sa at han ville komme tilbake hurtig. Slik er det også sagt i åpenbaringsboken. Det vil hende rett før han vender tilbake til jorden. Og så kommer det til å skje ganske hurtig. Det som vil introdusere de siste 7 år før Kristus kommer for å opprette sitt rike, er menighetens bortrykkelse. Når menigheten forlater jorden, da begynner tingene å skje hurtig. Som en slagdrill, med slag etter slag. Kristus kommer snart. Han vil komme etter sin egen tidstabell. Vi ser ikke etter

Herren gi nåde og styrke og faktisk vilje. Vi skal ikke arbeide på å bli kristne. Vi skal arbeide fordi vi allerede er blitt kristne ved nåden.

En kar ble spurt om han var frelst. Nei, det var han ikke. Ja, hvordan blir en frelst da, av nåde eller ved gjerninger? Av nåde, svarte man. Ja, men hvordan får man nåde da? Ja, du må jobbe ganske hardt for å få den, svarte han. Svaret, at nåden er nøkkelen, det er rett. Og lett i teorien, men vanskelig i praksis. For kreves det ikke en sterk innsats av oss likevel? Et ord i Bibelen kan tyde på det. I Filipperbrevet kapittel 2, vers 12, står det, «Mine elskere, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven, ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.» Her står det faktisk at en må arbeide på frelsen, streve for å oppnå nåde. Hvordan henger det sammen? Merk deg at Paulus snakker til kristne. «Mine elskede», begynner han med å si. De skal ikke arbeide for å bli kristne, men fordi de allerede er det. Det handler om å leve ut troen i praksis, det Paulus har talt om i avsnittet før, om å ydmyke seg, fornedre seg og bli lydig. En dyktig pianist kan få tak i en note med kvalitetsmusikk. Pianisten har ikke skapt musikken, det har komponisten. Pianisten skal fremføre musikken. Arbeide på musikken. Eller en syk går til legen som finner ut hva det er og skriver ut en resept. Etter en tur til apoteket er medisinen klar for å inntas. Legen gjør alt, stiller diagnose, skriver resept og gir instrukser om bruken. Så er det vår oppgave å følge retningslinjene og arbeide på helbredelsen, så å si. Den som arbeider i en gruve finner skatter. Den som jobber på en åker får avling. Verdiene er ikke skapt av arbeideren. Han bare henter dem ut. Er vi da alene med å arbeide på vår frelse med frykt og beven? Nei, svaret kommer i vers 13. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans behag. Herren gir nåde og styrke og faktisk vilje. Vi skal ikke arbeide på å bli kristne. Vi skal arbeide fordi vi allerede er blitt kristne ved nåden. Målet for livet mitt er å virke til hans gode behag, som det står her. Det vil si å please ham, som det heter på moderne norsk. Gjøre etter hans vilje, er det også oversatt. Vi trenger et langt liv og mye vekst i helliggjørelse for å kunne tenke og handle til hans behag. Ikke mitt, hans vilje, ikke min, hans ære, ikke min. Det bringer oss igjen til de viktige ordene sinnelag, innstilling og holdning. De tre neste versene vil lære oss noe om den rette balansen mellom holdning og handling. Vi leser fra vers 14 til 16. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Først snakker Paulus om det negative, og så om det positive. Knurr setter fingeren på skjulte kommentarer, mumling, misnøye, murring og klage. Har du noen gang spredt giftig røyk i et miljø ved å avsløre dine sure holdninger? Den andre negative væremåten kalles tvil. Det oversettes også med innvendinger eller disputter. Driver du med en kranglete argumentering som bare sprer om seg med mistanker, mistillit og motløshet? Paulus er opptatt av glede her i Filipperbrevet. Knurr og tvil er gledestyver. Husk at dere lever i en vrang og forvent, forvillet og fordervet slekt, sier apostelen.
Derfor må vi være annerledes. Han nevner fire idealer, fire mål for hva vi kan grave ut av nådens skatter og føre inn i våre egne liv. Uklanderlige. Det betyr, det skal ikke være noe å utsette på oss. Rene. Det betyr at vi er uskyldige, uten erfaring i å gjøre ondt. Ulastelige, uten feil. Her er uttrykk som brukes som offerlamme, som måtte være lytefritt. Lysende, som himmellegemene, som stjernene. Når vi holder fast ved livets ord, så skinner vi. Og omvendt, lyser vi, så skyldes det at vi lever i nærkontakt med livets ord. I barnesangen heter det «Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart». Men egentlig er det feil. Vi er som stjerner, sterke og klare. Bildet av lys gir oss en viss lettelse. Det er ikke nødvendig å rope, skrike eller lage oppstyr for å vitne for Jesus. Vi skal bare lyse og leve et liv uten knurr og tvil. Forskjellen vil vekke opp folk. Og da lever vi ikke livene våre forgjeves. I vers 17 og 18 i Filipperne 2 viser ordet oss en rett balanse mellom alvor og glede. Men om jeg også blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme. Vær glade og gled dere sammen med meg. Paulus vil si, det kan godt hende at jeg ikke kommer levende fra dette. Likevel vil jeg være glad. Her har vi en person i sunn balanse. Han ser helt realistisk på situasjonen sin. Likevel nekter han å se mørkt på tingene. Hver dag kan vi finne noe å glede oss over, selv om vi hver dag opplever smerte eller vanskelige forhold, og utsiktene er mørke, menneskelig sett. Gleden er en god medisin. Den flytter oppmerksomheten vår over på noe annet. Den reduserer indre spenninger. Den forvandler forventningene. Ja, kanskje den også er sunn for kroppen. Det påstås at gleden sørger for økt produksjon av endorfiner, kroppens smertestillende biokjemiske signalstoffer. Når vi opplever noe vanskelig, kan det være fint å tenke på enkeltmennesker som har betydd noe for oss. Ved hvert eneste veikryss har vi møtt noen. Paulus, for sin del, trengte venner. Jeg tror vi har undervurdert alle de til dels lange avsnittene i brevene hans, som forteller om hva vennskap og fellesskap betyr.

Et eksempel på et slikt avsnitt følger fra vers 19 til 24, som vi leser nå. «Jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timotheus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Ham håper jeg da å kunne sende så snart jeg får vite hvordan det går med min sak. Men jeg har den tillit til Herren at jeg også selv snart skal komme.» Timotheus var fra et sted i det vi i dag kaller Tyrkia. Moren var jøde og faren greker. Han var uomskåret til han var voksen, og hadde derfor fått en nokså gresk oppdragelse. Men han hadde mottatt åndelige impulser fra mor og mormor. Paulus ledet ham til Kristus. De ble nære medarbeidere. Tre fine trekk med Timotheus fremheves av apostelen. Timotheus var likesinnet med Paulus. De hadde altså samme sjel. Dette ordet er brukt bare her i Det nye testamentet. Det betyr ikke at Timotheus var en åndelig kloning av Paulus, men at de hadde samme perspektiver og i mange ting tenkte likt. De hadde ikke samme temperament og var kanskje ikke alltid enige, men mens de arbeidet side om side, trengte de ikke streve for å holde ved like det gode forholdet seg imellom. Alt gikk greit, de var likesinnet. Dernest hadde Timotheus en ekte omsorg for andre. Om de fleste sier Paulus at de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Slik var ikke Timotheus. Han virkeliggjorde det sinnelaget som var hos Kristus. For det tredje hadde Timotheus hjertelag og innstilling som en tjener. Han var en hjelper og medslave for Paulus. Han var ikke opptatt av makt, men av å stå til rådighet for Herren og for Guds medarbeidere. I fortsettelsen nevnes en annen kjær medarbeider av Paulus, Epafroditus. Fra vers 25: «Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han er min bror og medarbeider og medstrider, som dere sendte for å gi meg den hjelp jeg trengte. Han lengtet etter dere alle og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. Han var også virkelig syk, ja, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja, ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor er det desto mer om å gjøre for meg å sende ham av sted, så dere kan ha gleden av å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta da imot ham i Herren med all glede, og hold slike som ham i ære. For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere i tjenesten mot meg.»

Det er påfallende hvor mye plass I brevet Paulus spanderer på to medarbeidere. Om Timotheus skriver han hva slags menneske han var. Om Epafroditus skriver han om hva han gjorde. Det står om Epafroditus at han ble fryktelig syk etter at han kom til Rom. Han kom seg bare etter en lang kamp etter å ha vært på nippet til å dø. I slutten av kapittel 4 står det at Epafroditus brakte kjærlighetsgaven. De hadde med andre ord full tillit til ham. Noen kristne påstår at en kristen ikke skal være syk. Det vitner om manglende tro om en ikke kan byde sykdommen farvel. Men her sier Paulus noe annet. Det var på grunn av arbeidet for Kristus at han kom døden nær. Sykdommen tjente Guds sak. Det ligger også et annet poeng her. På den tiden tenkte man at de som holdt seg nær til fanger og kriminelle, de var selv mistenkelige. Derfor risikerte Epafroditus virkelig noe ved å møte opp og støtte Paulus. Men slik var de kristne. De holdt seg nær de syke og risikerte å bli smittet. De holdt seg nær kriminelle og risikerte sitt gode navn og rykte. Noen gambler med pengene sine for å vinne seg en formue. Kristne gambler med helse og sitt gode navn og rykte for å tjene sin neste. La meg summere opp kapittel 2 i Filipperbrevet med å si at som en kristen kan du oppleve at tre slags mennesker sendes i din vei. En Timotheus, en venn til å ha fellesskap med. Ta godt vare på den vennen. En Epafroditus, en hjelper som kommer for å gi oss noe godt. Vis respekt og takknemlighet for ham og gi ham ære. Og en Jesus, en frelser som tar bort syndene våre og bringer oss til himmelen. Ta imot ham, lovpris ham og lær av ham.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Læreren og forfatteren Sofie Bonnevi har skrevet et vakkert dikt om dagslyset, velsignelsen og innvielsen av en ny dag med Herren. Når dagen atter sender sitt lysvel over jord, vi rekker våre hender mot deg, vår konge stor. Hjelp oss i dag å vandre på sannhets faste vei. Hjelp oss å glede andre med hjertet vendt mot deg. Guds ord oppmuntrer oss med disse ordene. For øvrig, altså brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus, liksom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større fremgang i dette.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Carl Johan Halleråker.
2: I dag er bibelordet hentet fra Bibelens siste bok og siste kapittel, Johannes oppenbaring 22, vers 18 og 19. Jeg vitner for hver og en som hører de profetiske orda i denne boka. Dersom noen legger noe til dette, skal Gud legge på ham de plagene jeg skrev om i denne boka. Og dersom noen tar noe bort av orda i denne profetiske boka, da skal Gud ta fra han hans del i livsens tre, og i den hellige byen som det er skrevet om i denne boka. Har Bibelen noe syn på seg selv? Det er spørsmålet i dag. Bibelen er vel frelsesåpenbæringa, og sier vel ikke noe om sin egen verdi. Den som tenker slik, har i alle fall oversett dagens bibelord. Åpenbæringsboka er ei profetisk og heilag bok. Den er Guds ord. Guds ord skal aldri bli forandra. Hvem av oss skulle forresten være dets herre? Gud har sjøl sett vakt om sitt ord, for de første bøkene til de siste. Ikke noe skal legges til eller trekkes fra. Så gjentas altså vaktholdet her i Bibelen sitt siste kapittel. Gud vil ikke tolerere at noen tukler med hans åpenbaring. Han vet det er farlig for mennesker som trenger frelse og lys over vegen. Svermeriet sin avveg vil alltid prøve å legge noe til. Egne fromme tanker blir utgitt sammen med Guds profetiske ord. Fornuftens vei vil alltid prøve å trekke noe fra når det ikke passer med mennesketankens begrensning. I dette kapitlet, ja det siste i Bibelen altså, kommer Guds omsorg for sitt ord fram sterkere enn noen gang. Han kjenner endetida sine vansker på førehand. Han veit hva vi trenger. Hugs at Herrens ord må bli bevart reint. Sele er de som tek vare på det profetiske ordet i denne boka. Åpenbæringa 22:7. I dag let vi Nikolai Fredrik Grundtvig uttrykka songverset. Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i æren. Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. Å Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ett nedarves. Det er ei god helsing og motto, både for dagen og livet.
1: Nistepakka var smurt av Carl Johan Halleråker og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Efeserne 6, vers 11. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Bibelen slår fast at Gud og hans folk har en fiende som både aktiv, oppsøkende og farlig. I dagens vers beskrives han som listig. Ordet betyr egentlig metodisk og går systematisk til verks. Han er altså målrettet og slu som en slange. Selv om vi vet det, og selv om vi vet at vi kan forvente åndelig kamp, er det ikke alltid lett å gjennomskue i første omgang. For det som skjer er gjerne så fysisk, så menneskelig, og samtidig med preg av forvirring. Så kjemper vi og kaver på mer menneskelig vis, eller blir handlingslammet og finner ikke ut av det. Først når vi skjønner at vi står i en åndelig kamp og gjenkjenner fienden, kan vi reise oss igjen og velge rett våpen for å vinne. Djevelen er kanskje listig, men Gud er sterkere, sier Bibelen. Og han har lovet at når vi bruker det som han har utrustet oss med, så vil vi klare å gjøre motstand og overvinne alt. Ja, kanskje er du der i dag, at du skjønner at alt det som skjer nå, i deg og rundt deg, det er en åndskamp, egentlig. I så fall så skal du ikke frykte. Du skal holde deg nær til Gud, og så skal du reise deg og bruke de våpnene du har fått. Og så er det lurt å dele med noen hva du står i, så de kan be. Da skal du få oppleve at du kan kjempe på rett måte, effektivt og vinne seier.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Her er morgensendinga på Radio DSF.
3: Herre Gud, himmelske Fader, jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vanære for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min nestes gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nu. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: Morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Han kommer. Kristus kommer. Jeg tror han kommer snart. Marias sønn, født i Betlehem, er verdens eneste frelser. Alt i kosmos er skapt ved ham, og i ham, og til ham. Kristus er lyset og livet i et skremmende vakkert og fascinerende univers. Kristus kommer. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham. Og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Og vi leser i Johannes oppenbaring, kapittel 1, vers 7-8. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Det er et dramatisk budskap. Et gigantisk evangelium. Jeg er bare så glad for at jeg tror på Kristus. Det gir meg frimodighet og trygghet i dag, og på dagen han kommer i makt og strålende herlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon. Lukas 16,9. Her taler Skriften om hvordan vi naturlig omgås andre mennesker i det ytre, i kjød og blod. For det at jeg er gudfryktig, det vet ikke du, og heller ikke jeg. Så da må jeg gjøre min tro sikker for meg selv og for andre mennesker. Jeg må gjøre godt mot min neste, for at troen kan vise seg fram. Slik sett er de ytre gjerningene bare tegn på troen i det indre. Gjerningene gjør meg ikke gudfryktig, men de gir til kjenne at jeg er gudfryktig og at troen i meg er rett. Det er slik dere må forstå Skriften på dette stedet, gjør dere venner med den urettferdige mammon. Det betyr, gjør godt, slik at deres tro blir sikker. På samme måten har Lukas her beskrevet troens frukter. Gi til de fattige og få deg venner. Det er som om Kristus vil si, nå vil jeg ikke lære om troen, men om hvordan du skal bevise din tro. Gjør derfor godt mot din neste hver gang du kan det, og gjør det av hjertet, så kan du være sikker på at du tror. Noen steder taler Skriften om vår ytre vandel, andre steder om den indre. Dersom du fører inn i hjertet det som er sagt om den ytre vandel, og på den måten blander dem sammen, så snur du saken på hodet og gjør ikke rett. Du må derfor gjøre forskjell på dem. Derfor er ordene i Matteus 25, 34-46, «Jeg var sulten, tørst, naken» og så videre, sagt om den ytre vandelen og betyr, «Dere har aldri ført en vandel i det ytre som har bevist deres tro. Det tar jeg fattige mennesker til vitne på. Derfor må troen først være der, som gjør oss fromme. Deretter skal gjerningene, som beviser troen, følge på. Si derfor, «Å Gud, for deg vil jeg ikke fortjene noe med mine gjerninger. Jeg vil bare bruke dem til å tjene min neste.» Det evige liv har derfor to deler, troen og det som følger av troen. Når du tror og gjør godt mot din neste, så må det evige liv følge på, om du så aldri tenker på det. Og for at vi ikke skal handle med Gud med gode gjerninger når vi trer framfor ham, er Kristus gitt oss som mellommann. I motsatt fall ville vi støte Kristus bort, og da kunne vi ikke bestå for Gud. La ham derfor være mellommann, og hold dere under hans vinger, slik Salme 91, vers 4 sier, «Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Derfor burde du overhodet ikke forsøke å nå himmelen med noen som helst gjerning, men gjøre dem frivillig. Da vil det evige liv komme av seg selv uten at du søker det. Og selv om jeg så himmelen åpen og kunne fortjene den bare med å plukke opp et halmstrå, så ville jeg likevel ikke gjøre det, for at jeg ikke skulle kunne si, «Se, jeg har fortjent det.» Nei, nei, det er ikke min fortjeneste. Æren tilhører Gud. Han har gitt sin sønn for meg, som har utslettet både min synd og mitt helvede. Lønnsdag nummer 73, vers 1, 3 og 4.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte, for Nordea
1: Mediemisjon. 3. august. På det siste veistykket. En av verdens aller mest kjente filosofer, Immanuel Kant, levde på 1700-tallet. Han mente at vi bare i begrenset grad kan bruke fornuften for å forstå om det finnes en Gud og et liv etter dette. Ingen kan vite at det er slik, men ingen kan bevise det motsatte heller, hevdet han. Nettopp denne skarpskodde filosofen trengte ord fra Gud når det gjaldt å møte livet og døden. Når vi skal vandre det siste veistykket, kan enhver kjenne på uro. Immanuel Kant skal ha sagt, «Ingen bøker jeg har lest har gitt meg en slik trøst som bibelordet ga. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Salme 23, 4.

0: Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: På hebraisk heter det Jerusalem, og betyr fredens by. Det er navnet på Israels hovedstad, både på bibelsk tid og i dag. På Abrahams tid het byen Salem, men på Josuas tid ble den kalt Jerusalem. Frem til David gjorde den til hovedstad i sitt rike, ble den også kalt Jebus. Etter at byen var blitt hovedstad, ble den også kalt Davids stad, eller Guds stad, rettferdighetens stad og den hellige stad.
2: Kan Jerusalem brukes som noe annet enn hovedstaden i Israel?
1: Siden Israel var ett med Guds rike på jorden i den gamle pakt, ble Jerusalem hovedstaden i Guds rike. Selv om Guds rike i den nye pakt er utvidet til å gjelde alle kristustroende i verden, er byen blitt et forbilde på hovedstaden i det himmelske og evige Guds rike på den nye jord som Gud en gang skal skape. Slik blir det skildret i Åpenbaringen 21, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.
2: Hva betyr det at byen er gjort i stand som en brud som er prydet for brudgommen sin?
1: Allerede i gammeltestamentlig tid var Jerusalem også en betegnelse på innbyggerne i byen. Slik er det også i det nye Jerusalem. Det er både en by og et fellesskap av alle som er blitt frelst ved troen på Jesus Kristus. Forholdet mellom Jesus og hans menighet blir skildret som forholdet mellom brud og brudgom, hvor han er brudgommen og menigheten er hans brud. Brudekjolen, om vi skal si det slik, er Jesu rettferdighet, hans fullkomne liv, som vi blir tilregnet når vi tror på han. Den evige enheten mellom Kristus og menigheten blir skildret som et bryllup i Bibelen. Det er jo en fest som vi forbinder med glede. Slik skal det også være på den nye jord. La oss glede oss og fryde oss og gi ham, altså Gud, æren, står det i Åpenbaringen 19. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Vi merker oss at det blir understreket at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen, fra Gud. Det minner oss om at de troende blir samlet i himmelen hos Gud etter hvert som de dør, men etter den legemlige oppstandelse og dommen er de nå klar for det endelige målet på det nye jord.
2: Kan du beskrive det nye Jerusalem litt nærmere?
1: I Åpenbaringen brukes det mye bilder og symbolske tall. Slik er det også i skildringen av det nye Jerusalem. Men det er i hvert fall hevet over enhver tvil at det er utrolig flott og godt der. Den hadde Guds herlighet, står det. Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Byen er formet som en kube, hvor lengden og bredden og høyden er like store, 12.000 stadier, står det. Og det betyr ca. 240 mil i alle retninger, og det virker jo enormt. Men det er ikke størrelsen i seg selv som er poenget. 12-tallet, det er menighetens tall, og 10-tallet er fullstendighetens tall. 1000 blir da 10 ganger 10 ganger 10, altså den absolutte fullstendighet. Byen med 12.000 stadier i alle retninger rommer altså absolutt hele menigheten som har nådd fram til målet. Det aller helligste i tempelet, Guds bolig på jorden, var også formet som en kube. Dermed understrekes det at tilstanden på den nye jord skal være en fullkommen tilværelse i Guds umiddelbare nærhet. Han skal bo hos dem,

0: og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud, står det i begynnelsen av Åpenbaringen 21. Derfor skal det ikke være noe tempel i det nye Jerusalem. Vi trenger ikke lenger noen indirekte møteplass med Gud. Rundt byen er det en mur med 12 porter med navnene på Israels 12 stammer, og muren har 12 grunnsteiner med navnene på de 12 apostlene. Når høyden på muren er 144 alen, altså 12 ganger 12 alen, blir det klart understreket at byen, den frelste menighet, består av representanter både fra den gamle og den nye pakt. Muren understreker samtidig den evige tryggheten som rår i det nye Jerusalem.
1: Er det nok en forbindelse mellom den første jorda som Gud skapte og den nye som han skal skape?
0: Denne jorda som vi bor på, den skal forgå, sier Bibelen. Men når Jesus kaller nyskapelsen av jorda for gjenfødelsen, kan vi si at det er en tilsvarende sammenheng mellom den gamle og den nye jorda som det er mellom vårt jordiske legeme og det himmelske legeme som vi skal få i oppstandelsen. Ellers trenger ikke den nye jorda og det nye Jerusalem lys av sol og måne, slik vi er avhengig av. For Guds herlighet opplyser staden, står det, og lammet er dens lys. Det skal heller ikke være noe truende hav på den nye jord, men det skal være rikelig med vann, leser vi om i Åpenbaringen 22. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt i byens gate. Slik understrekes det at frelsens gave og velsignelse skal være tilgjengelig i rikelig mål. Det samme blir klart ved at vi møter livets tre igjen i større omfang enn i Edens hage. På begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Livets tre opprettholder det evige livet og hindrer for alltid sykdom, lidelse og død.
1: Hva blir det største i det nye Jerusalem, Jonny?
0: Det blir uten tvil å se Jesus, og å få være med å takke ham for alt han har gjort for oss her på jord. De skal se hans ansikt, står det i Åpenbaringen 22. Da gjelder det at vi begynner å takke ham tillitsfullt her i livet, for det er bare de som får adgang til den hellige staden.
1: Kort til slutt, hva betyr Jerusalem?
0: Det betyr fredens by, og brukes både om hovedstaden i Israel og Guds evige hovedstad på den nye jord. Det nye Jerusalem er samtidig et uttrykk for Guds frelste menighet, som er gjort klar som en brud til den evige bryllupsfesten sammen med sin brudgom, Jesus Kristus. Det himmelske Jerusalem omfatter absolutt alle som har satt sin lit til Jesus som frelser her på jord. Tilværelsen der overgår all vår forestillingsevne, men den er uten tvil verdt å satse alt på å fordele.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. august. Skriftstedet er 1. Johannes brev, 3. kapittel og vers 20, og lyder slik. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Rosenius sier, merk deg disse ordene, Gud kjenner alle ting. Derfor feller han en annen dom enn vårt hjerte. Hvordan skal det oppfattes? Det skal vi snart se. Kristus sier at hans legeme og blod ble gitt for oss. Er du ikke enig i at hvis du virkelig fullt ut kunne tro og fatte hva det betyr at Guds sønn ga sitt legeme og blod for oss, så vil du begynne å rope av fryd og glede? Alle synder er jo mot dette ikke engang som en gnist mot et stort hav. Men akkurat slik ser Herren det bestandig. I himmelen har Kristi blod alltid den største verdi. Der gjelder det mer enn hele verden. Du og jeg har så begrensede hjerter at de aldri makter å fatte eller beholde det som altså er større enn hele verden. For våre mørke og skrøpelige hjerter har Kristi blod svært liten verdi. Men for Gud har Kristi blod alltid en umåtelig og usigelig stor verdi. Det vet Kristus. Derfor kunne han si, den som er badet er ren over det hele. Også dere er rene. Men du og jeg kan ikke riktig tro dette. Men Kristus tror fullkomment at Kristi blod gjelder. Derfor kan han dømme slik vi nå har sett. Tenk grundig over dette. Så vil du, selv i den aller største syndenød, kunne si til Gud, Hellige Far, hvis du nå vil forkaste meg, må du først forkaste din elskede sønn og hans legeme og blod, som du har mottatt som løsepenge for meg. Du kan ikke forkaste meg så lenge du ennå godtar løsepengen. Dette er den egentlige grunnen til at nåden er uforanderlig. Men Johannes sier, Gud kjenner alle ting. Og det er enda flere årsaker til at nåden er urokkelig. I Lukas 22 ser vi at Kristus på forhånd visste at Peter ville komme til å falle og fornekte ham. Og da vet jeg at hvis denne svakheten hos Peter hadde vært nok til at Kristus ville forkaste ham, så hadde han allerede gjort det. Og da ville han jo aldri hatt grunn til å være nådig mot ham, for helt fra begynnelsen kjente han til alle Peters svake sider. Han trodde ikke et øyeblikk bedre om Peter enn han virkelig var. Det er en total avsporing hos oss, når vi liksom tenker at Gud bare ser våre tanker nå og da. Men han har sett dem alle, fra første stund av. Han ser i et øyeblikk alt som bor i oss, alt ondt som kommer til å bryte ut gjennom hele livet. Skulle han noen gang ville forkaste oss, eller bli trøtt av oss på grunn av noe av dette, så ville han jo aldri ha begynt med oss, og frelse oss, dra oss til seg, og benåde oss. Han vet at i hvert øyeblikk, de gode og de mindre gode, egentlig akkurat de samme. Hos en kristen det to naturer, kjødet og ånd, som alltid kjemper mot hverandre. Det ene øyeblikket har ånd overmakt, så herlig at vi knapt merker noe til kjødet. Nå merker vi bare at liv, fred, kjærlighet og Guds frykt rår. Så kan vi oppleve at kjødet og djevelen igjen får overtaket, så grufullt at vi knapt merker noe til ånd. Hvem merket i fristelsens stund noe til ånd hos Peter? Men så fikk igjen ånd overtaket, og da gikk han ut og gråt bittert. Kristus vet altså hele tiden at vi egentlig den samme gjennom alle disse situasjonene. Han lar seg ikke forville. Der Peter står og viser seg så sterk og trofast i hagen, vet Kristus alt nå, hvordan han samme kvelden skal falle. Og det øyeblikket Peter faller, vet Kristus også da at Peter i hjertet sitt, i ånd, den samme trofaste venn. Når skulle han da ha noen grunn til å forkaste Peter? Ja, å gripe dette hører med til den skjulte visdom. Men enda en gang slår vi fast at Gud kjenner alle ting. Kristus taler om de skrøpelige disiplene sine, som alle sammen i prøvelsens stund forlot ham. Men han sier at disse en gang skal være i himmelen og sitte på 12 troner og sammen med ham dømme Israels 12 stammer. Og da de fullstendig rene fra all synd og skrøpelighet. Kristus vet at vi en gang gjennom en hel uendelig evighet skal være fullstendig rene, fulle av kjærlighet og hellighet, til hans ære og lovprisning i all evighet. Da synes jeg vi med all fortrøstning, slik en eldre læreskriver kan si, «Å, kjære Gud, jeg ber deg at vi det øyeblikk jeg faller, vil se meg slik som jeg en gang skal være i himmelen. Der skal jeg aldri synde mot deg, bare elske og lovprise deg i evighet. Vil du derimot se på meg slik som jeg på jorden, da ser du en synder som hvert øyeblikk på dagen i en eller annen form synder mot deg. Men ser du meg slik jeg skal bli i himmelen, da ser du en hellig sjel som aldri i evighet synder mot deg, men alltid og fullkomment elsker og lovpriser deg. Se meg i denne tilstand, og bli ikke vred om du i 30, 40 eller 50 år, som jo bare som 2 eller 3 sekunder i evigheten, ser meg kjempe i svakhet og skrøpelighet. Og måtte denne usigelige nåden få innta styrke og fryde alle Guds barns hjerter, så vi ikke elsker noe høyere enn denne kjære, omsorgsfulle frelseren. Da blir den kjærligheten også den rette helliggjørelsens kilde og kraft. For kjærligheten gjør allting lett, og kjærligheten lovens oppfyllelse. Må Gud, for sin kjærlighets skyld, øke vår tro og vår kjærlighet.

Gud har flere ansikt. Han er et ansikt som slår gnister av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Det er den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud, men spørsmålet blir hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde eller under hans vrede?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck's Window. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I det tredje kapittel av en bok som holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. I det tredje kapittel der møter vi noe som kan ligne på en begravelsesang, rett og slett. En sørgesang. Jeg har nylig vært i Israel, og der besøkte vi selvsagt den berømte klagemuren, eller gredemuren som danskene kaller den. Rett nok opplyste vår svenske guide at det var et litt misvisende ord, og at den egentlig hette Vestmuren, og at de jødene som sto der og ba, ikke egentlig sørga og gråt, men at de ba takkebønne ved denne muren. Vel, navnet Klagemuren har den nå fått, og det er vel ikke for ingenting. Gråtemuren. Et folk som har sett større trengsle enn noe annet folk, og som fortsatt roper om frelse, roper på Messias. Venta på Messias. Og å komme fra museet som viste bilder og lyd ifra masseutryddelsene av jødene under krigen, bilder av tusenvis av barn som ble ført til gasskammerne, som gjorde sånn inntrykk på meg, selv om jeg har vært der før, at tårene strømte. Å komme derifra og til klagemuren, der jødene fortsatt står og ber og venter på Messias, det er ganske sterkt. Det er en slik klagemur vi møter her i kapittel 3 av klagesangene. Det er Jeremia som klager, som gråter, som gir uttrykk for sine følelser. Profeten Jeremia, han er på bunnen nå. Han opplever det som det har gått hål i skroget på båten sin, og den er i ferd med å synke. Det skipet som nettopp er losset og gjort klar til en spennende seilas gjennom livet, og det ikke kommer ut på åpent hav ennå, før det begynner å synke. Han har fortalt sitt folk i Israel, hvis det vil lye Gud og respektere hans ord og gjøre som han sier, så skal han beskytte dere som nasjon. Hvis det ignorerer han, vil det måtte komme til å betale en grusom pris. I 40 år har han ropt dette ut. I 40 år har han fortalt det, om igjen og om igjen, denne samme tingen. En skulle tro at de ville fått det inn etter hvert, at de ville hørt det og forstått det. Ja da, de hørte det. De har hørt den hele tiden, men de ikke ville ta det inn over seg. De ikke ville tro på det. De ignorerte det og sagt, slapp av, Jeremia. Ikke bli fanatisk nå. Vi skal selv svare for våre liv. Ikke bry deg du. Pass dine egne saker, så skal vi passe våre. Her sannelig fikk de smake konsekvensene. Og det er deg vi er kommet til nå. Klagesangen er faktisk konsekvensene av Jeremia-boken. For der i Jeremia-boken, der finner vi advarslene. I klagesangene finner vi konsekvensene av at de ikke ville høre på advarslene. Og konsekvensene var at de gikk til grunne som folk. De var tatt til fange av babylonerne og ført bort. Klagesangene er en dagbok Jeremia skrev. De beskrivelsene han gjorde av det han så etter at byen var lagt i ruiner, og folket ført bort som fanger, og de følelsene han kjente ved det han så. Så kommer han til tredje kapittel i denne dagboken. Og i det kapittelet er det som det lye, der er fortsatt håp. Som i en kristen begravelse, som jeg nevnte. Det kan være så trist, det kan være så vondt, men samtidig skinner det gjennom. Der er et håp. Som han uttrykker det i vers 22-23. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Eller som David sier i salme 139. Tar jeg morgenrøden svinger på, og slår jeg meg ned der havet ender, så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt, så er ikke mørket for mørkt, så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Det må være det en kaller lys i mørket. Men lyset tar ikke bort mørket helt. Ikke med det samme. Det skiner i mørket, men mørket er der fortsatt, samtidig som lyset er det. Du ser det fremdeles i det mørke hålet. Og det er der lyset skinner inn. Hør hvordan Jeremia taler videre fra vers 31. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Når noen tråkker under fot alle fangene i landet, fordreier retten for en mann, like for øynene på den høyeste, eller gjør urett mot noen i en sak. Ser ikke Herren slikt? Må det ikke det bildet mennesket av og til har av Gud? En sadist som seder og nyter at mennesket blir pint og torturert og drept og utslettet. Det kunne vel hende at noen på den tiden også tenkte slik. Og kanskje tanken også streifet Jeremia i mørke stunder. Koser du deg nå, Gud, når du ser hvordan det går med folk? Når du ser hvordan de har det? Har du fått det som du vil nå, Gud? Er du tilfreds med det du ser? Men her slår Jeremia fast at om noen skulle ha et slikt bilde av Gud, så er det så feil som det kan bli. Gud har ingen glede av å se menneskelig. Ennå om det er fortjent. Han lir med hver eneste en som lir. Ennå om han her er advart i 40 år, og forsøkt å få dem til å snu før det bare utfor. Men de ikke vil tørt på det, de er bare lett av han. Ennå da ser det ikke Gud å kose seg over det som skjer, når de nå får smake konsekvensen av sin dumskap. Han sørger. Han er det vondt. Jeg tog med guttene mine en dag i hagen for å rydde opp i en del skrap som lå der. Noen hauger med gammelt material og forskjellig. Da vi kom til bunns i materialhaugen, strømte det fram hundrevis av små dyr. Slike tussalus som kona mi kallet de. Disse små, grå, billignende dyr som lever under gammelt skrap, under steiner og fjøle. Det der er mørkt og fuktigt. Og med et begeistret indianerhyl kastet guttene seg over dem med planker og steiner og prøvde å utrydde flest mulig av dem før de forsvant ned under steinene og ned i jorden. «Sjå, pappa!» ropte de med begeistring og viste meg hvor mange de hadde klemt flate før de klarte å unnslippe. En slags nytelse over å se hundrevis av de små skapningene døy under fjølene deres. Og slik tenker noen om Gud. Han står og slår mennesker i hovedet med sine fjøle, og skriker glade krigshyl når han klarer å treffe noen hundre eller noen tusen på en gang. Men hva slags Gud var han, om han skulle være slik? Hva slags Gud er det? Han er ikke slik. Det er ikke alt vi forstår av det som hender, og det er ikke alt vi forstår av det vi leser i Bibelen heller, i det gamle testamentet. Der hæren av mennesket blir slaktet ned, og Gud på en måte har sin hånd med i det. Det kan være vanskelig å forstå. Men den samme Bibel skildrer en Gud som lir når hans folk lir, som viser barmhjertighet, som gråter over lidelsen, selv om han ikke alltid kan hindre lidelsen, når mange mennesker velger å gjøre det motsatte av det han sier. Gud er ikke en guttunge som liker å leke med små bilder og drepe dem. Samme hva du har hørt eller lest om Gud, hør hva som står her i dette kapitlet, som ellers skildrer et folk i djupt mørke og stor lidelse. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Og så får vi et annet trekk av Gud i vers 37. Hvem kan tale slik at noe hender hvis ikke Herren har befalt det? Skjer ikke både ondt og godt på den høyestes befaling? Hvorfor klager et menneske som lever?
en hver får sørge over sin synd. Jeg vet at noen ser det med linjal nå, og kalkulator, og finner ut. Aha, der ser du. Dette verset viser jo at det kan ikke være riktig det du nettopp sa, at det ikke er Gud som sender lidelsen. Her står det jo at både vondt og godt kommer på hans befaling. Ja, det står det. Men det betyr ikke at Gud har noen glede av å se at mennesket er vondt. Det betyr ikke at Gud er en sadist. Han har brukt 40 år på å prøve å berge disse ifra det vonde. Men når de ikke vil, er det Gud som tillater at det vonde skjer, ja. Poenget her er, når noe vondt skjer i ditt liv, så betyr ikke det at det er ute med deg. Gud har ikke steget ut av det kapittelet i livet ditt. Han har ikke mistet deg av syne. For det han ikke kunne lære deg gjennom det gode som skjedde, det ønsker han nå å lære deg gjennom det vonde. Hør hva Jesaja sier i kapittel 49. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. La oss lese videre her i klagesangene 3. La oss lese videre for vers 39. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver får sørge over sin synd. Godt spørsmål. Se tilbake på livet ditt. Se på dine valg. Kan noe av det som hendte ha sammenheng med ting du gjorde, ting du valgte, ting du forsømte, områder av livet der du ikke lot Gud forstyrre? Det er det som er tanken her. La oss ransake og prøve våre veier og vende om til Herren. La oss løfte våre hjerter og hender til Gud i himmelen. Vi har syndet og vært ulydige, og du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede, forfulgte og drepte oss uten skånsel. Du omga deg med skyer, så ingen bønn nådde fram. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Veien opp til Gud er som stengt. Og slik opplever mange mennesker det som lever på tvers av Guds vilje. Jeg møter slike hele tiden. Mennesker som en gang hadde en åpen linje opp til Gud, men som på grunn av noen valg de gjorde, noen veier de gikk, og kanskje går på ennå, så er det som den linjen er stengt. Det står her at Gud innhyller seg i vrede. Ja, det står det faktisk. Med så mange vrangforestillinger av Gud. Vi var inne på det i stad. Noen tenker om Gud at han er en rå sadist som slett ikke har noen medlidenhet med mennesket som lir. På den andre siden har vi mennesker som tenker at Gud er en snille bestefar som aldri blir sint, som ikke bryr seg så mye om hvordan mennesket lever, som alltid er vennlig og blid og godslig. Det er et like galt bilde av Gud som det første. Og her står det noe om Guds vrede. En mann som hette Paul Little, som døde i en tragisk bilulykke, bare 75 år gammel, skriver i sin bok «Vit hva du tror på», var det hvis boka hette. Og han skriver: «Hva vi tror om Gud er viktig for oss. Vårt gudsbilde, eller mangel på gudsbilde, bestemmer i stor grad våre handlinger og våre holdninger. Er det ikke interessant når vi analyserer Josefs holdninger og reaksjoner mot sine bedragerske brødre og mot den urettferdige skjebne som rammet ham i fengselet i Egypt og de falske beskyldningene fra Potifars kone? Er det ikke interessant å se hva slags Gud Josef trodde på? Eller Moses, som oppga kongepalasset og vandret i ørken det meste av livet sitt, sammen med sitt folk, på grunn av den Gud han trodde på. Vårt gudsbilde, vår gudstro, er det som bestemmer våre liv.» Og så fortsetter han: «Ordet Gud er et av de ordene i vår språk som er mest brukt, men minst definert.
Noen mennesker, slik som geni Einstein, tenker på Gud som et rent matematisk sinn. Andre ser ham som en skygge av en overmenneskelig person eller kraft. Atter andre ser Gud som en ildkule som vi mennesker er utgått av som gnister, og som vi skal vende tilbake til og bli sammensmeltet med igjen en dag. Noen ser på Gud som en himmelsk politimann. Noen ser på ham som en sentimental bestefar der oppe på skyene. Ja, er det ikke sant? Vi tenker om Gud ut ifra våre egne forestillinger, og ofte ut ifra slik vi selv er inne i oss. Mange tenker om Gud slik de tenker om sin egen far. Vis meg en unge mann som hadde en truløs far, en far som svikta, så skal jeg vise deg en mann som vil få problemer med å tro på en trofast Gud. I alle fall vil han kjempe med det en stund, inntil han lærer at Gud er annerledes enn jordiske fedre. Han er annerledes enn alt. Og Jeremia her i klagesangene sier at han ser opp, og han ser Gud, en Gud som er rettferdig, som er suveren, som er vred, og som er kjærlig. Så blir spørsmålet for oss, hvilket ansikt av Gud vi selv velger å stille oss unna. Det er det som er spørsmålet. For Gud er flere ansikt. Han er et ansikt som slår gniste av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Den samme Gud. Spørsmålet er ikke, hvor står Gud? Vi vet hvor han står. Bibelen forteller dere hvor Gud er, og hvor han står, og hvordan Gud er. Han forandrer seg ikke. Han skifter ikke ansikt. Men spørsmålet blir, hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde, eller under hans vrede? La oss lese videre. Du gjorde oss til skrap og skrot blant folkeslagene. Alle våre fiender spiler opp gapet mot oss. Gru og grav er blitt vår lodd. Ødeleggelse og undergang. Tårene strømmer fra mine øyne fordi mitt folk er brutt sammen. Tårene renner stadig fra mitt øye, og det tar ikke slutt før Herren skuer ned fra himmelen og ser det. Det gjør meg inderlig vondt å se alle kvinnene i min by. De som var imot meg uten grunn, jaget og jaget meg som en fugl. De drev meg levende i en fallgrav og kastet stein over meg. Vannet flommet over hodet på meg. Jeg tenkte, nå er det ute med meg. Herre, da ropte jeg ditt navn dypt nede fra graven. Du hørte på meg da jeg ba. Du må ikke lukke øynene for min bønn om befrielse. Du var nær da jeg kalte på deg. Du sa, vær ikke redd. Herre, du har ført min sak. Du løste meg ut, så jeg fikk leve. Herre, du så den urett jeg led, og hjalp meg til min rett. Du så deres store hevnlyst, alle deres onde planer mot meg. Herre, du har hørt hvordan de spottet, alt det onde de planla mot meg. Mine uvenner hvisker og murrer mot meg dagen lang. Se, enten de sitter eller står, lager de nidviser mot meg. Herre, du vil gi dem igjen for det de selv har gjort. Du gjør deres hjerte hardt og sender forbannelse over dem. Du forfølger dem i vrede, utrydder dem under Herrens himmel. Ikke mange bibelavsnitt rommer disse to sidene ved Gud som dette avsnitt gjør.
Her kommer fortvilelsen fram. Nøden ved å stå under Guds vrede, Guds straff. Smerten ved å bære konsekvensene av å ha trosset Gud. Men hele tiden skinner det samtidig gjennom at du trenger ikke å stå der lenger. For Gud bare venter på at du skal flytte deg over til den plassen der nåden gjelder. Der tilgivelsen gjelder. Der det vonde blir strøket bort, og du får begynne på nytt. Det var tilbudet dette trassige folket fikk, på nytt og på nytt. Herrens miskunnhet var ikke forbi, hans barmhjertighet tok aldri slutt. Og hvis mennesker måtte leve og dø under hans vrede, så var det fordi de ikke ville flytte seg ifra vredens rike til nådens rike.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Mutta le juokka mille lainna laakin ahti erlimis.
1: Hatte Herren wo frer hürten Hans.
0: Hatte Herren a naittai supaimman.
1: Og her møter vi David som var en slik sterk mann.
0: Ja da steivet i mitt avhimmel i no, nano om meg.
1: Men han var svak.
0: Måtte sånn leik og ikke rasje.
1: Og måtte ha Gud og Guds ord.
0: Ja, fyrt i vant i hikmila, jeg gikk min sani.
1: I 1. Korinther 1, vers 25.
0: Da vastas Korinther, vastas kapitter, vitt og varmere gav verset.
1: For Guds storskap er visere enn menneskene.
0: Denne gøyt mila, jalla vortene, bare gålok må,
1: viser
0: vortene.
1: Og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.
0: Ja, ikke vil jeg hette jo vårt eller kjøvra gårdvitt til dem.
1: Denne svakhet viste Jesus til fulle på Golgata.
0: Da han hette jo vårt kjøy i Jesus alle slags av Golgata.
1: For oss.
0: Mykje hjem.
1: Hvis vi går til vår nasjon.
0: Hvis vi vannet min nasjon til.
1: Og så kan vi gå til Kong Håkon.
0: Ja, vi vannet.
1: Når han var i London under krigen, så sa han det under en lunsj. Det er kun gammeldags kristendom som kan redde vår nasjon.
0: Det er jo så bare smale kristallersporten vi gatt jo min nasjon.
1: Og det var godt for Norge at vi hadde en konge som tenkte slik. Men da var nasjonen i krise. Og slik er det Gud må vise oss vår krise. Den krisen vi har overfor en levende Gud.
0: Da hørte vi misle den ærlige, ikke mye rektøy.
1: Og det er da vi som mennesker begynner å rope etter Herren som hørte i livet vårt.
0: Ja, alle er ikke mye noe ånd, og kjøre vår Herre, lem og beimann, vår ærlige med siste.
1: Du kan tenke deg hørten og sauen.
0: Da sa det hørte ikke beimannene, jeg sa dem.
1: Hva kan en sau gjøre mot de farene som ulven?
0: Mai sahta saavtsa tahkatan varalla svuhti mai pumpe puhtam.
1: Eller rovdyrona, eller snøen.
0: Tekke poraspire, tekke vuhta.
1: Kulten kan gjør.
0: Tekke poras sahta tahka.
1: Og tenk på tårnena.
0: Ja jortas dei, dei mestegi pirra matlikke.
1: Der ullen kan hekte seg fast.
0: Kosa ullusahte tarvani kittam.
1: Da har han sau ingen mulighet for å slippe løs. Og det er noe dette bildet som salmen her bruker om oss i forhold til de kreftene som finnes i verden. Vi klarer oss egentlig ikke selv. Men nå har vi fått det så godt her i dette landet. At det skal så mye til. For at vi begynner å rope etter Gud. Vi tror vi klarer oss selv.
0: Vi åsko at vi er ikke her, John.
1: Så jeg håper at dere som er her i kveld.
0: Jeg må sa at de kan løpte sånne ettervis.
1: Ikke er slike som klarer dere selv uten Gud.
0: At etterlett akkurat ikke vil hake byrkebetet.
1: David, han var kongen og mannen etter Guds hjerte. Hvorfor var han der? Hvordan kunne en mann

Det er mange inspirerende skikkelser i kirke- og misjonshistorien. I dag vil jeg fortelle om en som få har hørt om, nemlig A.B. Simpson. Han ble født i en kystprovins i Canada i 1843. Simpson ble en usedvanlig ivrig person når det gjaldt å vinne mennesker for Gud, og senere ble han en stor misjonsleder. Han var pastor, redaktør og skrev over 70 bøker, en rekke dikt og sanger. Men Simpson er særlig kjent for å ha grunnlagt to misjonsorganisasjoner som ble slått sammen i 1897 til The Christian and Missionary Alliance. Dessuten tok han initiativet til en bibel- og misjonsskole i Nyack i New York, som stadig er aktiv. Simpson var aktiv i misjonen fordi han visste at alle folkeslag måtte få høre evangeliet, så ville verdens ende komme. Like etter at Simpson hadde begynt arbeidet med misjonsorganisasjonen, som han sto bak, så ble han oppsøkt av en journalist fra en avis på den tiden, New York Journal. De snakket sammen om de hundrevis av misjonærer som var sendt ut til land over hele verden, og de hundretusenvis av dollar som ble samlet inn for å støtte dem. Da spurte journalisten plutselig, «Vet du når Herren kommer igjen?» Simpson, og jeg vil fortelle det til deg hvis du lover å gjengi nøyaktig hva jeg sier, med referanser og alt sammen. Journalisten nikket og gjorde pennen klar. Skriv dette, sa Simpson. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt for hele verden som et vitnesbyrd for alle folk, og så skal enden komme, Matteus 24, 14. Har du fått med deg henvisningen? Ja, og hva mer? Det er ikke noe mer. Ja, mener du å si at når evangeliet er blitt forkynt for alle nasjoner, så vil Jesus vende tilbake til jorden? Ja, nettopp det mener jeg, svarte Simpson. Da, sa reporteren, da tror jeg at lyset begynner å gå opp for meg. Ja, hva tror du at du ser? Jeg ser drivkraften bak denne bevegelsen. Da, sa A.B. Simpson, ser du mer enn mange som har teologisk doktorgrad. Det er sagt at misjonslegen Albert Schweitzer en gang sa «Misjon er ikke å gjøre vel, men å gjøre bot». Og han forteller et eksempel på hvorfor den hvite mann har mye å sone for. Da fader Namiens, som virket blant de spedalske, kom til Hawaii som misjonær, fikk han vite at 90 år tidligere bodde det 400 000 mennesker på Sandwich-øyene. Men da misjonæren kom, bodde det bare 50 000 der. Hvor var de andre blitt av? Vestlige handelsmenn hadde innført alkohol, tuberkulose, syfilis og spedalskhet. Derfor hadde den hvite mann mye å gjenopprette, mente Schweitzer. Og det kan han ha rett i. Men Simpsons misjonsbegrunnelse er mer tidløs og bibelsk orientert. Kristus kommer igjen først når alle folkeslag har fått høre evangeliet om Guds rike.

Noen har fått posisjoner i samfunnet der de kan si ja eller nei i viktige spørsmål. Av og til lurer du på om avgjørelsen er rett. Ja, du kan rett og slett føle at løsningen ble urettferdig. I noen tilfeller kan vi snakke om maktmisbruk. I et åpent og ordnet samfunn kan vi påtale misbruk av makt, men urett som rammer enkeltmennesker blir ikke alltid rettet opp. Bibelens troende personer satt opp Guds makt som en motmakt mot det onde. Om den urettferdige og troen på Herren skrev salmisten, «Mot hans makt vil jeg vente på deg, for Gud er min borg.» I et annet avsnitt står det skrevet, «Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor vi spurte en ålder program i.
0: Vi får sett det i salmenes bok.
1: Vi gjør det i salmen Gyrges.
0: Og nå er vi kommet til salme 94.
1: Da har vi bort den og til å gjelde salmen.
0: Fra 94 til 100 så blir det en serie med nye salmer.
1: Den salmen jeg elsker til 20 salmer at jeg skjedde ålder salmen.
0: Ja, altså... Med dette innholdet som disse har.
1: Altså historien i de salmer om det.
0: Vi kan nesten si at de har en sammenhengende historie.
1: Vi satt da kjørte de under lakker åktesørs historie.
0: Disse syv salmene, de lovpriser Messias som hersker.
1: Det er salmet at av både herre rådet Alimus.
0: Vi begynner her å lese det første verset.
1: Vi elger til å slå at vårt verset.
0: Herre, du Gud som gjengjelder, tre frem i stålegans, du straffende Gud.
1: De mauset hemme ipmil og herre, de mauset hemme ipmil, almost at det gjør ikke herves våre siste.
0: Tre frem i stålegans.
1: Var det orden herves våre siste.
0: Ja, vi vet han kommer.
1: Med det de har til som båte.
0: Og når tid han kommer?
1: Mot oss som båter.
0: Ja, det er etter når Herren selv bestemmer det.
1: Da han går skjedd, det gjør han med det.
0: Og når han kommer, så vil han ta hånd om alt det skapte.
1: Da som båter, det var det sånn, så gjelder det seg, så båter vil jeg se ned over.
0: Og i vår tid så sier han bare til oss.
1: Jeg mener ikke siste det selke, sånn du smikker det.
0: Ta min hånd og vandre i tro sammen med meg.
1: For det må gjøre det, jeg var ikke jo... La åkta munnen.
0: Vi leser videre vers 2 til 7.
1: Det vil åka opp i verset kyrkjeferdssi.
0: Reis deg du som dømmer jorden, la de stolte få gjengjeld. Hvor lenge skal de onde juble? Herre, hvor lenge skal de juble? De taler en flom av frekkord, alle ugjerningsmennene skryter. Herre, de knuser ditt folk og kuer din eiendom. Enker og fremmende slår de ihjel, og farløse myrder de. De sier, Herren ser de ikke, han merker de ikke, Jakobs Gud.
1: Kjønkjeldån, gjetnan dopmer, at de mauset hemme båta i kjævles olmo i bakkeli. Man gokar galget at ippmil mehtomat o herre, man gokar galget at ippmil mehtomat avbodet. Si golga tisani, Si sarnot, jölka latsa si bokat kudet dake feri rampujet. Då almogat o herre si zokejet ja då arbet si givsidet. Leska ja veres olmoi si kodde ja achetemi si sormiet. Jeg sier tjelket, herre i vegne, jeg Jakob og Ibmel i bort i valg.
0: Vi sier igjen.
1: Min tjelke først i nålesis.
0: La oss overlate all dom og hem til han.
1: Med at de er bort opp med om i suttje.
0: Han

En dag leste jeg noe I avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har nemlig ingen barnebarn. Han har bare barn. Det dansken Leif Christiansen som skriver dette I en bok som kom ut I Norge I 1993. Jeg synes det både klokt og riktig sagt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi har i en del program nå snakket om en av Sørriket, Judas gode konger, kong Hiskia. I dag skal vi lese litt om sønnen hans, Manasse, som ble konge i Juda etter sin far. Vi skal finne fram andre krønikebok i kapittel 33, og der lese de 10 første versene sammen. Jeg har kalt dagens program Guds barnebarn. Manasse var 12 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 55 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned, og reiste alteret for baalene og laget astartebilder. Han tilba hele himmelens hær og dyrket den. Han bygde alteret i Herrens hus, enda Herren hadde sagt, «I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid.» Han bygde alteret for hele himmelens hær i begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal, og han ga seg av med å spå av skyene, og tyde varsler og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte Herrens harme. Han satte det utskårne bildet som han hadde laget i Guds hus, det hus Gud hadde talt om til David og hans sønn Salomo. Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det.

I det nye testamentet så har vi et lite brev som kalles tredje Johannes brev. Et herlig brev som apostelen Johannes har skrevet til sin kjære venn Gaius. I dette brevet bruker han en nydelig formulering, som jeg tror de fleste foreldre umiddelbart vil slutte seg til og være enige i. Han skriver slik i vers 4. Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandrer i sannheten. Nei, det er ingen større glede for kristne foreldre enn dette, å vite at sønnen eller dattera vandrer i sannheten. At de ikke bare kjenner til Gud, men at de elsker han. Og at de ikke bare kjenner til han og elsker han, men at de også lyder han. Det er rart når du spør foreldre nå for tida hvordan det står til med familien. Da går de fleste straks i gang med å fortelle hvordan barna har det, om de sliter med ting, eller om de har det bare bra. Det er en som har sagt det slik, foreldre er sjelden mer glade enn sitt minst glade barn. Jeg tror det stemmer ganske godt. Gjennom de etter hvert mange årene jeg har reist med evangeliet, har jeg møtt en masse kristne ektepar, foreldre som virkelig lever med Jesus og vil følge han i sitt hverdagsliv. Men etter hvert som du lærer en del av disse godt å kjenne, oppdager du hvor mange av dem som bak et synlig og positivt ytre bærer en dyp hjertesorg. Når de begynner å fortelle hvordan de egentlig har det, går det ikke lang tid før det er snakk om ett eller flere av barna som ikke lever med Gud. Hjertesorg. Noen kaller disse smertebarna for Guds barnebarn. Selv om Gud selvsagt ikke har barnebarn, forstår jeg godt hva de mener, de som bruker dette uttrykket. Det oppleves smertefullt at slike som de er så tett knyttet til, likevel befinner seg så langt borte fra Gud. En dag leste jeg noe i avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Der og da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Det er dansken Leif Christiansen som skriver dette i en bok som kom ut i Norge i 1993. Jeg synes dette er både klokt og riktig sagt. Gud har selvsagt ikke barnebarn. Han har barn. Hver generasjon må ha ansvar for seg selv og sitt eget gudsforhold. Denne smerten over ufrelste barn er likevel ikke noe spesielt for vår generasjon. Andre generasjons frafallet har fulgt menneskenes historie hele veien. Aktive kristne foreldre eller en flott kristen oppdragelse er ingen garanti for kristne eller frelste barn. Hver generasjon må kristnes på ny, blir det av og til sagt. Det er også riktig. Hver ny generasjon har sitt ansvar for at de lærer å kjenne Gud, elske Gud og gå med Gud, akkurat slik de forrige generasjonene gjorde det. Men det er altså ikke uvanlig at troende foreldre har hjertesorg. Ser vi bakover i Bibelen, møter vi dette hele veien. Foreldre og familier som måtte leve med sin hjertesorg. La oss ta noen eksempler. Den aller første familien ble bygget av Adam og Eva. Du husker hva som skjedde? Den eldste sønnen Kain arbeidet ute på jordene, mens broren Abel passet sauene. Det ble etter hvert så stort uvennskap mellom disse to, at Kain slo sin bror Abel i hjel, og Adam og Eva, foreldrene, måtte leve med hjertesorg. I Noas dager skjedde det at Gud rett og slett angret på at han hadde skapt menneskene. Merkelig uttrykk forresten. Han så at menneskenes ondskap var stor på jorden,
og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen. Slik står det i Bibelen. Men det var ett lyspunkt. Det var Noah, mannen som ifølge Bibelen fant nåde for Herrens øyne. Men før Noah døde, opplevde også han hjertesorg gjennom sin yngste sønn, Kain. Og så handler det om Isak og Rebekka, som fikk tvillinger. Disse to guttene, Esau og Jakob, var stadig ute etter hverandre, helt fra de tidligste årene. Etter hvert utviklet det seg et bittert fiendskap mellom disse to. Og slik var de gjennom hele sitt voksne liv en hjertesorg for sine foreldre. Og jeg tenker på Eli, presten som Samuel fikk vokse opp hos. Han var en mann som vandret med Gud. Men på sine eldre dager innså han nok den skjebnesvangre ettergivenheten han hadde hatt som far. For begge sønnene hans, Hofni og Pineas, levde i umoral og brakte mye skam over Herrens navn. Eli måtte leve med dyp hjertesorg. Og vi kommer vel ikke forbi David heller, når vi skal lete etter eksempler på dette. Mannen etter Guds hjerte. Heller ikke han ble spart for hjertesorg. Vi kunne nevne Absalom, eller en annen sønn, Amnon. Også Salomo ble en hjertesorg for David. Og så forplantet det seg til neste generasjon, der sønnen Rehabiam ble årsak til stor hjertesorg for sin far igjen. Det er altså ikke noe nytt, dette at foreldre bærer sorg for sine barn. Når vi nå er borte i Salomo, har jeg lyst til å ta fram et litt spesielt avsnitt fra en av bøkene hans, ifra Predikantens bok. Når Salomo tar pennen fatt for å skrive denne boken, er det nesten som han skriver en slags dagbok fra sine mer voksne år. I kapittel 2 og fra vers 17 skildrer han den kampen som en far må kjempe, med tanke på en oppvoksende generasjon etter han. Det er ganske sterke ord, og litt spesielle ord vi nå skal lese. Hør på dette. Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det som skjer under solen. For alt sammen er tomhet og jag etter vind. Jeg avskydde alt mitt strev, det som jeg hadde gjort meg møye med under solen, for jeg skulle etterlate det til dem som kommer etter meg. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre? Og enda skal han råde over alt det jeg har vunnet ved mitt strev og min visdom under solen. Også dette er tomhet. Da ble jeg fortvilet i mitt hjerte over alt strevet som jeg hadde gjort meg møye med under solen. For er det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og dyktighet, så må han likevel gi det fra seg, som arv til en som ikke har hatt noe bry.

dette som de nå skal ivareta, eller om det bare kommer til å bli sløst bort alt sammen. Også våre tanker om disse tingene kan sikkert være mange. Slik er det med den oppvoksende generasjon, tenker noen. De har aldri måttet slite for å få det så godt som vi har det i Norge i dag. De har fått alt opp i hendene, og derfor vet de heller ikke å verdsette det, alt det vi nå har. De er jo så lite takknemlige. En aktiv kristen finansmann sa for en tid siden, «Jeg har sjelden sett det betale seg når foreldre overlater store verdier eller summer av penger til sine barn. Mindre enn 10% har greid det bra, eller maktet å omsette det i fortsatt inntjening eller nyskapning. 10%, det er ganske dramatiske tall. Men poenget er, de har ikke selv arbeidet med det, eller strevd med det de nå har fått, og det som kommer lett inn, forsvinner lett ut igjen. Temaet vårt har med den åndelige arven å gjøre. Heller ikke her er det en selvfølgelighet at foreldrenes åndelige arv blir tatt hånd om, slik foreldrene ønsker det. At mor og far lever med Gud, betyr ikke uten videre at barna ønsker å gjøre det samme. Kanskje vi også skal ta med et ord til av Salomo fra ordspråkene 22, det er det sjette verset. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Det er mye vi kan gjøre for å vise barna våre den rette veien gjennom livet, og vi gjør det, for vi vil så inderlig gjerne at også våre barn skulle tro på Gud, følge Jesus. Det er derfor vi gjør det vi gjør, følger dem på søndagsskolen, sender dem på kristne leirer, lar dem gå på kristne skoler om det er mulig. Vi lærer dem å be for maten, vi lærer dem å be sine aftenbønner. Og alt dette er viktige ting, men ingenting av alt det vi nå har nevnt kan likevel garantere at de begynner å leve som kristne, at de tror på Jesus og innretter sitt liv etter Guds ord. Det er noe som barna selv til sjuende og sist må velge. Det vi kan gjøre er å legge et godt grunnlag for livet, prøve å skape en atmosfære der også åndelige ting blir naturlig i livet. Men tvinge våre barn til å elske Jesus, det kan vi ikke. De må velge selv. Og så er barn så forskjellige. Det vet vi også. Noen er åpne for åndelige ting, andre har ikke den samme interessen. Noen er lette å lede, andre er ikke lette. Noen ser ut helt naturlig til å følge i sine foreldres fotspor, mens andre styrer i helt andre retninger, havner i feil selskap, som vi sier, og før vi vet ordet av det, har de forandret livskursen sin dramatisk. Her er det ingen automatikk. Hvor vil du hen med alt dette, tenker du kanskje? Var det ikke en som hette Manasseh du leste om? Hvor er det blitt av han? Det ble sagt om en predikant en gang, han gikk ut fra en tekst og vendte aldri tilbake. Nå må kanskje også jeg passe meg, så ikke det samme skjer også i dag. Men det har faktisk ganske mye med Manasseh å gjøre, det meste av det vi har sagt i dag. I flere av de siste programmene nå har vi snakket om kong Hiskia, denne flotte kongen i sørriket Juda, som ble konge da han var 25 år gammel, og regjerte i 29 år som konge, helt fram til en altfor tidlig død. Og vi er vel blitt nokså godt kjent med denne kongen, og de viktigste hendelsene i livet hans. Manasseh var kong Hiskias sønn, en sønn som fikk en utrolig stor og rik arv å bære videre. Men Manasseh, han er et av de sterkeste eksemplene i hele Bibelen, på at et eple noen ganger faller langt fra stammen. Det la du kanskje merke til i bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen. La oss bare kort summere opp de viktigste tingene fra historien om kong Hiskia,
og dermed den arven som Manasse skulle

overta og bære videre. Hiskia var mannen som trodde på Gud. Han satte sin lit til Herren og holdt seg nøye til Guds ord i alle deler av sitt liv. Slik ble han et fyrtårn i sin egen generasjon. Verken før eller siden stod det fram en konge i Juda som kunne måle seg med Hiskia. Det var litt av en arv å overta. Hiskia ble en åndelig reformator i sitt folk. Han renset og fornyet både tempeltjenesten og gudstjenestelivet, og han tok et kraftig oppgjør med alt som heter avgudsdyrkelse. Han ryddet bort offerhauger og avgudsbilder over hele landet. Og så ble Hiskia dødssyk da han var 39 år gammel. Men han ba om å få leve og ikke dø. Og Gud hørte hans bønn og ga han 15 år ekstra når det gjaldt levetid. Det er egentlig noe helt uvanlig, som vi aldri finner noe annet sted i Bibelen. Her møter vi den eneste mannen i Bibelen som vet hvor lenge han skal leve. Det tror jeg verken du eller jeg har noen anelse om. Nå skjer det selvsagt, dessverre, at det er noen mennesker som får en slik beskjed. Du er syk til døden. Du har bare måneder igjen å leve. I høyden et år. Du har gjerne opplevd at et menneske som stod deg nær i livet fikk en slik beskjed. Få ting er mer brutalt enn den type beskjeder. Fra å være frisk som en fisk, var en plutselig blitt et menneske som nå var ute på siste etappe av livet. Det er tøffe tak. Men kong Hiskia fikk altså 15 år ekstra. Hva brukte han dem til? La oss nevne tre ting om dette nå til slutt. For det første gikk han i gang med et viktig arbeid med de hellige skriftene. Han organiserte og satte i gang et team av skriftlærde mennesker, dyktige folk som var i stand til å lage nye, nøyaktige og håndskrevne kopier av gammeltestamentlige skrifter. Han organiserte for eksempel et arbeid for å systematisere de mange ordspråkene som Salomo hadde laget. Det visste du kanskje ikke, men hør bare her, på ett bibelord fra ordspråkene 25. Også dette er Salomos ordspråk, står det i vers 1, som Judas konge Hiskias menn har samlet. Sannsynligvis gjorde han også viktige ting med andre deler av det gamle testamentet. Mye kunne vært sagt om det, men ikke her og nå. Han brukte i alle fall sine siste år på et intenst og viktig arbeid med Guds ord. Og så samlet Hiskia ufattelige rikdommer. Det er det andre. Hør hva andre krønikebok 32 forteller. Hiskia hadde over måte stor rikdom og ære. Han laget seg skattkammer hvor han gjemte sølv og gull og edelstener og krydderier og skjold og alle slags kostbare ting. Han laget seg forrådshus for det som ble avlet av korn og most og olje, og fjøs for alle slags fe, og han la seg til buskap for sine fjøs. Likeså bygde han byer, og han fikk med seg mengder av småfe og storfe, for Gud hadde gitt han over måte mye gods. Hvorfor nevner jeg alt dette? Fordi Hiskia må ha vært en ekstremt travel og opptatt mann. Han organiserte arbeidet med skriftene. Han skulle forvalte sitt gods, sin eiendom og sin buskap, og i tillegg til alt dette, selvfølgelig kongegjerningen. Og da er vi ved det tredje, som vi nå nevner til slutt. Hiskia fikk en sønn, Manasse. Denne gutten Manasse ble født da Hiskia var 42 år gammel, og på høyden av sin karriere. Et viktig spørsmål som da reiser seg er dette. Hadde Hiskia tid til å være far? Bibelen forteller oss i alle fall følgende. Manasse, kong Hiskias sønn, gikk helt sine egne veier. Han fulgte verken sin fars gode eksempel eller sin fars Gud. Og Manasse ble en hjertesorg,
både for Gud og mennesker. En tragisk historie som vi skal se litt nærmere på i neste program.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: På hebraisk heter det Jerusalem, og betyr fredens by. Det er navnet på Israels hovedstad, både på bibelsk tid og i dag. På Abrahams tid het byen Salem, men på Josuas tid ble den kalt Jerusalem. Fram til David gjorde den til hovedstad i sitt rike, ble den også kalt Jebus. Etter at byen var blitt hovedstad, ble den også kalt Davids stad, eller Guds stad, rettferdighetens stad og den hellige stad.
2: Kan Jerusalem brukes som noe annet enn hovedstaden i Israel?
1: Siden Israel var ett med Guds rike på jorden i den gamle pakt, ble Jerusalem hovedstaden i Guds rike. Selv om Guds rike i den nye pakt er utvidet til å gjelde alle kristustroende i verden, er byen blitt et forbilde på hovedstaden i det himmelske og evige Guds rike på den nye jord som Gud en gang skal skape. Slik blir det skildret i Åpenbaringen 21, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.
2: Hva betyr det at byen er gjort i stand som en brud som er prydet for brudgommen sin?
1: Allerede i gammeltestamentlig tid var Jerusalem også en betegnelse på innbyggerne i byen. Slik er det også i det nye Jerusalem. Det er både en by og et fellesskap av alle som er blitt frelst ved troen på Jesus Kristus. Forholdet mellom Jesus og hans menighet blir skildret som forholdet mellom brud og brudgom, hvor han er brudgommen og menigheten er hans brud. Brudekjolen, om vi skal si det slik, er Jesu rettferdighet, hans fullkomne liv, som vi blir tilregnet når vi tror på han. Den evige enheten mellom Kristus og menigheten blir skildret som et bryllup i Bibelen. Det er jo en fest som vi forbinder med glede. Slik skal det også være på den nye jord. La oss glede oss og fryde oss og gi ham, altså Gud, æren, står det i Åpenbaringen 19. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Vi merker oss at det blir understreket at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen, fra Gud. Det minner oss om at de troende blir samlet i himmelen hos Gud etter hvert som de dør, men etter den legemlige oppstandelsedommen er de nå klar for det endelige målet på den nye jord.
2: Kan du beskrive det nye Jerusalem litt nærmere?
1: I Åpenbaringen brukes det mye bilder og symbolske tall. Slik er det også i skildringen av det nye Jerusalem. Men det er i hvert fall hevet over enhver tvil at det er utrolig flott og godt der. Den hadde Guds herlighet, står det. Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Byen er formet som en kube, hvor lengden og bredden og høyden er like store, 12.000 stadier, står det. Og det betyr ca. 240 mil i alle retninger. Og det virker jo enormt. Men det er ikke størrelsen i seg selv som er poenget. 12-tallet, det er menighetens tall, og 10-tallet er fullstendighetens tall. 1000 blir da 10 ganger 10 ganger 10, altså den absolutte fullstendighet. Byen med 12.000 stadier i alle retninger rommer altså absolutt hele menigheten som har nådd fram til målet. Det aller helligste i tempelet, Guds bolig på jorden, var også formet som en kube. Dermed understrekes det at tilstanden på den nye jord skal være en fullkommen tilværelse I Guds umiddelbare nærhet. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud, står det I begynnelsen av åpenbaringen 21. Derfor skal det ikke være noe tempel I det nye Jerusalem. Vi trenger ikke lenger noen indirekte møteplass med Gud. Rundt byen det en mur med 12 porter med navnene på Israels 12 stammer, og muren har 12 grunnsteiner med navnene på de 12 apostlene. Når høyden på muren 144 alen, altså 12 ganger 12 alen, blir det klart understreket at byen, den frelste menighet, består av representanter både fra den gamle og den nye pakt. Muren understreker samtidig den evige tryggheten som rår I den nye Jerusalem.
2: Det noen forbindelse mellom den første jorda som Gud skapte og den nye som han skal skape?
1: Denne jorda som vi bor på, den skal forgå, sier Bibelen. Men når Jesus kaller nyskapelsen av jorda for gjenfødelsen, kan vi si at det en tilsvarende sammenheng mellom den gamle og den nye jorda som det mellom vårt jordiske legeme og det himmelske legeme som vi skal få I oppstandelsen. Ellers trenger ikke den nye jorda og den nye Jerusalem lys av sol og måne slik vi avhengig av, For Guds herlighet opplyser staden, står det, og lammet dens lys. Det skal heller ikke være noe truende hav på den nye jord, men det skal være rikelig med vann, leser vi om I åpenbaringen 22. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt I byens gate. Slik understrekes det at frelsens gave og velsignelse skal være tilgjengelig I rikelig mål. Det samme blir klart ved at vi møter livets tre igjen I større omfang enn I Edens hage. På begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Livets tre opprettholder det evige livet og hindrer for alltid sykdom, lidelse og død.
2: Hva blir det største I det nye Jerusalem, Jonny?
1: Det blir uten tvil å se Jesus og å få være med å takke ham for alt han har gjort for oss her på jord. De skal se hans ansikt, står det I åpenbaringen 22. Da gjelder det at vi begynner å takke ham tillitsfullt her I livet, for det bare de som får adgang til den hellige stad.
2: Kort til slutt, hva betyr Jerusalem?
1: Det betyr fredens by og brukes både om hovedstaden I Israel og Guds evige hovedstad på den nye jord. Det nye Jerusalem samtidig et uttrykk for Guds frelste menighet som gjort klar som en brud, til den evige bryllupsfesten sammen med sin brudgom, Jesus Kristus. Det himmelske Jerusalem omfatter absolutt alle som har satt sin lit til Jesus som frelser her på jord. Tilværelsen der overgår all vår forestillingsevne, men den uten tvil verdt å satse alt på å få det.

mandag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon. Lukas 16,9. Her taler skriften om hvordan vi naturlig omgås andre mennesker i det ytre, i kjød og blod. For det at jeg er gudfryktig, det vet ikke du, og heller ikke jeg. Så da må jeg gjøre min tro sikker for meg selv og for andre mennesker. Jeg må gjøre godt mot min neste, for at troen kan vise seg fram. Slik sett er de ytre gjerningene bare tegn på troen i det indre. Gjerningene gjør meg ikke gudfryktig, men de gir til kjenne at jeg er gudfryktig og at troen i meg er rett. Det er slik dere må forstå skriften på dette stedet, gjør dere venner med den urettferdige mammon. Det betyr, gjør godt, slik at deres tro blir sikker. På samme måten har Lukas her beskrevet troens frukter. Gi til de fattige og få deg venner. Det er som om Kristus vil si, «Nå vil jeg ikke lære om troen, men om hvordan du skal bevise din tro. Gjør derfor godt mot din neste hver gang du kan det, og gjør det av hjertet, så kan du være sikker på at du tror.» Noen steder taler skriften om vår ytre vandel, andre steder om den indre. Dersom du fører inn i hjertet det som er sagt om den ytre vandel, og på den måten blander dem sammen, så snur du saken på hodet og gjør ikke rett. Du må derfor gjøre forskjell på dem. Derfor er ordene i Matteus 25, 34-46, «Jeg var sulten, tørst, naken» og så videre, sagt om den ytre vandelen og betyr, «Dere har aldri ført en vandel i det ytre som har bevist deres tro. Det tar jeg fattige mennesker til vitne på. Derfor må troen først være der, som gjør oss fromme. Deretter skal gjerningene, som beviser troen, følge på. Si derfor, «Å Gud, for deg vil jeg ikke fortjene noe med mine gjerninger. Jeg vil bare bruke dem til å tjene min neste.» Det evige liv har derfor to deler, troen og det som følger av troen. Når du tror og gjør godt mot din neste, så må det evige liv følge på, om du så aldri tenker på det. Og for at vi ikke skal handle med Gud med gode gjerninger når vi trer framfor ham, er Kristus gitt oss som mellommann. I motsatt fall ville vi støte Kristus bort, og da kunne vi ikke bestå for Gud. La ham derfor være mellommann, og hold dere under hans vinger, slik Salme 91, vers 4 sier, «Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Derfor burde du overhodet ikke forsøke å nå himmelen med noen som helst gjerning, men gjøre dem frivillig. Da vil det evige liv komme av seg selv uten at du søker det. Og selv om jeg så himmelen åpen og kunne fortjene den bare med å plukke opp et halmstrå, så ville jeg likevel ikke gjøre det, for at jeg ikke skulle kunne si, «Se, jeg har fortjent det.» Nei, nei, det er ikke min fortjeneste. Æren tilhører Gud. Han har gitt sin sønn for meg, som har utslettet både min synd og mitt helvede. Lønnsdag nummer 73, vers 1, 3 og 4.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Gud til flere ansikt. Han er et ansikt som slår gnister av vrede. Og han er et ansikt som kort av kjærlighet og lengte etter å tilgi. Det er den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud, men spørsmålet blir hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde eller under hans vrede?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I det tredje kapittel av den bok som holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. I det tredje kapittel der møter vi noe som kan ligne på en begravelsesang, rett og slett. En sørgesang. Jeg har nylig vært i Israel, og der besøkte vi selvsagt den berømte klagemuren, eller gredemuren som danskene kaller den. Rett nok opplyste vår svenske guide at det var et litt misvisende ord, og at den egentlig hette Vestmuren, og at de jødene som sto der og ba, ikke egentlig sørget og gråt, men at de ba takkebønne ved denne muren. Vel, navnet Klagemuren har den nå fått, og det er vel ikke for ingenting. Gråtemuren. Et folk som har sett større trengsle enn noe annet folk, og som fortsatt roper om frelse, roper på Messias, venter på Messias. Og å komme fra museet som viste bilder og lyd ifra masseutryddelsene av jødene under krigen, bilder av tusenvis av barn som ble ført til gasskamrene, som gjorde sånn inntrykk på meg, selv om jeg har vært der før, at tårene strømte. Å komme derifra og til klagemuren, der jødene fortsatt står og ber og venter på Messias, det er ganske sterkt. Det er en slik klagemur vi møter her i kapittel 3 av klagesangene. Det er Jeremia som klager, som gråter, som gir uttrykk for sine følelser. Profeten Jeremia, han er på bunnen nå. Han opplever det som det har gått hål i skroget på båten sin, og den er i ferd med å synke. Det er skipet som nettopp er losset og gjort klar til en spennende seilas gjennom livet. Og det er ikke kommet ut på åpent hav ennå, før det begynner å synke. Han har fortalt sitt folk i Israel. Hvis det vil lye Gud og respektere hans ord og gjøre som han sier, så skal han beskytte dere som nasjon. Hvis det ignorerer han, vil det måtte komme til å betale en grusom pris. I 40 år har han ropt dette ut. I 40 år har han fortalt det, om igjen og om igjen, denne samme tingen. En skulle tro at de ville fått det inn etter hvert, at de ville hørt det og forstått det. Ja da, de hørte det. De har hørt den hele tiden, men de har ikke ville ta det inn over seg. De har ikke ville tro på det. De har ignorert det og sagt, slapp av, Jeremia. Ikke bli fanatisk nå. Vi skal selv svare for våre liv. Ikke bry deg du. Pass din egne saker, så skal vi passe våre. Her sannelig fikk de smake konsekvensene. Og det er deg vi er kommet til nå. Klagesangen er faktisk konsekvensene av Jeremia-boken. For der i Jeremia-boken, der finner vi advarslene. I klagesangene finner vi konsekvensene av at de ikke ville høre på advarslene. Og konsekvensene var at de gikk til grunne som folk. De var tatt til fange av babylonerne og ført bort. Klagesangene er en dagbok Jeremia skrev. De beskrivelsene han gjorde av det han så etter at byen var lagt i ruiner, og folket ført bort som fanger, og de følelsene han kjente ved det han så. Så kommer han til tredje kapittel i denne dagboken. Og i det kapittelet er det som det lyder, der er fortsatt håp. Som i en kristen begravelse, som jeg nevnte. Det kan være så trist, det kan være så vondt, men samtidig skinner det gjennom. Der er et håp. Som han uttrykker det i vers 22-23. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Eller som David sier i Salme 139. Tar jeg morgenrøden svinger på, og slår jeg meg ned der havet ender, så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt, så er ikke mørket for mørkt, så er ikke mørket mørkt for deg. Og natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Det må være det en kaller lys i mørket. Men lyset tar ikke bort mørket helt. Ikke med det samme. Det skiner i mørket, men mørket er der fortsatt, samtidig som lyset er der. Du ser det fremdeles i det mørke hålet. Og det er der lyset skinner inn. Hør hvordan Jeremia taler videre fra vers 31. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjertet til å kue eller plage menneskene. Når noen tråkker under fot alle fangene i landet, fordreier retten for en mann, like for øynene på den høyeste, eller gjør urett mot noen i en sak. Ser ikke Herren slikt? Må det ikke det bildet mennesket av og til har av Gud? En sadist som seder og nyter at mennesket blir pint og torturert og drept og utslettet. Det kunne vel hende at noen på den tiden også tenkte slik. Og kanskje tanken også er streifet Jeremia i mørke stunder. Koser du deg nå, Gud, når du ser hvordan det går med folket? Når du ser hvordan de har det, har du fått det som du vil nå, Gud? Er du tilfreds med det du ser? Men her slår Jeremia fast at om noen skulle ha et slikt bilde av Gud, så er det så feil som det kan bli. Gud har ingen glede av å se menneskelig. Ennå om det er fortjent. Han lir med hver eneste en som lir. Ennå om han her er advart i 40 år, og forsøkt å få de til å snu før det bare utfor. Men de ikke vil tørre på det, de er bare lett av han. Ennå da ser ikke Gud å kose seg over det som skjer, når de nå får smake konsekvensen av sin domskap. Han sørger. Han er det vondt. Jeg tok med guttene mine en dag i hagen for å rydde opp i en del skrap som lå der. Noen hauger med gammelt material og forskjellig. Da vi kom til bunns i materialhaugen, strømte det fram hundrevis av små dyr. Slike tussalus, som kona mi kallet de. Disse små, grå, billignende dyr som lever under gammel skrap, under steiner og fjøle. Det der er mørkt og fuktigt. Og med et begeistret indianerhyl kastet guttene seg over dem med planker og steiner og prøvde å utrydde flest mulig av dem før de forsvant ned under steinene og ned i jorden. «Sjå, pappa!» ropte de med begeistring, og viste meg hvor mange de hadde klemt flate før de klarte å unnslippe. En slags nytelse over å se hundrevis av de små skapningene døy under fjølene deire. Og slik tenker noen om Gud. Han står og slår mennesker i hovet med sine fjøler, og skriker glade krigshyl når han klarer å treffe noen hundre eller noen tusen på en gang. Men hva slags Gud var han, om han skulle være slik? Hva slags Gud er det? Han er ikke slik. Det er ikke alt vi forstår av det som hender, og det er ikke alt vi forstår av det vi leser i Bibelen heller, i det gamle testamentet, der hæren av mennesker blir slaktet ned, og Gud på en måte har sin hånd med i det. Det kan være vanskelig å forstå. Men den samme Bibel skildrer en Gud som lir når hans folk lir, som viser barmhjertighet, som gråter over lidelsen, selv om han ikke alltid kan hindre lidelsen, når mange mennesker velger å gjøre det motsatt av det han sier. Gud er ikke en guttunge som liker å leke med små bilder og drepe dem. Samme hva du har hørt eller lest om Gud, hør hva som står her, i dette kapitlet, som ellers skildrer et folk i djupt mørke og stor lidelse. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Og så får vi et annet trekk av Gud fra vers 37. Hvem kan tale slik at noe hender hvis ikke Herren har befalt det? Skjer ikke både ondt og godt på den høyestes befaling? Hvorfor klager et menneske som lever?
enhver får sørge over sin synd. Jeg vet at noen ser det med linjal nå, og kalkulator, og finner ut, aha, der ser du. Dette verset viser jo at det kan ikke være riktig det du nettopp sa, at det ikke er Gud som sender lidelsen. Her står det jo at både vondt og godt kommer på hans befaling. Ja, det står det. Men det betyr ikke at Gud har noen glede av å se at mennesket er vondt. Det betyr ikke at Gud er en sadist. Han har brukt 40 år på å prøve å berge disse ifra det vonde. Men når de ikke vil, er det Gud som tillater at det vonde skjer, ja. Poenget her er, når noe vondt skjer i ditt liv, så betyr ikke det at det er ute med deg. Gud har ikke steget ut av det kapittel i livet ditt. Han har ikke mistet deg av syne. For det han ikke kunne lære deg gjennom det gode som skjedde, det ønsker han nå å lære deg gjennom det vonde. Hør hva Jesaja sier i kapittel 49. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. La oss lese videre her i Klagesangene 3. La oss lese videre for vers 39. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver får sørge over sin synd. Godt spørsmål. Se tilbake på livet ditt. Se på dine valg. Kan noe av det som hendte ha sammenheng med ting du gjorde, ting du valgte, ting du forsømte, områder av livet der du ikke lot Gud forstyrre? Det er det som er tanken her. La oss ransake og prøve våre veier og vende om til Herren. La oss løfte våre hjerter og hender til Gud i himmelen. Vi har syndet og vært ulydige, og du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede, forfulgte og drepte oss uten skånsel. Du omga deg med skyer, så ingen bønn nådde fram. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Veien opp til Gud er som stengde. Og slik opplever mange mennesker det som lever på tvers av Guds vilje. Jeg møter slike hele tiden. Mennesker som en gang hadde en åpen linje opp til Gud, men som på grunn av noen valg de gjorde, noen veier de gikk, og kanskje går på ennå, så er det som den linjen er stengt. Det står her at Gud innhyller seg i vrede. Ja, det står det faktisk. Vi har så mange vrangforestillinger av Gud. Vi var inne på det i stad. Noen tenker om Gud at han er en rå sadist som slett ikke har noen medlidenhet med mennesket som lir. På den andre siden har vi mennesker som tenker at Gud er en snille bestefar som aldri blir sint, som ikke bryr seg så mye om hvordan mennesket lever, som alltid er vennlig og blid og godslig. Det er et like galt bilde av Gud som det første. Og her står det noe om Guds vrede. En mann som hette Paul Little, som døde i en tragisk bilulykke, bare 75 år gammel, skriver i sin bok «Vit hva du tror på», var det hvis boka hette. Og han skriver: «Hva vi tror om Gud er viktig for oss. Vårt gudsbilde, eller mangel på gudsbilde, bestemmer i stor grad våre handlinger og våre holdninger. Er det ikke interessant når vi analyserer Josefs holdninger og reaksjoner mot sine bedragerske brødre og mot den urettferdige skjebne som rammet ham i fengselet i Egypt og de falske beskyldningene fra Potifars kone? Er det ikke interessant å se hva slags Gud Josef trodde på? Eller Moses, som oppga kongepalasset og vandret i ørken det meste av livet sitt, sammen med sitt folk, på grunn av den Gud han trodde på. Vårt gudsbilde, vår gudstro, er det som bestemmer våre liv.» Og så fortsetter han: «Ordet Gud er et av de ordene i vårt språk som er mest brukt, men minst definert.
Noen mennesker, slik som geni Einstein, tenker på Gud som et rent matematisk sinn. Andre ser ham som en skygge av en overmenneskelig person eller kraft. Atter andre ser Gud som en ildkule som vi mennesker er utgått av, som gnister, og som vi skal vende tilbake til og bli sammensmeltet med igjen en dag. Noen ser på Gud som en himmelsk politimann. Noen ser på ham som en sentimental bestefar der oppe på skyene. Ja, er det ikke sant? Vi tenker om Gud ut ifra våre egne forestillinger, ofte ut ifra slik vi selv er inne i oss. Mange tenker om Gud slik de tenker om sin egen far. Vis meg en unge mann som hadde en troløs far, en far som svikta, så skal jeg vise deg en mann som vil få problemer med å tro på en trofast Gud. I alle fall vil han kjempe med det en stund, inntil han lærer at Gud er annerledes enn jordiske fedre. Han er annerledes enn alt. Og Jeremia her i klagesangene sier at han ser opp, og han ser Gud, en Gud som er rettferdig, som er suveren, som er vred, og som er kjærlig. Så blir spørsmålet for oss, hvilket ansikt av Gud vi selv velger å stille oss unna. Det er det som er spørsmålet. For Gud er flere ansikt. Han er et ansikt som slår gniste av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Den samme Gud. Spørsmålet er ikke, hvor står Gud? Vi vet hvor han står. Bibelen forteller oss hvor Gud er, og hvor han står, og hvordan Gud er. Han forandrer seg ikke. Han skifter ikke ansikt. Men spørsmålet blir, hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde, eller under hans vrede? La oss lese videre. Du gjorde oss til skrap og skrot blant folkeslagene. Alle våre fiender spiler opp gapet mot oss. Gru og grav er blitt vår lodd. Ødeleggelse og undergang. Tårene strømmer fra mine øyne fordi mitt folk er brutt sammen. Tårene renner stadig fra mitt øye, og det tar ikke slutt før Herren skuer ned fra himmelen og ser det. Det gjør meg inderlig vondt å se alle kvinnene i min by. De som var imot meg uten grunn, jaget og jaget meg som en fugl. De drev meg levende i en fallgrav og kastet stein over meg. Vannet flommet over hodet på meg. Jeg tenkte, nå er det ute med meg. Herre, da ropte jeg ditt navn, dypt nede fra graven. Du hørte på meg da jeg ba. Du må ikke lukke øynene for min bønn om befrielse. Du var nær da jeg kalte på deg. Du sa, vær ikke redd. Herre, du har ført min sak. Du løste meg ut, så jeg fikk leve. Herre, du så den urett jeg led, og hjalp meg til min rett. Du så deres store hevnlyst, alle deres onde planer mot meg. Herre, du har hørt hvordan de spottet, alt det onde de planla mot meg. Mine uvenner hvisker og murrer mot meg dagen lang. Se, enten de sitter eller står, lager de nidviser mot meg. Herre, du vil gi dem igjen for det de selv har gjort. Du gjør deres hjerte hardt og sender forbannelse over dem. Du forfølger dem i vrede, utrydder dem under Herrens himmel. Ikke mange bibelavsnitt rommer disse to sidene ved Gud som dette avsnitt gjør.
Her kommer fortvilelsen fram. Nøden ved å stå under Guds vrede, Guds straff. Smerten ved å bære konsekvensen av å ha trosset Gud. Men hele tiden skinner det samtidig gjennom at du trenger ikke å stå der lenger. For Gud bare venter på at du skal flytte deg over til den plassen der nåden gjelder. Der tilgivelsen gjelder. Der det vonde blir strøket bort, og du får begynne på nytt. Det var tilbudet dette trassige folket fikk, på nytt og på nytt. Herrens miskunnhet var ikke forbi, hans barmhjertighet tok aldri slutt. Og hvis mennesker måtte leve og dø under hans vrede, så var det fordi de ikke ville flytte seg ifra vredens rike til nådens rike.

0: Almille Orden.
1: Og så er det en mulighet som gjelder alle mennesker. Og jeg gjentar som jeg sa litt i begynnelsen. Det er ikke noen som ikke passer inn, eller som ikke er regnet med.
0: At det er hele oktaget i heve jo og dere sier sammen.
1: Noen tenker ofte slik. Jeg skal nok en dag slippe Jesus inn i mitt hjerte. En dag skal det bli et personlig forhold mellom Jesus og meg. Men det passer ikke nå. Antageligvis er det noen som har mye å gjøre i forhold til reindriften.
0: Så ikke alle mortene dine holder bare å gå på et sånt tidligvis.
1: Noen har mye å gjøre i forhold til jobb.
0: Mortene dine holder bare å gå sin barkos.
1: Kanskje er det noen som har nettopp stiftet familie.
0: Så ikke mortene eller helt å ase han bedre.
1: Noen de leter etter en kjæreste.
0: Mortene en åtte av marsis.
1: Og noen de studerer.
0: Jeg måtte natt studere.
1: Nå er det ikke tid til å tenke på Gud og tenke på Jesus.
0: At det kan vi si litt til i hjortet sitt, ikke Jesus og Birra.
1: Det får komme siden.
0: Da første kan man gi på tid.
1: Da skal vi ta med oss et vers fra Johannes kapittel 6.
0: Det var alltid med åtte verset Johannes lukte den gode kapittelis.
1: Og ifra vers 44.
0: Jeg lukte verset.
1: Der står det slik.
0: Toppet av kjallet jo på denne lagen.
1: Ingen kan komme til meg.
0: I åkte ikke matet på at de forlåsa.
1: Uten at faderen som har sendt meg drar ham. Og jeg skal reise han opp på den siste dag. Igjen taler Jesus til folket.
0: Fasten har nå Jesus alle mogi.
1: De tenkte at de kunne gjøre seg fortjent til å komme til Gud. Og det er også slik. At Gud sier til sine barn.
0: At de vil tilke så mange hjem.
1: Du kan alltid få lov å komme til meg. Du kan få sette ord på din synd og på din vanskelige situasjon. Og Gud vil høre. Men for en som ikke er Guds barn,
0: måtte åkte gå til det hit mellom mannen.
1: Så nytter det ikke å tenke at jeg kan komme hva tid som helst.
0: Tid av å gjort det ikke at de må satt dem på at de ikke gås.
1: Det sa Jesus selv her.
0: Den deler Jesus i statsdelen.
1: Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar han.
0: At de jokte ikke sattes molosa på at det almeratje haka gutte gesa du, Torkom.
1: Og da har jeg lyst til å si til deg som lytter.
0: Ja, det har jeg da måtte jeg ikke tog ikke gulat.
1: Om du ikke er et Guds barn.
0: Just den ille himmelen mannen.
1: Så benytt muligheten til

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Har du opplevd å glede deg til å besøke noen, og så kom du bare til en stengt dør? Det ble noe symbolsk ved døra som ingen åpnet. Du følte deg litt avvist og lettere mislykket. En stengt dør en stengt dør. Da lærer vi noe om begrensningene våre. Da Jesus hadde stått opp fra de døde, fikk han helt nye egenskaper. Nå kunne han forflytte seg på mystisk måte. Han kunne gå gjennom stengte dører. Ja, han hadde forsert noen allerede, men nå gjorde han det mer og mer. Langfredag, da han døde på korset, gikk han gjennom døren til himmelen. I det store tempelet i Jerusalem revnet det tunge forhenget mellom det hellige og det aller helligste. Det ble som et tegn på at nå var døren til himmelen åpnet av Jesus selv. Påskedag åpnet han den døren som stengte for graven hans. Nå viste han at han var blitt livets høvding og seierherre over døden. Den samme dagen gikk han gjennom den stengte døren som disiplene hadde låst seg inne bak. Kan vi kalle den en stengt dør preget av frykt? Mange utenfor døren ville prøve å ta knekken på den nye Jesusbevegelsen. 8 dager senere går så Jesus gjennom enda en stengt dør, den døren som preges av tvil. Vi leser et lengre avsnitt fra Bibelen, avslutningen av Johannes evangeliet, kapittel 20, vers 19-31. Da det var blitt kveld samme dag, den første dag I uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» «Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere!» Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd!» «Dersom dere forlater noen deres synder, da de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da de fastholdt.» Men en av de 12, Thomas, det tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, «Vi har sett Herren!» Men han sa til dem, «Dersom jeg ikke får se naglemerke I hans hender, og stikke min finger I naglegapet, og legge min hånd I hans side, så vil jeg ikke tro.» 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Deretter sier han til Thomas, «Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den I min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige de som ikke ser, og likevel tror.» Og så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke skrevet om I denne boken. Men disse skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Disiplene var redde, gjemt bak en stengt dør. Utenfor herjet rasende motstandere. Men så kom plutselig Jesus. Situasjonen ble helt ny. Jesus var der, med den freden bare han kunne gi. 3 ganger her I slutten av Johannes evangeliet får vi høre hilsenen «Fred være med dere». Slik lyder den vanlige hebraiske hilsenen «Shalom, fred». Men ordet innebar noe nytt når Jesus brukte det. Nå var grunnlaget for freden lagt. Freden var trygt etablert ved Jesu død og oppstandelse. Å eie fred med Gud er troens største gave. Freden er en av de gode fruktene av frelsesverket i påsken. Skriften taler om at han gjorde fred. Han innstiftet en fredspakt mellom Gud og menneske. Dessuten kom Jesus og forkynte fred. Det begynte med gjeterne på Betlehems utmarker. De fikk høre engler som sang «Fred på jorden blant mennesker som har funnet nåde hos Gud». Og et høydepunkt i talen om Jesus i Efeserbrevet er uttrykket «Han er vår fred». Derfor er det spesielt når Jesus ved denne anledningen sier «Fred være med dere». Han pålegger dem fred. Han befaler fred. Vi må nesten ta i bruk det alderdommelige uttrykkene som her brukes. Her ligger livskrefter for troen og livet. Profeten Jesaja så Jesus. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Nå er denne freden skapt slik at Jesus kan tilsi disiplene freden sin. Ved skapelsen sa Gud, «Bli lys», så ble det lys. På tilsvarende måte kan Jesus si, i det han er oppstått fra de døde, «Bli fred», og det er fred. Nå er det to misforståelser ute og går når det er snakk om fred. Noen tror det handler om en slik fred som verden kan gi. Nei, det dreier seg ikke om en ytre politisk eller militær fred. Den blir likevel bare så delvis og midlertidig i denne verden. Av og til kan det være fred på overflaten, men freden bygger på frykt og undertrykkelse. Folk kan ha mistet friheten under et jerngrep av terror. Dette er langt fra noen bibelsk fred. Den freden Jesus gir er heller ikke bare en følelse. Kanskje du har følt at du slett ikke har noen fred i forhold til Gud. For du har så mange urolige tanker, kommer ofte i tvil og har skiftende følelser overfor det å være en kristen. Apostelen Paulus skriver om den sanne freden og hva den bygger på i Romerbrevet. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, skriver han. Når vi knytter oss til Jesus ved å tro på ham, kan vi regne med å få del i en rettsavgjørelse i Guds dom. Vi er blitt kjent rettferdig for ham. Jeg eier en fred for Gud, selv om jeg ikke opplever det slik i hjertet. Det som jeg tenker på av negative ting i livet mitt, det som jeg ønsker ikke var gjort eller sagt, kan jeg få legge bak meg. Foran meg ligger freden og vandringen i Guds fred. Freden med Gud er ikke noe du trenger å kjempe deg frem til. Den er vunnet en gang for alle av han som kom for å stifte fred. Andreas Borch Sandsdalen har skrevet om denne freden fra Gud. Den freden er mer enn en verden verdt. Den overgår all vår forstand. Den verger oss bedre enn blanke sverd og står som vår trøst på vår tyngste ferd i den siste brenningens brann. Av og til blir det å være en kristen karakterisert som en øvelse. Det er visse ting vi trenger å øve oss i hele tiden. Her er en oppgave. Å skjelne mellom fred med Gud, som har gitt oss som gave, og freden i hjertet, som kan veksle fra dag til dag og fra time til time. En som var mye ute på reise, men var litt engstelig av natur, sa det slik, «Utrygg på reisen, trygg i Guds hånd». Disippelen Thomas hadde ikke fred. Han er bare omtalt i Johannes evangeliet, og da bare med ca. 150 ord. Thomas er kjent for sin tvil. Likevel kunne han like gjerne bli kjent for sin tro. for han fikk tro nok til å reise helt til India som misjonær, forteller tradisjonen. Thomas betyr tvilling. Tro og tvil er ofte tvillinger, akkurat som fred med Gud og ufred i hjertet kan bo sammen. Grunnen til at Thomas var så i tvil kan nok delvis være at han ikke hadde vært sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Han måtte leve i tvil en uke mer enn de andre, fordi han holdt seg utenfor fellesskapet. Men Jesus tok seg spesielt av tvileren Thomas. Han gikk gjennom tvilens stengte dør. Det kan vi merke oss i dag også, at Jesus gir gjerne spesialbehandling til hver enkelt av oss som gjerne vil følge ham. Thomas fikk føle med fingrene sine de sårene som Jesus hadde i hendene som et minne etter korsfestelsen. Dermed fikk ikke Thomas del i bare den objektive freden med Gud på grunn av det Jesus hadde gjort. Thomas fikk også fred i hjertet, en følelse av at dette er sant og troverdig. Derfor gir jeg i dag gjerne videre den gode hilsenen som Jesus ikke ble trett av å gjenta. Fred være med deg. La tanker og sinn, lengsler og forhåpninger være rettet mot Jesus. Regn med at han kan gi deg det du trenger, både for livet og døden og evigheten. Da eier du fred med Gud. Da vil tanker preget av tvil bli svekket. Vær sammen med andre troende. Finn styrke i fellesskapet med Guds folk. Vær opptatt av Jesus ved å lese i Bibelen, be til ham, synge om ham, ta imot ham i nattverden, lytt til erfaringene fra kristne venner. Da lover Guds ord at Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Det spørres i en sang, hva er hele verden mot å eie, fred med Gud og frelse for min sjel? La oss be. Jesus, du dyre navn, dagen tar av, los meg en gang i havn, bortenfor grav. Tal så i dødens stund ordet til meg, sagt med din egen munn, fred, det er jeg.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Kan mennesker med skrøpelig helse bli brukt av Gud? Ja, det er mange eksempler på det. I dag vil jeg fortelle om en person som bodde i England for 200 år siden, og het Henry Francis Light. Han hadde svak helse hele livet, men arbeidet likevel flittig år etter år, og han døde i 1847, bare 54 år gammel. Henry Light kom fra Skottland og tenkte på å bli lege, men begynte i stedet å studere teologi. Tidlig viste han evner til å skrive dikt. En sterk opplevelse fikk han da han besøkte en prestevenn som var syk og skulle dø. Vennen var i åndelig nød og preget av motløshet. Men de to leste i Bibelen for å finne hjelp, de ba sammen og fikk en personlig opplevelse av hva Jesu forsoning og frelse betyr når alt ser mørkt ut. Light skrev: «Jeg ble sterkt grepet av dette, og jeg begynte å se på livet og avslutningen av det med andre øyne enn før. Jeg leste Bibelen med større iver og forkynte på en annen måte enn jeg tidligere hadde gjort.» Vennen døde, og Light tok seg av barna hans. Det ble ikke lett, for han fikk vanskelige oppgaver som prest, og mange tøffe sjøfolk og fiskere i Lower Brixham var ikke særlig positive til det han sto for. I 1847 led Light av lungetuberkulose, og det fuktige klimaet ved den engelske kanalen var ikke godt for ham. Legen foreslo at han flyttet til et varmere sted i Sør-Frankrike. Det var ikke lett å skille seg fra menigheten som han hadde tjent i 24 år. Vennene advarte mot at han hadde holdt noen tale fordi han var så svak, men han holdt en kort og gripende avskjedspreken i kirken, ba dem inntrengende om å forberede seg til å møte Gud og bli kjent med den uforanderlige Kristus og hans frelse. Etterpå delte han ut nattverden til den gråtende menigheten og lyste velsignelsen over dem. Den ettermiddagen fant han særlig trøst og styrke i Jesu ord fra Johannes 15: «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Han vandret ned til stranden og så på solnedgangen i havet, som lignet en dam av smeltet gull. Han tok frem papir og blyant og skrev ned et dikt. Han vendte tilbake til arbeidsrommet sitt og renskrev det, før han ga det til adoptivdatteren. Og neste dag dro han til Frankrike. Men fremme i Nice fikk han et slag og døde med ordene «glede, fred» på leppene, mens han pekte med hånden oppover. Men diktet hans levde videre, og synges den dag i dag som en inderlig og trøsterik aftenbønn, oversatt av Gustav Jensen. «O, bli hos meg, nå er det aftentid, og mørket stiger, dvel, o Herre, blid. Når annen hjelp blir støv og duger ei, du hjelpeløses hjelper, bli hos meg. Snart svinner livets dag, det kvelder fort, og jordens lys alt mørkner og går bort. Forandrings skygge følger tro min vei. O, du som ei forandres, bli hos meg. Hver time trenger jeg din sterke vakt. Kun for din nåde viker mørkets makt. Hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg. Når du velsigner ei av frykt jeg vet, sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet. Hvor er din brodd, o død, jeg frykter ei? Du som har seiret, Herre, bli hos meg. O, la meg se ditt kors i dødens lys. Driv mørket bort og vær meg livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, o Herre, bli hos meg.

Gunnar Reis Andersen har skrevet et dikt, Mennesketrøst, som lyder slik. Du jages forunderlig hit og dit. Du spør hvorfra og hvortil. Men du og de evige stjerner er gnister av samme ild. Ja, du som nesten ingenting er, du kan gjemmes i ingenting, men er då bestandig det samme ledd i livets veldige ring. Du tør ikke, vesle flakkende sjel, kjenne deg trygg eller sterk, og dog er din ringe skjebne et himmelens verk. Ja, vi jages forunderlig hit og dit. Når din ringe skjebne tross alt er et himmelens verk, som Gunnar Reis Andersen skriver, er det beste vi kan gjøre å komme i et ordnet og avklart forhold til Skaperen og den himmelske Far i Kristus Jesus. Gud sier i sitt ord, «Jeg elsker dem som elsker meg, og de som søker meg skal finne meg.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 3. august. Skriftstedet er 1. Johannes brev, 3. kapittel, og vers 20, og lyder slik. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Rosenius sier: Merk dere disse ordene, Gud kjenner alle ting. Derfor feller han en annen dom enn vårt hjerte. Hvordan skal det oppfattes? Det skal vi snart se. Kristus sier at hans legeme og blod ble gitt for oss. Er du ikke enig i at hvis du virkelig fullt ut kunne tro og fatte hva det betyr at Guds sønn ga sitt legeme og blod for oss, så vil du begynne å rope av fryd og glede? Alle synder er jo mot dette ikke engang som en gnist mot et stort hav. Men akkurat slik ser Herren det bestandig. I himmelen har Kristi blod alltid den største verdi. Der gjelder det mer enn hele verden. Du og jeg har så begrensede hjerter at de aldri makter å fatte eller beholde det som altså er større enn hele verden. For våre mørke og skrøpelige hjerter har Kristi blod svært liten verdi. Men for Gud har Kristi blod alltid en umåtelig og usigelig stor verdi. Det vet Kristus. Derfor kunne han si: Den som er badet er ren over det hele. Også dere er rene. Men du og jeg kan ikke riktig tro dette. Men Kristus tror fullkomment at Kristi blod gjelder. Derfor kan han dømme slik vi nå har sett. Tenk grundig over dette. Så vil du, selv i den aller største syndenød, kunne si til Gud: Hellige Far, hvis du nå vil forkaste meg, må du først forkaste din elskede sønn og hans legeme og blod, som du har mottatt som løsepenge for meg. Du kan ikke forkaste meg så lenge du ennå godtar løsepengen. Dette er den egentlige grunnen til at nåden er uforanderlig. Men Johannes sier: Gud kjenner alle ting. Og det er enda flere årsaker til at nåden er urokkelig. I Lukas 22 ser vi at Kristus på forhånd visste at Peter ville komme til å falle og fornekte ham. Og da vet jeg at hvis denne svakheten hos Peter hadde vært nok til at Kristus ville forkaste ham, så hadde han allerede gjort det. Og da ville han jo aldri hatt grunn til å være nådig mot ham, for helt fra begynnelsen kjente han til alle Peters svake sider. Han trodde ikke et øyeblikk bedre om Peter enn han virkelig var. Det er en total avsporing hos oss når vi liksom tenker at Gud bare ser våre tanker nå og da. Men han har sett dem alle fra første stund av. Han ser i et øyeblikk alt som bor i oss, alt ondt som kommer til å bryte ut gjennom hele livet. Skulle han noen gang ville forkaste oss, eller bli trøtt av oss på grunn av noe av dette, så ville han jo aldri ha begynt med oss, og frelse oss, dra oss til seg, og benåde oss. Han vet at i hvert øyeblikk, de gode og de mindre gode, egentlig akkurat de samme. Hos en kristen det to naturer, kjødet og ånd, som alltid kjemper mot hverandre. Det ene øyeblikket har ånd over makt, så herlig at vi knapt merker noe til kjødet. Nå merker vi bare at liv, fred, kjærlighet og Guds frykt rår. Så kan vi oppleve at kjødet og djevelen igjen får overtaket, så grufullt at vi knapt merker noe til ånd. Hvem merket i fristelsens stund noe til ånd hos Peter? Men så fikk igjen ånd overtaket, og da gikk han ut og gråt bittert. Kristus vet altså hele tiden at vi egentlig den samme gjennom alle disse situasjonene. Han lar seg ikke forville. Der Peter står og viser seg så sterk og trofast i hagen, vet Kristus alt nå, hvordan han samme kvelden skal falle. Og det øyeblikket Peter faller, vet Kristus også da at Peter i hjertet sitt, i ånd, den samme trofaste venn. Når skulle han da ha noen grunn til å forkaste Peter? Ja, å gripe dette hører med til den skjulte visdom. Men enda en gang slår vi fast at Gud kjenner alle ting. Kristus taler om de skrøpelige disiplene sine, som alle sammen i prøvelsens stund forlot ham. Men han sier at disse en gang skal være i himmelen og sitte på 12 troner og sammen med ham dømme Israels 12 stammer. Og da de fullstendig rene fra all synd og skrøpelighet. Kristus vet at vi en gang gjennom en hel uendelig evighet skal være fullstendig rene. Fulle av kjærlighet og hellighet til hans ære og lovprisning i all evighet. Da synes jeg vi med all fortrøstning, slik en eldre læreskriver kan si, «Å, kjære Gud, jeg ber deg at vi det øyeblikket faller, vil se meg slik som jeg en gang skal være i himmelen. Der skal jeg aldri synde mot deg, bare elske og lovprise deg i evighet. Vil du derimot se på meg slik som jeg på jorden, da ser du en synder som hvert øyeblikk på dagen i en eller annen form synder mot deg. Men ser du meg slik jeg skal bli i himmelen, da ser du en hellig sjel som aldri i evighet synder mot deg, men alltid og fullkomment elsker og lovpriser deg. Se meg i denne tilstand, og bli ikke vred om du i 30, 40 eller 50 år, som jo bare som 2 eller 3 sekunder i evigheten, ser meg kjempe i svakhet og skrøpelighet. Og måtte denne usigelige nåden få innta styrke og fryde alle Guds barns hjerter, så vi ikke elsker noe høyere enn denne kjære, omsorgsfulle frelseren. Da blir den kjærligheten også den rette helliggjørelsens kilde og kraft. For kjærligheten gjør allting lett, og kjærligheten lovens oppfyllelse. Må Gud, for sin kjærlighets skyld, øke vår tro og vår kjærlighet.

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: I dag bibelordet hentet fra Bibelens siste bok og siste kapittel, Johannes oppenbaring 22, vers 18 og 19. Jeg vitner for hver og en som hører de profetiske ordene i denne boka. Dersom noen legger noe til dette, skal Gud legge på ham de plagene det er skrevet om i denne boka. Og dersom noen tar noe bort av ordene i denne profetiske boka, da skal Gud ta fra ham hans del i livsens tre, og i den hellige byen som det er skrevet om i denne boka. Har Bibelen noe syn på seg selv? Det er spørsmålet i dag. Bibelen er vel frelsesåpenbæringa, og sier vel ikke noe om sin egen verdi. Den som tenker slik, har i alle fall oversett dagens bibelord. Åpenbæringsboka er ei profetisk og heilag bok. Den er Guds ord. Guds ord skal aldri bli forandret. Hvem av oss skulle forresten være dets herre? Gud har selv sett vakt om sitt ord fra de første bøkene til de siste. Ikke noe skal legges til eller trekkes fra. Så gjentas altså vaktholdet her i Bibelen sitt siste kapittel. Gud vil ikke tolerere at noen tukler med hans åpenbæring. Han vet det er farlig for mennesker som trenger frelse og lys over vegen. Svermeriet sin avveg vil alltid prøve å legge noe til. Egne fromme tanker blir utgitt sammen med Guds profetiske ord. Fornuftens vei vil alltid prøve å trekke noe fra når det ikke passer med mennesketankens begrensning. I dette kapitlet, ja det siste i Bibelen altså, kommer Guds omsorg for sitt ord fram sterkere enn noen gang. Han kjenner endetida sine vansker på førehand. Han vet hva vi trenger. Hugs at Herrens ord må bli bevart rent. Sele er de som tek vare på det profetiske ordet i denne boka. Åpenbæringa 22:7. I dag let vi Nikolai Frederik Grundtvig uttrykke songverset. Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære. Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. Å Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ett nedarves. Det er ei god helsing og motto både for dagen og livet.
0: Nistepakka var smurt av Karl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som er dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: I 1. Mosebok kapittel 15 møter vi den barnløse fader Abraham, litt fortvilet over situasjonen han er i. Og Bibelen forteller: «Og Abraham sa, du har ikke gitt meg noen etterkommere, så en av husfolkene mine skal arve meg. Da kom Herrens ord til ham, han skal ikke arve deg, men et av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg. Så førte han Abraham ut og sa til ham, se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem. Og han sa, så tallrik skal ætten din bli. Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.» Har du lagt merke til hvor ofte vi går med blikket rettet nedover? Noen ganger er det fordi vi stirrer ned i den evinnelige skjermen. Men noen ganger er det et uttrykk for noe dypere. Vi blir opptatt av våre egne problemer, våre begrensninger og de uløste flokene i hverdagen. Slik satt Abraham. Han var rik på kveg, men fattig på framtid. Han satt i teltet sitt og regnet på det som var biologisk umulig. «Du har ikke gitt meg etterkommere», sier han til Gud. Han ser på sin egen alderdom, sin barnløse kone og på arveloven. Fra hans perspektiv nede på jorda, inne i teltet, så var løpet kjørt. Frykten hadde blitt hele hans horisont. Men så skjer det noe vakkert. Gud argumenterer ikke med Abrahams logikk. Han møter ikke frykten med ord alene, men med en handling. Han fører ham ut. Se opp mot himmelen. Tell stjernene, om du kan telle dem. Da Abraham sto der i den mørke Midtøsten natten, så hvor mange stjerner tror du han kunne se? Vi tenker at det er uendelig, ikke sant? Men det er faktisk bare ca. 7000 stjerner som vi mennesker kan se med det blotte øynene på en svart natt. Det var i seg selv et overveldende syn, med Melkeveiens hvite belte som svinger over himmelhorisonten. Men i dag vet vi nesten uendelig mye mer, og her er moderne naturvitenskap slik at det gjør faktisk bildet av vår Gud rikere og ikke fattigere. Når vi bruker teleskopene våre, som det nyeste James Webb-teleskopet, så ser vi at det Abraham så var bare en flik av teppet. I vår egen galakse, Melkeveien, så sier astronomene at det er 300 milliarder stjerner, og universet inneholder milliarder på milliarder av slike galakser. Astronomer anslår at det finnes rundt, hør på dette tallet, 70 trilliarder stjerner, et sjutall med 22 nuller bak. Naturvitenskapen har ikke gjort Guds løfte mindre. Den har gjort det ufattelig mye større. Ved å peke på stjernene sier Gud til Abraham og til oss: «Hvis jeg har kontroll på dette kosmiske maskineriet, har jeg også kontroll på din framtid.» Hva skjer med Abraham der under stjernehimmelen? Teksten sier: «Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.» Dette er en av de viktigste versene i hele Bibelen, kjempeviktig for reformasjonen. Legg merke til rekkefølgen. Abraham presterte ingenting. Han hadde ingen barn å vise til ennå. Han bare trodde. Han stolte på at skaperen var større enn hans egne begrensninger. Troen her er ikke bare å mene at Gud finnes, men å hvile i Guds karakter. Det er en relasjonell tillit. Fordi han stolte på Gud, ble han stående rett overfor Gud. Dette er begynnelsen på det vi kaller troens logikk. Tillit fører til en relasjon, og i denne relasjonen gir Gud oss sin rettferdighet som en gave. Hvor skjer du i dag? Er du låst fast i teltet ditt, der du bare ser dine egne begrensninger, sykdom, økonomi eller bekymringer for fremtiden? Kanskje du trenger et fysisk og åndelig perspektivskift I dag? Vi trenger å se våre stjerner. Hva de konkrete tegnene på Guds trofasthet I ditt liv? Kanskje det naturens faste rytme, historien om Guds ledelse I misjonshistorien, eller små hverdagsunder. Å løfte blikket en åndelig praksis, det handler om å bevisst flytte oppmerksomheten fra problemet til skaperen. Når vi ser på skaperverket, minner det oss om at vi tilhører en Gud som ikke bare min Gud, I min lille boble, men himmelens og jordens skaper. Så min utfordring til deg denne uken enkel. Gå ut en kveld når det mørkt. Stopp opp. Se på himmelen og vær åpen for at Gud kan tale til blikket ditt først. La storheten I det du ser få minne deg om den samme hånden som har strødd stjernene utover himmelvenglingen den hånden som holder deg I dag. Han trofast. Han skaperen. Og han har lovet å være med deg alle dager. La oss be Fader vår sammen. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt og makten og æren I evighet. Amen.

Da har vi sammen lyttet på en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Torstein Mensson. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Han kommer. Kristus kommer. Jeg tror han kommer snart. Marias sønn, født i Betlehem, er verdens eneste frelser. Alt i kosmos er skapt ved ham, og i ham, og til ham. Kristus er lyset og livet i et skremmende vakkert og fascinerende univers. Kristus kommer. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham. Og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Og vi leser i Johannes' åpenbaring, kapittel 1, vers 7-8. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Det er et dramatisk budskap. Et gigantisk evangelium. Jeg er bare så glad for at jeg tror på Kristus. Det gir meg frimodighet og trygghet i dag, og på dagen han kommer i makt og strålende herlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Den der litt sånn ugne og ekle følelsen som bærer navnet bekymring, den opplever mange av oss som noe allment og hverdagslig. Noe alle dessverre stifter bekjennskap med flere ganger i løpet av livet. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på hva vi gjorde eller hva vi ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss for hva som kan komme til å skje. Når fortidens begivenheter og framtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig damper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Hva skjer med deg når du bekymrer deg? Her følger fire reaksjoner og tilstander som alle begynner med bokstaven S. For det første kan bekymringen gjøre deg skuffa. Bekymringen for det som oppleves som småting i det større livet kan fort skape irritasjon. Du kan ende opp med å bli litt sånn mer grinete på ektefelle, barn og arbeidskollega, for uvaner de har, valg de tar og velmente råd du ga dem som de ikke lyttet til. Hvorfor skjønner de ikke mine gode bekymringer for dem? Hvorfor er det bare jeg som bryr meg om og bekymrer meg akkurat for denne saken? Du ender opp skuffa. For det andre, så gjør bekymringen deg selvsentrert. Ofte handler menneskets bekymringer om de nære ting, det som kan gjøre livet ditt bedre eller vanskeligere. Det selvsentrerte mennesket tror at det selv har ansvar for å ordne opp i det aller meste i livet. Dermed ender vi som våre egne guder når troen på Herren Gud kan og vil ordne opp, forsvinner. Det selvsentrerte mennesket velger i stedet å bekymre seg i stedet for å tilbe Herren Gud. Man velger, som det heter på engelsk, å worry i stedet for å worship. For det tredje så gjør alle bekymringer deg sliten. Mens materialismen skaper en innvendig tomhetsfølelse, så fører bekymringen med seg en indre følbar tyngde. Du blir sliten av å bære på problemorienterte tanker som «tenk om» og «tenk hvis» og «tenk at». Du bekymrer deg i dag over noe som sannsynligvis ikke kommer til å skje i morgen. Og for det fjerde kan bekymringen gjøre deg sløv. Jesus advarte disiplene. Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Ikke bare tappe bekymringene for energi og krefter slik at du blir sliten. Bekymringene svekker også ditt åndelige fokus på Guds løfter og hans nærvær. Velger du å ikke gå til Herren I bønn med dine bekymringer, så vil Gud gradvis oppleves mer fraværende og

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Efeserne 6, vers 11. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Bibelen slår fast at Gud og hans folk har en fiende som er både aktiv, oppsøkende og farlig. I dagens vers beskrives han som listig. Ordet betyr egentlig metodisk og går systematisk til verks. Han er altså målrettet og slu som en slange. Selv om vi vet det, og selv om vi vet at vi kan forvente åndelig kamp, er det ikke alltid lett å gjennomskue i første omgang. For det som skjer er gjerne så fysisk, så menneskelig, og samtidig med preg av forvirring. Så kjemper vi og kaver på mer menneskelig vis, eller blir handlingslammet og finner ikke ut av det. Først når vi skjønner at vi står i en åndelig kamp og gjenkjenner fienden, kan vi reise oss igjen og velge rett våpen for å vinne. Djevelen er kanskje listig, men Gud er sterkere, sier Bibelen. Og han har lovet at når vi bruker det som han har utrustet oss med, så vil vi klare å gjøre motstand og overvinne alt. Ja, kanskje er du der i dag, at du skjønner at alt det som

0: skjer nå I deg og rundt deg, det en åndskamp, egentlig. I så fall så skal du ikke frykte. Du skal holde deg nær til Gud, og så skal du reise deg og bruke de våpnene du har fått. Og så det lurt å dele med noen hva du står I, så de kan be. Da skal du få oppleve at du kan kjempe på rett måte, effektivt og vinne seier.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: En kvinne reiste med rutefly mellom to byer. Hun forteller, «Da jeg kom ombord, la jeg merke til en ung kvinne med en baby. De var begge kledd i yndige, hvite kjoler. Moren smilte, og babyen sa pa, pa. Den lille var bare kjempesøt. De satte seg på den andre siden av midtgangen i forhold til meg, og hver gang noen gikk forbi, sa babyen pa, pa. Den unge moren sa at de var på vei hjem, at pappa ventet på dem, og at de hadde vært en stund hjemmefra. Alle var lykkelige, og moren hadde en liten termos med kald appelsinjuice, og barnet fikk frukt og noe å drikke hver gang hun ble urolig. Etter hvert ble flyturen ganske turbulent. Flyet husket på seg så mye at selv flyvertinnene måtte sitte fastspent. All frukt og juice som var kommet ned, kom nå opp. Ja, antagelig kom mer opp enn det som var kommet ned. Alt ble et fryktelig griseri. Ingen følte det særlig behagelig. Teppet på gulvet så ikke ut, de fleste ble kvalme, og mange kastet opp. Selv om alle prøvde å trøste den nervøse moren, så gråt barnet, og hun så forferdelig ut i kjolen, som en gang hadde vært så yndig. Endelig landet flyet. Straks var babyen helt fin igjen, og begynte å si pa, pa, pa, pa. Men alle andre var kvalme og utilpass. Da fikk vi høre på en ung mann, kledd i hvit t-skjorte og hvit shorts og med hvite blomster i hånden. Og jeg tenkte, når han får se den babyen som ser så forferdelig ut, så vil han sikkert si, nei, den babyen er ikke min. Men slik gikk det ikke. Moren nesten kastet babyen i armene hans for å tørke opp det verste griseriet på sin egen kjole. Og pappaen kysset babyen sin gang på gang og sa, «Pappas baby kommet hjem! Pappas baby kommet hjem!» Og hele veien ut av flyplassen fortsatte pappaen å kysse den lille oppkastklumpen sin velkommen hjem. Og jeg måtte si til meg selv, «Hvordan kan jeg tenke at Gud, Fader i himmelen, har mindre kjærlighet enn en ung pappa i hvite klær og med hvite blomster?» Det er et vakkert ord og en vakker tanke som heter gjenforening. Det innebærer å møtes igjen med våre kjære etter at vi har vært borte fra hverandre. Det er en stor verdi og en stor glede. Apostelen Paulus skrev en gang for å trøste de kristne i menigheten i Tessalonika, «Men vi vil ikke, brødre», skrev han, «at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge for de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham.» Det skal med andre ord finne sted en gjenforening. De som har gått i forveien venter på alle som tror, og der er de sammen med Jesus. En giftering som hadde falt i vannet ble funnet og sendt tilbake til eieren. Hvorfor? Hun hadde gravert navnet sitt i den. Hvis vi tilhører Kristus og bærer hans navn, så skal vi en gang gjenforenes med ham, selv om turen har vært tøff og turbulent. Alt blir glemt når vi står sammen med den store, hvitkledde flokken.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: På hebraisk heter det Jerusalem, og betyr fredens by. Det navnet på Israels hovedstad, både på bibelsk tid og I dag. På Abrahams tid het byen Salem, men på Josuas tid ble den kalt Jerusalem. Fram til David gjorde den til hovedstad I sitt rike, ble den også kalt Jebus. Etter at byen var blitt hovedstad, ble den også kalt Davids stad, eller Guds stad, rettferdighetens stad og den hellige stad.
2: Kan Jerusalem brukes som noe annet enn hovedstaden I Israel?
1: Siden Israel var ett med Guds rike på jorden I den gamle pakt, ble Jerusalem hovedstaden I Guds rike. Selv om Guds rike I den nye pakt utvidet til å gjelde alle kristustroende I verden, byen blitt et forbilde på hovedstaden I det himmelske og evige Guds rike på den nye jord som Gud en gang skal skape. Slik blir det skildret I Åpenbaringen 21, og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort I stand som en brud som prydet for sin brudgom.
2: Hva betyr det at byen gjort I stand som en brud som prydet for brudgommen sin?
1: Allerede I gammeltestamentlig tid var Jerusalem også en betegnelse på innbyggerne I byen. Slik det også I det nye Jerusalem. Det både en by og et fellesskap av alle som blitt frelst ved troen på Jesus Kristus. Forholdet mellom Jesus og hans menighet blir skildret som forholdet mellom brud og brudgom, hvor han brudgommen og menigheten hans brud. Brudekjolen, om vi skal si det slik, Jesu rettferdighet, hans fullkomne liv, som vi blir tilregnet når vi tror på han. Den evige enheten mellom Kristus og menigheten blir skildret som et bryllup I Bibelen. Det jo en fest som vi forbinder med glede. Slik skal det også være på den nye jord. La oss glede oss og fryde oss og gi ham, altså Gud, æren, står det I Åpenbaringen 19. For lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede. Vi merker oss at det blir understreket at det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen, fra Gud. Det minner oss om at de troende blir samlet I himmelen hos Gud etter hvert som de dør, men etter den legemlige oppstandelse og dommen de nå klar for det endelige målet på den nye jord.
2: Kan du beskrive det nye Jerusalem litt nærmere?
1: I åpenbaringen brukes det mye bilder og symbolske tall, slik det også I skildringen av det nye Jerusalem. Men det I hvert fall hevet over enhver tvil at det utrolig flott og godt der. Den hadde Guds herlighet, står det. Den strålte som den mest kostbare edelsten, som krystallklar jaspis. Byen formet som en kube, hvor lengden og bredden og høyden like store, 12.000 stadier, står det. Og det betyr ca. 240 mil I alle retninger. Og det virker jo enormt. Men det ikke størrelsen I seg selv som poenget. 12-tallet menighetens tall, og 10-tallet fullstendighetens tall. 1000 blir da 10 ganger 10 ganger 10, altså den absolutte fullstendighet. Byen med 12.000 stadier I alle retninger rommer altså absolutt hele menigheten som nådd fram til målet. Det aller helligste I tempelet, Guds bolig på jorden, var også formet som en kube. Dermed understrekes det at tilstanden på den nye jord skal være en fullkommen tilværelse I Guds umiddelbare nærhet. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud, står det I begynnelsen av Åpenbaringen 21. Derfor skal det ikke være noe tempel I det nye Jerusalem. Vi trenger ikke lenger noen indirekte møteplass med Gud. Rundt byen det en mur med 12 porter med navnene på Israels 12 stammer, og muren har 12 grunnsteiner med navnene på de 12 apostlene. Når høyden på muren 144 alen, altså 12 ganger 12 alen, blir det klart understreket at byen, den frelste menighet, består av representanter både fra den gamle og den nye pakt. Muren understreker samtidig den evige tryggheten som rår I det nye Jerusalem.
2: Det noen forbindelse mellom den første jorda som Gud skapte og den nye som han skal skape?
1: Denne jorda som vi bor på, den skal forgå, sier Bibelen. Men når Jesus kaller nyskapelsen av jorda for gjenfødelsen, kan vi si at det en tilsvarende sammenheng mellom den gamle og den nye jorda som det mellom vårt jordiske legeme og det himmelske legeme som vi skal få I oppstandelsen. Ellers trenger ikke den nye jorda og den nye Jerusalem lys av sol og måne, slik vi avhengig av. For Guds herlighet opplyser staden, står det, og lammet dens lys. Det skal heller ikke være noe truende hav på den nye jord, men det skal være rikelig med vann, leser vi om I Åpenbaringen 22. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt I byens gate. Slik understrekes det at frelsens gave og velsignelse skal være tilgjengelig I rikelig mål. Det samme blir klart ved at vi møter livets tre igjen I større omfang enn I Edens hage. På begge sider av elven sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Livets tre opprettholder det evige livet og hindrer for alltid sykdom, lidelse og død.
2: Hva blir det største I det nye Jerusalem, Jonny?
1: Det blir uten tvil å se Jesus og å få være med å takke ham for alt han har gjort for oss her på jord. De skal se hans ansikt, står det I Åpenbaringen 22. Da gjelder det at vi begynner å takke ham tillitsfullt her I livet, for det bare de som får adgang til den hellige staden.
2: Kort til slutt, hva betyr Jerusalem?
1: Det betyr fredens by og brukes både om hovedstaden I Israel og Guds evige hovedstad på den nye jord. Det nye Jerusalem samtidig et uttrykk for Guds frelste menighet som gjort klar som en brud, til den evige bryllupsfesten sammen med sin brudgom, Jesus Kristus. Det himmelske Jerusalem omfatter absolutt alle som har satt sin lit til Jesus som frelser her på jord. Tilværelsen der overgår all vår forestillingsevne, men den uten tvil verdt å satse alt på å få del I.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi er i profeten Habakkuk, og vi er nå kommet til det andre kapitlet, og vi vil se profetens oppfatningsevne. I det første kapitlet så vi at profeten var noe forvirret. Nå har profeten lært at Gud har svar på spørsmålene hans. Han besvarte hans første spørsmål, som reiste et større spørsmål, men Gud hadde et svar på det også. Men den rettferdige ved tro skal han leve. Etter å ha bedt, regnet profeten med et svar, og han ventet på det. Når kom det tro? Ville det være slik at det kan misforstås? Men inntil vi ser øye til øye, må vi leve i en enkel tro på Gud. Du skal legge merke til den underfulle sannheten som vi ser i det fjerde verset, i kapittel 2. Se, frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro. Og dette blir nevnt flere ganger i Bibelen. Både i vår tid, som den gangen, må livet leves i tro. På hvem? På den evige Gud. Gjennom alle perioder med venting er troen den eneste kilden til fortsatt liv. Og i det femte verset står det slik: rikdommen skal svikte den stolte, han skal ikke nå sitt mål. Som dødsrike spiller han opp sitt gap, umettelig er han som døden. Han soper til seg alle folk og samler alle folkeslag til seg. Stolthet, trang til sterke drikker, griskhet og vold. Det kan ikke være Guds vilje at den mektige byen skal leve på bekostning av de plager den påfører verden. Fra scenene med anarki og opprør som forutsier dommen over kaldeerne, går vi nå inn i Herrens tempel, der stillheten og freden hersker. La oss leve i hans nærhet. La oss være stille for hans åsyn, all jorden. Om det skulle være slik at du har et spørsmål, så må du ikke skjule det bak noen fromme fraser. Av og til kan han vel høre mennesker si det på denne måten: Å, jeg stoler på Herren. Men i virkeligheten så taler det tydelig om at en ikke stoler på han. I stedet så stiller de spørsmålet hvert skritt på veien. La meg få si til dere at det er ingen synd å stille Herren et spørsmål. Du må være frimodig. Bare gå til ham og si at her er det noe du ikke forstår. Det var det Habakkuk gjorde. Tro ikke at Herren er en svak personlighet, en som ikke tåler å høre spørsmål. Han er ikke heller slik at han ikke kan tåle at du protesterer mot ham. Bibelen, den inneholder mangfoldige slike spørsmål og slike protester. Vi vil nå se litt på profetens praksis. Og vi leser det første verset i det andre kapitlet her i Habakkuk. Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil tale til meg, hva han vil svare på min klage. Habakkuk sier at han skal stå på sin post. Det kan også bety at han skal stå i et vakttårn og vente. Profeter blir sammenlignet med vaktmenn i flere av Bibelens profetbøker. For eksempel står det hos profeten Esekiel: Menneske, jeg setter deg til vaktmann for Israels ett. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg? Slik står det i Esekiel 3,17. Profetene var vaktmenn som skulle profetere for folket, og Gud ville holde dem ansvarlig for å proklamere hans advarsel. I en by med ringmur var vakt
mannen den som speidet etter fiender under natten. Og om han var trofast, ja, da kunne byen være trygg. Men om han forrådte byen, eller lot være å gi alarm når fienden nærmet seg, da var byen i stor fare. Så Habakkuk, som var Guds profet, sier at han skal stå på post og vente på budskapet fra Gud. Jeg vil speide for å se hva han vil tale til meg. Og Habakkuk sier, jeg stiller meg i vakttårnet, og jeg vil vente tålmodig, fordi jeg vet at Gud har et svar. Jeg vet ikke hva det vil bli, men jeg vet at han har et svar, og han vil gi meg svaret i sin tid. Hva han vil svare på min klage? Det ligger i selve formuleringen her at Habakkuk ikke ventet at Gud skulle anklage ham, eller kjefte ham huden full fordi han stilte spørsmål om Guds veier. Habakkuk følte at Gud ville gi ham det rette svaret så han skulle forstå Guds vei, og han var villig til å vente på det. Gud drøyer så ofte. Det synes sikkert du òg, og det får jeg oppleve mang en gang. Gud drøyer. Han beveger seg så sakte i mye av det han gjør. Gud har til hensikt å gi Habakkuk et svar, men det vil komme i Guds tid. Det er vi som har det så veldig travelt. Gud har ikke det. Relativt ofte taler kristne om at Kristus kommer snart. Nå er jeg kanskje litt vrang når jeg spør. Hvor i Bibelen står nå det da? Merk deg hva Jesus sa. Se, jeg kommer snart. I betydningen, jeg kommer hurtig. Han sa ikke at han kom på øyeblikket. Det nærmer seg 2000 år siden han talte disse ordene, og det kan neppe kalles snart. Han sa at han ville komme tilbake hurtig. Slik er det også sagt i Åpenbaringsboken. Det vil hende rett før han vender tilbake til jorden, og så kommer det til å skje ganske hurtig. Det som vil introdusere de siste 7 år før Kristus kommer for å opprette sitt rike, er menighetens bortrykkelse. Når menigheten forlater jorden, da begynner tingene å skje hurtig. Som en slagdrill, med slag etter slag. Kristus kommer snart. Han vil komme etter sin egen tidstabell. Vi ser ikke etter den Kristus som kommer snart, men vi ser etter den Kristus som kommer på øyeblikket. Jeg håper at dere har oppfattet den måten som jeg har sagt dette på, kanskje en lek med ord, men det ligger en dyp sannhet i dette. Og Kristus, han vil heller ikke utsette sitt komme, som enkelte brødre og søstre sier av og til. Herren kommer etter sin egen orden, ikke etter din eller min tidstabell. Han vil ikke drøye. Men vi må huske på at Herren er langmodig. Vi må huske på at han er tålmodig. Han vil ikke at noen skal fortapes. Og på Habakkuks tid var det en gruppe mennesker i Babylon som Gud ønsket å frelse. De 70 års fangenskap for Israels folk skulle bli en herlig tid for Gud, fordi han da skulle nå til og med Nebukadnesers hjerte, han som var konge over alle babylonerne. Habakkuk sier, når vil jeg vende tilbake til utsiktsposten min? Jeg har ikke svaret, men jeg vil vente på at svaret skal komme fra Gud. Du og jeg, vi skal vandre i tro, ikke ved å se. I 2. Korinterbrev 5 taler apostelen Paulus om den tid når vårt legeme blir lagt i graven.
Dagen kommer når Kristus vil kalle oss ut og reise opp vårt legeme fra graven. I mellomtiden, når vi er borte fra legeme, så er vi hjemme hos Herren. Når vi forlater disse legemer, så går vi for å være hjemme sammen med Herren. Det er et tidsintervall mellom våre kropper som blir begravet og våre legemer som oppstår. Herren maler langsomt, sammenlignet med den måten vi mennesker ser tingene på. Det er derfor Paulus setter disse ordene inn på en underlig måte i 2. Korinterbrev 5-7. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Har du spørsmål som ikke er besvart? Om du ikke har det, så har jeg det. Men jeg har lært svært langsomt og langt fra til fullkommenhet, men likevel lært at min himmelske far har grunner for det som hender i mitt liv og med mitt liv. Selv om jeg ikke alltid forstår det, så vet jeg at han har svaret. En dag skal jeg få se det og høre det. Både du og jeg, vi trenger å stole på ham. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

men følg etter dem som følger Jesus. Se deg ut noen gode forbilder, kvinner og menn, som vandrer i Jesus spor.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En gammel historie fortelles om en far og en sønn som gikk bortover veien sammen med eselet sitt. Så møtte de en mann som sa at han syntes de var tåpelige når de gikk slik, siden de hadde et esel å ri på. Dermed satte far og sønn seg på eselet. De hadde ikke gått langt før en annen mann kritiserte dem for at de begge red på eselet. Det ble alt for tungt for det stakkars dyret, påstod han. Og dermed hoppet gutten av. Men ikke lenge etter hendte det at en tredje person kritiserte faren for å være hensynsløs, siden han selv red mens sønnen måtte gå, og dermed byttet de to plass. Snart møtte de en fjerde person, som mente at sønnen ikke var særlig omsorgsfull overfor faren, som var så mye eldre enn ham. Ja vel, det siste man så var at far og sønn strevde seg nedover veien mens de bar på eselet. Nei, en kan bli ganske forvirret hvis en prøver på å høre på hva alt folk sier. Så om du ikke kan gjøre alle fornøyd, så gjør deg selv fornøyd. Eller for å si det med Bibels tyngde og med ord fra Paulus: dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud. Vandrer vi slik Gud ønsker, så trenger vi ikke bry oss om de som kritiserer oss. Vi skal leve oss litt inn i gledens brev, Filipperbrevet, der Paulus viser veier til en avslappet, tilfreds og trygt liv. Men det vil ikke si at alt går på skinner, og at vi er kommet dit vi skal. I kapittel 3, fra vers 12 i Filipperbrevet, sier apostelen: ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran. Og jeg jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Jeg er på vei, sier Paulus. Jeg er ikke fullkommen, jeg har mye å lære. Jeg skal ennå vokse nærmere Kristus, ha framgang i hellighet, men jeg forfølger målet. Jeg så å si jager byttedyret. Jeg lengter sterkt etter å lykkes helt ut. Hvorfor? Kristus har grepet tak i meg. Han styrer lengslene mine og håpet mitt. Når vi speiler oss i en slik holdning som Paulus viste, så gir det grunn til å spørre hverandre: er vi i vekst åndelig sett, eller lever vi bare på noen følelser vi hadde for lenge siden? Har vi lært noe mer og dypere om det å være en kristen? Har vi pløyd dypere i ordet? Har vi tatt med erfaringene våre inn i lyset fra Bibelen, slik at vi ser mer av Jesus og kraften hans? Når de friske skuddene kommer på enkelte trær om våren, sprenger de vekk de gamle inntørkede bladene. Det gamle livet må vike for det nye. Skjer det noe slikt i livet ditt? Så det første Paulus vil si her er: gå framover, strekk deg mot det fullkomne. Det andre han vil si er: fortiden er over, legg den bak deg. Paulus lærte å legge bak seg alt han kunne skryte av. En respektabel fariser og skriftlærd som han hadde vært, han la også bak seg det han skammet seg over, at han til og med hadde forfulgt kristne og overgitt dem til å dø. Har du fra tid til annen foretatt en slik opprydning i livet ditt? Er det sider ved ambisjonene dine eller selvbildet ditt som gjør at du bindes av et forfengelig sinn? Eller plages du av minner om synd og nederlag som binder tankene og frimodigheten din? Ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran, skriver Paulus. Det tredje Paulus vil si fremtiden har håp. Nå fram til den. Paulus snakket om et mål og en seierspris. Fra en mørk fengselscelle kunne han se en evig glede som ventet. Det var ikke noe han selv hadde klekket ut. Nei, Gud hadde kalt ham og invitert ham til en herlig og evig fest i himmelen. Og den som formidlet dette kallet og denne innbydelsen var Jesus Kristus, den Herre som var blitt selve livet for Paulus. Derfor var Paulus glad og trygg når han gikk mot avslutningen av livet sitt. Han kunne reist hjem til himmelen på flekken, men noe holdt ham tilbake. Han kunne ennå være til nytte for de første kristne. Han hadde mye å undervise om, og han skulle bli et kristent forbilde for enda noen flere. Hemmeligheten bak Paulus' glede var en gjennomtenkt og gjennomlevd holdning. Jeg er glad i Kristus. Det gir en fullkommen glede, ikke fordi følelsene alltid like stabile, men fordi gleden forankret i noe utenom meg selv. Jeg har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor kommer appellen fra apostelen. La oss da, så mange som fullkomne, ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi kommet, holder fram i samme spor. Han snakker faktisk om oss som fullkomne. Det en tilregnet fullkommenhet, en fullkommenhet i Guds øyne, ikke i egne eller andres øyne. Jesus har gitt denne fullkommenheten. Da gjelder det å leve med et sinn, en holdning, en innstilling eller et sinnelag som svarer til denne fullkommenheten. Vi kan spore av i forhold til den rette innstillingen, men da vil Gud vise oss det. Om vi lever tett på ham. Han kan bruke mennesker til å korrigere oss, men vi hører bare på mennesker som hører på Gud. Hvis ikke, vil sporene våre gå i sikksakk. Snart blir vi båret av eselet, snart det vi som bærer eselet. Jakob peker i brevet sitt på at menneskers snakk og forskjellige prøvelser kan få oss til å vike av fra veien. Men rett tolket og forstått, kan prøvelsene tvert imot skape noe godt hos oss. Han skriver, «Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, så virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.» Jakob 1:2-4. Legg merke til at både Paulus og Jakob snakker om dere og vi, ikke deg og meg. Vi skal nå fram sammen. På veien kan vi støtte, hjelpe og oppmuntre hverandre. Da har vi ingen grunn til å miste motet. Jesus lever og følger med oss. Vi har hverandre som kristne søsken. Vi merker apostelgleden fra konklusjonen av oppstandelseskapitlet, 1. Korinterbrev 15, vers 58. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

Det er mange trekk i apostelforkynnelsen som driver oss bort fra det overåndelige og over til det realistiske. Vi trenger konkrete holdepunkter og støttepunkter. For eksempel kommer Paulus ofte inn på de kristne forbildene, troende mennesker som går foran og viser vei. Ja, han er ikke redd for å peke på seg selv som et eksempel, som et mønster du kan kopiere. Vers 17. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Paulus var et forbilde og en rådgiver for Timoteus. Han skrev til den unge at du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, i slike som møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått, og Herren har fridd meg ut av dem alle, skriver han i 2. Timoteus 3, 10-11. Paulus var et forbilde i sin undervisning, sin levemåte, med sine livsmål, sin tro, tålmodighet, kjærlighet osv. Derfor sa han i 1. Korinterbrev 11,1, «Bli mine etterfølgere, liksom jeg etterfølger Kristus.» Vær bevisst du også, kjære tilhører, at du er et forbilde for noen. Gå derfor trofast i Jesus spor. Vi har ennå en vandring foran oss. Om den blir kort eller lang, vet vi ikke. Men følg etter dem som følger Jesus. Se deg ut noen gode forbilder, kvinner og menn, som vandrer i Jesus spor. Vær sammen med dem, spør dem til råds, tal vel om dem. Bruk dem som mentorer, se dem i aksjon, hjemme og ute blant folk. Finn anledninger så dere kan treffes. Ja, tenk også på dem som er gått hjem til Gud, men som betydde mye for deg i dagene som ligger bak. Hva gjorde dem til hva de var? Hvilke valg tok de? Hvordan bar de vanskelighetene? Hvordan ble deres siste dager? Alle mennesker har sterke og svake sider. Vi kan være helt realistiske og likevel takke Gud for de gode forbildene. Vi trenger alle gode åndelige og menneskelige støtter for å vandre i det rette sporet uten å vike av fra veien. Det er jo ikke alle som tror. Til og med religiøse mennesker kan ha en innstilling som gjør at de egentlig er fiender av Jesus og hans verk til frelse. Som Paulus sier i vers 18 i Filipperne 3, «For, som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Når buken er Gud, betyr det at de dyrker sex, overspising og beruselse. De er bare opptatt av materialisme. Paulus snakker ikke lettvint om dem. Her er ingen ovenfra nedholdning. Han har tårer i øynene når han nevner dem. Men så løfter han blikket mot håpet og evigheten og skriver i vers 20, «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» Her er grunnlaget for den store gleden Paulus vitner om, full forvandling i Kristus.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Filipperbrevet handler om glede, og da er ikke gleden en overfladisk følelse som kommer og går, men en glede basert på det å leve sammen med Jesus. Forfatteren Paulus er opptatt av Jesus Kristus gjennom hele brevet. Fra ham får han ikke blodoverføring, men gledeoverføring, og dermed får han mye mer enn det. Vi kan summere opp hovedtanker i brevet med å si: ha full tillit i Herren, kapittel 1, vers 6, ha en rett holdning i Herren, kapittel 2, vers 5, vær glade i Herren, kapittel 3, vers 1, og nå stå fast i Herren, kapittel 4, vers 1. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Jesus står i fokus hele veien, derfor er Paulus glad, selv om han sitter i fengsel. Stå fast, sier han. Det er lett å fanges inn i et system, eller skli ut, eller rives med av omstendigheter. Hold balansen. Hold fast i frelsen i Jesus. Da får du glede og overskudd. Fra denne hovedformaningen switcher Paulus raskt over på et nytt tema her i Filipperbrevet 4, konflikt i forsamlingen. Gud har skapt oss forskjellige. Vi har ulik bakgrunn, smak og meninger. Han ønsker likevel at vi skal stå sammen som søsken. Krangel, tvil og motiver og uforsonlighet er ikke av Gud. Vi skal søke å bevare åndens enhet i fredens sambånd, som Paulus skriver et annet sted i Efeserne 4:3. Jakob skriver om konflikter i 4:1-3. Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel og misunner, og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Hva er årsaken til stridigheter? Lyster, svarer Jakob. Trangen etter det vi ikke har. Det kan få oss til både å misunne og å drepe. Og så blir det strid og ufred, kanskje ikke med våpen, men med spisse ord. Noen kamper er nødvendige, for sannheten og den sunne læren. Å trekke seg ville være feigt. Men ofte kan en slik kamp gli over i en strid om personlig makt. Det dukker opp lyster som egoisme og ønske om kontroll, og så tyr vi til manipulering, sladder, stahet og knyttede never. Vers 1 legger frem for oss et godt prinsipp. Stå fast i Herren. Ikke i din egen prestisje eller stahet. Legg vekt på hva Jesus sier, hva han vil ha prioritert. Vær glad i Guds folk, gjør Guds vilje. Og vers 2 fører oss inn i en konkret sak, og vers 3 gir gode råd for å løse konflikten. Vers 2 lyder: Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg, til å ha det samme sinn i Herren. Det handler om to kvinner i Filippi. De er ikke nevnt andre steder i Bibelen. Vi vet ikke hva de kranglet om. Paulus formaner dem til å bli enige. Han kjenner ikke på dem, men oppmuntrer dem til å få det samme sinnelaget, den rette holdningen. Når han formaner i Herren, appellerer han til samvittigheten og hjertelaget. Paulus er saklig, verdig og mild. Han tar ikke parti, for han tiltaler dem hver enkelt på samme måte. Kanskje han med det antyder at det er feil på begge sider. Slik er det som regel. Muligheten for å finne sammen har de i Herren. Stå fast i Han. Bli enige.

Konflikt har blitt så vond og langvarig at det trengs en tredje person. I vers 3. Ja, jeg ber også deg, du som rette blir kalt syndsubus, kom dem til hjelp. For de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Om syndsubus er et navn eller en funksjon er ikke sikkert. Ordet betyr kamerat eller medarbeider. Paulus sier, «Hjelp disse kjære søstrene, for de er viktige for meg.» Ja, de er viktige også for Clemens og mange andre. De er viktige fordi de hører med i Guds evige rike. Navnene deres er skrevet opp i himmelen. Konflikter vil stadig oppstå også i Guds menighet. Av og til kan det være en konflikt om sannhet, og forsoning er da ikke mulig. Da får en gå videre hver for seg. Men det kan være indre holdninger og lyster som er årsaken. Da kan og bør konfliktene løses. Kan hende du skal være en syndsugus, en fredsmegler? Strid og uenighet kan skape motløshet. I vers 4-9 nevner Paulus en rekke kilder for å få kristen glede. I dette avsnittet er vers 4 som en overskrift, «Gled dere i Herren alltid». Igjen vil jeg si «Gled dere». Finn frem til lyssiden ved forholdene. Oppsøk gleden. Ta vare på gleden. La den være konsentrert om Jesus. Vær alltid glad. To kristne venner fant at Filipperne 4:4 kunne forkortes til fi, fi, fi. Det ble som en hilsen de kunne rope til hverandre tvers over gaten, fi, fi, fi. Underforstått, gled deg i Herren. Den første kilden for kristen glede er mildheten og en ydmyk ånd. La deres mildhet eller saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær, står det i verset etter. Vis frem for menneskene en holdning preget av tålsomhet, ro, trygghet og en dempet væremåte. Det ligger hvile og glede i å opptre slik. Du trenger ikke ta tingene så tungt. Gud har kontrollen. Slapp av og la ham styre verden. Du kan spille en rolle, men det er ikke sikkert du skal være aktivist eller pådriver, bare hvis Gud og mennesker klart kaller deg til det. Herren er nær, føyer Paulus til. Det betyr han er nær deg, han er nær situasjonen, han er nær sin menighet på jorden. Men det betyr også hans komme er nær. Snart kommer han for å hente deg. Verden eller forsamlingen vil neppe falle fra hverandre av den grunn. Slapp av. Å Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg, får være det samme når kun du meg tar til himmelen sammen med deg, heter det i en sang. Jeg synes den bønnen slår an en trygg trone i samsvar med det apostelen oppmuntrer til. Legg derfor bort det nervøse og angstbiterske. Eller som Paulus sier det, vers 6, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Her fremheves flere ting. Kast fra deg bekymringene. Ikke noe bør du være bekymret for. Vel, det er lettere sagt enn gjort, vil noen innvende. Jo, det klistrer seg til oss, hvis vi ikke gjør som Paulus sier, kanaliserer dem i en ny retning. Når bekymringer strømmer på, innenfra eller utenfra, så rekk ut et skjold som får dem til å gå en annen vei, og inn i en ny form, nemlig som

Jesus spurte en blind stakkar, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Jesus trengte ikke svar på det spørsmålet. Han så jo at mannen var blind. Men for mannen var det godt å formulere et ønske, bringe videre et bønneemne, «Rabuni, at jeg må få synet igjen.» Jeg har opplevd en blanding av ergrelse og bekymring i forhold til noe jeg opplever. Så har jeg blitt minnet på å gjøre det om til et bønneemne, og da kom svaret oftere og enklere enn jeg hadde ventet. Apostelen sier at vi skal legge bønneemnene framfor Gud i påkallelse og bønn med takk. Dermed minner han om at bønnen har mange former: bønnesukk, andakt ved bordet, kveldsbønn, lovsang i forsamlingen, bønnemøte på bedehuset, forbønn mellom venner, samlinger der vi deler takken og gleden. Bruk disse veiene for å forvandle bekymringer til bønn og takk. Lever vi i dette, så får vi også del i et fint løfte knyttet til bønnen i vers 7. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Guds fred går over all forstand. Den kan ikke forklares. Derfor skal jeg ikke gjøre noe forsøk på å forklare den. Men faktum er, ifølge Paulus, at en kristen som lever i bønnens rikdom skal bli bevart i alle deler av sin sjel, både i hjertet og i tankene. Ordet bevare er i grunnteksten ganske sterkt. Det er som et militært uttrykk: vokte. Guds fred i Kristus skal vokte deg, passe på deg, overvåke deg helt til du er kommet hjem til ham. Hittil fra vers 5 har Paulus snakket om veier til å eie glede: det milde, tålmodige sinn, bevisstheten om at Herren er nær, at enhver bekymring avvises ved døren og henvises til bønneavdelingen, at Guds fred får ha styringen i hjertet. Men fra vers 8 er det som om han åpner for alle verdens gledekilder. For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er æreverdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt, gi akt på det. Gode, sanne, ærerike tanker kan gi deg glede. Ja, jeg tror han regner med aktiviteter også, interessante yrker, artige hobbyer, sunne aktiviteter. Vi skal ikke forakte det, men gi akt på det. De kan også være kilder til glede. Vi må ikke være overåndelige. Vi kan dele sunne interesser med denne verdens mennesker, og samtidig se at de er Guds gaver for å gi oss glede. Gode kristne forbilder er også en oppmuntring, sier Paulus i vers 9. Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det, og fredens Gud skal være med dere, sier han. Vi skal lære av og følge etter Jesus. Det kan vi gjøre konkret ved å følge og lære av mennesker, menn og kvinner som følger etter Jesus. Jeg setter mer og mer pris på de kristne forbildene mine. De var ikke høvdinger eller helgener, men de prioriterte å leve for Jesus og fullføre løpet. Får vi nåde til å leve et rikt Kristusliv, vil fredens Gud være med oss. Da kan vi legge fortiden med alle nederlag bak oss. Vi kan ha en bredbåndsforbindelse med himmelen hele tiden. Alt som kommer nedenfra, av bekymringer og lumpne angrep, kan snus i retning oppover. Og vi kan se fremover: Herren er nær. Noen har gått foran, og de inspirerer oss. Snart har vi også nådd målet.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor du spurte en ånd av programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Det gjør at vi salmer Gudis.
0: Og nå er vi kommet til salme 94.
1: Da er vi på den oktilunjelige salmen.
0: Fra 94 til 100 så blir det en serie med nye salmer.
1: Den salmer jeg skal ta 20 salmer at jeg skjedde alle salmer.
0: Ja, altså med dette innholdet som disse har.
1: Den sier stål om i de salmer om det.
0: Vi kan nesten si at de har en sammenhengende historie.
1: Vi satt i dag til at de under dere åktesers historie.
0: Disse 7 salmene, de lovpriser Messias som hersker.
1: Det er salmet at av både herre nåde at alimors.
0: Vi begynner her å lese det første verset.
1: Vi elger til å slåke at bostsverset.
0: Herre, du Gud som gjengjelder, tre frem i stålegans, du straffende Gud.
1: De mauset hemme Ipmil og herre, de mauset hemme Ipmil, almostate gjetja herves våda siste.
0: Tre frem i stråleglans.
1: Våde ordan herves våda siste.
0: Ja, vi vet han kommer.
1: Med det de hadde som båte.
0: Og når tid han kommer.
1: Vårt råd som båte.
0: Ja, det er etter når Herren selv bestemmer det.
1: Da la gås herre gjerstane med det da.
0: Og når han kommer så vil han ta hånd om alt de skapte.
1: Jo, som båter, det var det sånn, så gjelder det siste båter, vil jeg si hun
0: i
1: loven.
0: Og i vår tid så sier han bare til oss.
1: Ja, min egen siste, det selke sånn, du smikker det.
0: Ta min hånd og vandre i tro sammen med meg.
1: Valt det må gjelder jeg var til å la åkta munnen.
0: Vi leser videre vers 2-7.
1: Det vil åkka han opp i verset 20 verset.
0: Reis deg, du som dømmer jorden, la de stolte få gjengjeld. Hvor lenge skal de onde juble? Herre, hvor lenge skal de juble? De taler en flom av frekkord, alle ugjerningsmennene skryter. Herre, de knuser ditt folk og kuer din eiendom. Enker og fremmende slår de ihjel, og farløse myrder de. De sier, Herren ser de ikke, han merker de ikke, Jakobs Gud.
1: Churchill-Don Gjetnan dopmer, at de mauset hemme båta i kjævles olmo i bakkeli. Man goka galget at ippmil mehtumat o herre, man goka galget at ippmil mehtumat avvodet. Si golga tisani, si sarnot, jölga latsa si bokat godet dake veri rampujet. Du almogat o herre, si zokeget, ja du arbeidsi givsidet. Leska ja veres olmuisi godde ja achetemi si sormiet. Ja si zelket herre i vain ja Jakob al ipmil i vuhti valde.
0: Vi sier igjen.
1: Min hjelke fast i nålesis.
0: La oss overlate all dom og hem til han.
1: Med at dom er båt opp med om i suttje.
0: Han som til sist skal dømme en rettferdig dom.
1: Som går til åpa salget opp med takker vannhorske stormen.
0: Vers 8 og 9 leser vi.
1: Det låka gaut seg og åkt seg versa.
0: Det må da forstå, uvettige folk, dårer, når dere... Nå skal dere få forstand. Hører ikke han som plantet øre? Sier ikke han som formet øye?
1: Mot i valdet at det gjør meg til olmått almog og gaskas. Ja, de gjør at gå seg og vet at de skjødde at gjør meg lønnsen. Jo, sånn gode bjelledake i galgers i gula. Jo, sånn gode kjalmi lagat i galkas i vainet.
0: Hører ikke han som laget øre?
1: I og gula sånn gode lagat i bjelje.
0: Og ser ikke han som laget øye?
1: I og sånn vainet gode da i kjalmi.
0: Det er underlig å spørre slik.
1: Da lærer hun at det har til gjerra den lagat.
0: Men vi må bare si at enda en gang taler Gud til uforstandige mennesker.
1: Måte vi fælt til selke at det åkte i vel er sarno olmors, ippmille, hjermetis, olmoide.
0: Slik var det den gang.
1: Den dagen det er, den er ikke siste.
0: Men har det forandret seg stort i våre dager?
1: La oss gjøre hoven, hojål og den minke eier.
0: Hvordan er det med oss?
1: Man lakker det minken.
0: Stiller vi slike spørsmål?
1: Det bruker vi jo, den dagen går ikke alt av.
0: Slik som det står i en annen salme?
1: Nå er det kjøtt og kjallet jo mot den nere salmas.
0: Kan Gud forstå noe?
1: Sagt det, ikke vi lader meg i det.
0: Nei, vi mennesker tror ofte at det er vi som forstår noe.
1: Vi Olmo Mielle, Zelgiatela Miga Haddet.
0: Vi synder her nede på denne jord.
1: Vi sutto at abe, den jetan alde.
0: Vi tror at det er vi som kan gjøre hva vi vil.
1: Dem ja mi naudi hatala miga satt i taket just om jeg eikot.
0: Men her hører vi at Gud han både ser og hører.
1: Måte das, besam hi gulle hatt det ippel som var sikker vegne jeg gulle.
0: Vi leser videre versene 10. Og 11.
1: Det er mye lukket låa i åktenblå av fjersa.
0: Tukter ikke han som forstår folkene, han som gir menneskene forstand? Herren kjenner menneskets tanker, han vet at de er bare som en pust.
1: Jo, sånn, gode båhei, båt baken i Golgoski rankastet, sånn, gode, hjermeda olmoi. Herre dode, olmo jordagi, sånn dette hatet at, let dusje eller svåta.
0: Ja, vi hører det igjen.
1: Ja, vi gula fast i nåda sist.
0: At Herren både kjenner og han vet.
1: At Herre sikker dode, ja, sånn dette.
0: Og det er nok noe som vi trenger å minne hverandre om alle sammen.
1: Ja, den førte vi mot og hit, gode kvei meg sammen.
0: Og nå skal vi høre mer om dette.
1: Ja, min god beskole, han er på den bidra.
0: Vi leser versene 12-18.
1: Vi lukker at gøkken blå er fjell, så er skalsen blå er fjell.
0: Salig er den som tukter, Herre, den du gir lærdom ved din lov. Slik lar du han få ro og frir ham fra onde dager inntil de gudløse får sin grav. Herren vil ikke forkaste sitt folk, ikke svikte sitt arveland. For rett skal igjen bli rett, og alle som har et oppriktig hjerte skal følge den. Hvem vil støtte meg mot de onde og hjelpe meg mot ugjerningsmenn? Hvis ikke Herren var min hjelper, lå jeg snart i stillhetens land. Om jeg må si, min fot er ustø, holder din trofasthet meg oppe, Herre.
1: Audoste dat on meg, gendon Herre, båda jag matat att du lastat. Drömmat han dit i sotnje rafi. Båha bejvin. Dessa skio haudi rog och jobbådan ippmil mättomi. Dessko herra i kolka heitit su almogis i guddis su arpis. Dessko duopmogalga Röktot mahtsat van huskis vuoda luusa. Ja puot veika lotsat vaimus kalke taasa mieditit. Ki tjötsil muu outas tai pohai vuestai. Ki tivu jehtsas outa muu outas siin vuestai kudet tohke feri. Jus herra illiutse muu vähki. Det orosi farga mu sjellu jaska foda sist. Kommun tjelkan mu jölgi jörbu. Det bojas pisu tu armugas vuota mu u herra.
0: Taket som er holdt i, det holdt på å glippe.
1: Da mås mi dolla kita la horru lul løyte min.
0: Men Gud holdt meg oppe.
1: Mot du ipmil dolla i mu botjen.
0: Ja, er det ikke nettopp slik vi leste? I disse versene.
1: I unan jordena må mi loj mat ei versa i siste.
0: Har du lært Herren å kjenne på denne måten?
1: Lekko don vappan herre doda dan lai melde.
0: Eller synes du han er langt borte?
1: Og da hård du lomela sa til herren er nok ukke nere tos.
0: Vi skal lese noe om det samme i de versene som når er igjen av denne salmen.
1: Mi loka joda i semme birra dei versa om å leve leda en salmas.
0: Er mitt hjerte fullt av rolige tanker? Blir din trøst til glede for meg? Er du i pakt med fordervelsens domstol som volder ulykke i strid med loven? De rotter seg sammen mot rettskaffende menn og dømmer uskyldig til døden. Men Herren er en borg for meg, min Gud er klippen som jeg tyr til. Han lar deres urett ramme dem selv og utrydde dem for deres ondskap. Ja, Herren vår Gud vil utrydde dem.
1: Ja, vi har til svar i si, dopp med gitt.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Sånn fortsetter i dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Selmer kom ikke til Billajokka den neste dagen heller, for da regnet det så fryktelig at han måtte helle seg inne. Det så ut til å bli en ganske så kjedelig dag. Ikke kunne han leke med Børre, og ikke kunne han besøke soldaterne på skolen. Han kunne ikke gå til fangene sin kirkegård og vattne ringblommen heller, for den fikk jo vatten nok. Men så fant han på at han kunne leke litt i fjøset. Han kunne ta med seg kjellene sine, og så kunne han lage bondegård i den kroken der musareiret hadde vært. Ja, for det var ikke noen musareir i kroken nå lenger. Musemora hadde flyttet alle ungene sine til en hemmelig plass, for det gjør musemødre når noen finner reirene deres. Selmer lette ikke til musungene nå lenger. Han hadde gitt opp å skaffe seg sirkusmus, og da han lå på kne i fjøset og sorterte kjell, tenkte han på helt andre ting. Han tenkte litt på Nikolai, og litt på hemmeligheten til Børre, og han tenkte ganske mye på de mystiske tingene som Mikkel hadde gravt ned i Billajokka. Men plutselig hendte det noe som fikk han til å huske på musene. Det kom en liten lyd innifra høyløra. En slags rastling. Selmer tenkte at akkurat så måtte det ha hørtes ut når en flokk musunger lekte i høyet. At han ikke hadde kommet på det før. Musemora hadde naturligvis flyttet alle ungene inn i løa. Det var nok der de holdt til, de små luringene. Selmer listet seg på tedene bort til døra som gikk inn til løa. Han åpnet den langsomt og forsiktig, så han ikke skulle skremme musungene. Men de ble vist redde likevel, for et øyeblikk raslet det verre enn noen gang, så ble det helt stille. Helt stille! Selmer kunne ikke se noen mus, men han så noe annet i den smale lysstripe som falt inn gjennom døra. Han så et par føtter. Resten av kroppen var nesten skjult av mørket. Selmer kunne så vidt skimte omrisset av en skikkelse som sto borte ved veggen. Det måtte være den sorte dame. Nei, han hadde sett feil. Det kunne ikke være den sorte dame, for det var ingen dame. Det var en mann. Selmer så han tydeligere og tydeligere ettersom øynene vendte seg til mørkene. Mannen hadde helt vanlige klær. Han hadde svarte bukser, lyse skjorter, og så hadde han på seg en lusakofte som var akkurat maken til den som Mikkel pleide å bruke. Men Selmer visste at ikke var noen vanlig mann. Vanlige mann, menner, gikk ikke inn i andre sine løer og lusket omkring i mørkene og gjemte seg vekk. Det måtte være en slusk som sto der og klinte seg inn mot veggen, eller en tjuv, eller en morder. Selmer ville ha flyktet ut av løa. Han kunne bare ikke få med seg kroppen sin, og føttene var plutselig blitt så tunge at det gikk an å flytte på dem. De hang liksom fast i gulvet. Nei, Selmer kunne ikke springe, han kunne skrike. Det trodde han i alle fall. Og Selmer trakk pusten djupt inn for å få luft nok til å sende et stort og forferdelig skrik ut i verden. Men skriket ble sittende fast i halsen på han, for akkurat da kom morderen buksende fram ifra mørkene. En stor gråbe hånd la seg over munnen til Selmer og stengte lyden inne. «Ikke skrik!» befalte stemmen som Selmer. Syntes han hadde hørt før. «Ikke skrik, Selmer! Vær så snill! Det er bare meg! Det er Nikolai!» Og det var det. Selmer forstod ikke hvordan det kunne ha seg at Nikolai levde når han var død. Han hadde jo... Ja, han var jo begravd på fangene sin kirkegård. Selmer hadde nettopp vært der og plantet en ringblom på graven hans og sett ned et kors. Nikolai stod det på korset. Og så var Nikolai plutselig levende. Han stod midt i lysstripen og smilte til Selmer. Da gjorde Selmer noe som han aldri hadde gjort før. Han kastet seg inn til Nikolai og båret ansiktet inn i lysekofferten hans, og Nikolai tok imot han.

mandag etter niende søndag etter trefoldighet. Og jeg sier dere, gjør dere venner ved den urettferdige mammon. Lukas 16,9. Her taler skriften om hvordan vi naturlig omgås andre mennesker i det ytre, i kjød og blod. For det at jeg er gudfryktig, det vet ikke du, og heller ikke jeg. Så da må jeg gjøre min tro sikker for meg selv og for andre mennesker. Jeg må gjøre godt mot min neste, for at troen kan vise seg fram. Slik sett er de ytre gjerningene bare tegn på troen i det indre. Gjerningene gjør meg ikke gudfryktig, men de gir til kjenne at jeg er gudfryktig og at troen i meg er rett. Det er slik dere må forstå skriften på dette stedet, gjør dere venner med den urettferdige mammon. Det betyr, gjør godt, slik at deres tro blir sikker. På samme måten har Lukas her beskrevet troens frukter. Gi til de fattige og få deg venner. Det er som om Kristus vil si, «Nå vil jeg ikke lære om troen, men om hvordan du skal bevise din tro. Gjør derfor godt mot din neste hver gang du kan det, og gjør det av hjertet, så kan du være sikker på at du tror.» Noen steder taler skriften om vår ytre vandel, andre steder om den indre. Dersom du fører inn i hjertet det som er sagt om den ytre vandel, og på den måten blander dem sammen, så snur du saken på hodet og gjør ikke rett. Du må derfor gjøre forskjell på dem. Derfor er ordene i Matteus 25,34-46, «Jeg var sulten, tørst, naken» og så videre, sagt om den ytre vandelen og betyr, «Dere har aldri ført en vandel i det ytre som har bevist deres tro. Det tar jeg fattige mennesker til vitne på. Derfor må troen først være der, som gjør oss fromme. Deretter skal gjerningene, som beviser troen, følge på. Si derfor, «Å Gud, for deg vil jeg ikke fortjene noe med mine gjerninger. Jeg vil bare bruke dem til å tjene min neste.» Det evige liv har derfor to deler, troen og det som følger av troen. Når du tror og gjør godt mot din neste, så må det evige liv følge på, om du så aldri tenker på det. Og for at vi ikke skal handle med Gud med gode gjerninger når vi trer framfor ham, er Kristus gitt oss som mellommann. I motsatt fall ville vi støte Kristus bort, og da kunne vi ikke bestå for Gud. La ham derfor være mellommann, og hold dere under hans vinger, slik Salme 91, vers 4 sier, «Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Derfor burde du overhodet ikke forsøke å nå himmelen med noen som helst gjerning, men gjøre dem frivillig. Da vil det evige liv komme av seg selv uten at du søker det. Og selv om jeg så himmelen åpen og kunne fortjene den bare med å plukke opp et halmstrå, så ville jeg likevel ikke gjøre det, for at jeg ikke skulle kunne si, «Se, jeg har fortjent det.» Nei, nei, det er ikke min fortjeneste. Æren tilhører Gud. Han har gitt sin sønn for meg, som har utslettet både min synd og mitt helvede. Landsdag nummer 73, vers 1, 3 og 4.

En dag leste jeg noe I avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har nemlig ingen barnebarn. Han har bare barn. Det dansken Leif Christiansen som skriver dette I en bok som kom ut I Norge I 1993. Jeg synes det både klokt og riktig sagt.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi har I en del program nå snakket om en av Sørriket, Judas gode konger, kong Hiskia. I dag skal vi lese litt om sønnen hans, Manasse, som ble konge I Juda etter sin far. Vi skal finne fram andre krønikebok I kapittel 33, og der lese de 10 første versene sammen. Jeg har kalt dagens program Guds barnebarn. Manasse var 12 år gammel da han ble konge, og han regjerte I 55 år I Jerusalem. Han gjorde det som var ondt I Herrens øyne, og fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned, og reiste altere for baalene og laget av startebilder. Han tilba hele himmelens hær og dyrket den. Han bygde altere I Herrens hus, enda Herren hadde sagt, «I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid.» Han bygde altere for hele himmelens hær I begge forgårdene til Herrens hus. Han lot sine sønner gå gjennom ilden I Hinnoms sønns dal, og han ga seg av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt I Herrens øyne, så han vakte Herrens harme. Han satte det utskårne bildet som han hadde laget I Guds hus, det hus Gud hadde talt om til David og hans sønn Salomo. Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det.

I det nye testamentet så har vi et lite brev som kalles tredje Johannes brev. Et herlig brev som apostelen Johannes har skrevet til sin kjære venn Gaius. I dette brevet bruker han en nydelig formulering, som jeg tror de fleste foreldre umiddelbart vil slutte seg til og være enige i. Han skriver slik i vers 4. Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører mine barn vandrer i sannheten. Nei, det er ingen større glede for kristne foreldre enn dette, å vite at sønnen eller dattera vandrer i sannheten. At de ikke bare kjenner til Gud, men at de elsker han. Og at de ikke bare kjenner til han og elsker han, men at de også lyder han. Det er rart når du spør foreldre nå for tida hvordan det står til med familien. Da går de fleste straks i gang med å fortelle hvordan barna har det. Om de sliter med ting, eller om de har det bare bra. Det er en som har sagt det slik, foreldre er sjelden mer glade enn sitt minst glade barn. Jeg tror det stemmer ganske godt. Gjennom de etter hvert mange årene jeg har reist med evangeliet, har jeg møtt en masse kristne ektepar, foreldre som virkelig lever med Jesus og vil følge han i sitt hverdagsliv. Men etter hvert som du lærer en del av disse godt å kjenne, oppdager du hvor mange av dem som bak et synlig og positivt ytre bærer en dyp hjertesorg. Når de begynner å fortelle hvordan de egentlig har det, går det ikke lang tid før det er snakk om ett eller flere av barna som ikke lever med Gud. Hjertesorg. Noen kaller disse smertebarna for Guds barnebarn. Selv om Gud selvsagt ikke har barnebarn, forstår jeg godt hva de mener, de som bruker dette uttrykket. Det oppleves smertefullt at slike som de er så tett knyttet til, likevel befinner seg så langt borte fra Gud. En dag leste jeg noe i avisen om Indremisjonens mange barnebarn. Der og da slo det meg at hvis Indremisjonen har barnebarn, så har bevegelsen noe som ikke engang Gud har. Gud har ingen barnebarn. Han har bare barn. Det er dansken Leif Christiansen som skriver dette i en bok som kom ut i Norge i 1993. Jeg synes dette er både klokt og riktig sagt. Gud har selvsagt ikke barnebarn. Han har barn. Hver generasjon må ha ansvar for seg selv og sitt eget gudsforhold. Denne smerten over ufrelste barn er likevel ikke noe spesielt for vår generasjon. Andre generasjons frafallet har fulgt menneskenes historie hele veien. Aktive kristne foreldre eller en flott kristen oppdragelse er ingen garanti for kristne eller frelste barn. Hver generasjon må kristnes på ny, blir det av og til sagt. Det er også riktig. Hver ny generasjon har sitt ansvar for at de lærer å kjenne Gud, elske Gud og gå med Gud, akkurat slik de forrige generasjonene gjorde det. Men det er altså ikke uvanlig at troende foreldre har hjertesorg. Ser vi bakover i Bibelen, møter vi dette hele veien. Foreldre og familier som måtte leve med sin hjertesorg. La oss ta noen eksempler. Den aller første familien ble bygget av Adam og Eva. Du husker hva som skjedde? Den eldste sønnen Kain arbeidet ute på jordene, mens broren Abel passet sauene. Det ble etter hvert så stort uvennskap mellom disse to, at Kain slo sin bror Abel i hjel, og Adam og Eva, foreldrene, måtte leve med hjertesorg. I Noas dager skjedde det at Gud rett og slett angret på at han hadde skapt menneskene. Merkelig uttrykk forresten. Han så at menneskenes ondskap var stor på jorden,
og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen. Slik står det i Bibelen. Men det var ett lyspunkt. Det var Noah, mannen som ifølge Bibelen fant nåde for Herrens øyne. Men før Noah døde, opplevde også han hjertesorg gjennom sin yngste sønn, Kain. Og så handler det om Isak og Rebekka, som fikk tvillinger. Disse to guttene, Esau og Jakob, var stadig ute etter hverandre, helt fra de tidligste årene. Etter hvert utviklet det seg et bittert fiendskap mellom disse to. Og slik var de gjennom hele sitt voksne liv en hjertesorg for sine foreldre. Og jeg tenker på Eli, presten som Samuel fikk vokse opp hos. Han var en mann som vandret med Gud. Men på sine eldre dager innså han nok den skjebnesvangre ettergivenheten han hadde hatt som far. For begge sønnene hans, Hofni og Pineas, levde i umoral og brakte mye skam over Herrens navn. Eli måtte leve med dyp hjertesorg. Og vi kommer vel ikke forbi David heller, når vi skal lete etter eksempler på dette. Mannen etter Guds hjerte. Heller ikke han ble spart for hjertesorg. Vi kunne nevne Absalom, eller en annen sønn, Amnon. Og så Salomo ble en hjertesorg for David. Og så forplantet det seg til neste generasjon, der sønnen Rehabiam ble årsak til stor hjertesorg for sin far igjen. Det er altså ikke noe nytt, dette at foreldre bærer sorg for sine barn. Når vi nå er borte i Salomo, har jeg lyst til å ta fram et litt spesielt avsnitt fra en av bøkene hans, ifra Predikantens bok. Når Salomo tar pennen fatt for å skrive denne boken, er det nesten som han skriver en slags dagbok fra sine mer voksne år. I kapittel 2 og fra vers 17 skildrer han den kampen som en far må kjempe, med tanke på en oppvoksende generasjon etter han. Det er ganske sterke ord, og litt spesielle ord vi nå skal lese. Hør på dette. Da fikk jeg avsky for livet. Det var ondt i mine øyne, alt det som skjer under solen. For alt sammen er tomhet og jag etter vind. Jeg avskydde alt mitt strev, det som jeg hadde gjort meg møye med under solen. For jeg skulle etterlate det til dem som kommer etter meg. Hvem vet om det blir en vis eller en dåre? Og enda skal han råde over alt det jeg har vunnet ved mitt strev og min visdom under solen. Også dette er tomhet. Da ble jeg fortvilet i mitt hjerte over alt strevet som jeg hadde gjort meg møye med under solen. For er det et menneske som har gjort sitt arbeid med visdom og kunnskap og dyktighet, så må han likevel gi det fra seg, som arv til en som ikke har hatt noe bry med det. Også dette er tomhet og et stort onde. Jeg vet ikke hva tanker du gjør deg når du hører ord som dette. Det lyder nesten litt deprimerende, når en mann mot slutten av livet sitt, 65, 70, kanskje 75 år gammel, ser tilbake på alt det han har tjent og arbeidet med, og det han nå tenker på, det er følgende. Jeg lurer egentlig på om jeg kan stole på mine barn, om de virkelig er i stand til å ta vare på alt dette som de nå skal ivareta, eller om det bare kommer til å bli sløst bort alt sammen. Også våre tanker om disse tingene kan sikkert være mange. Slik er det med den oppvoksende generasjon, tenker noen. De har aldri måttet slite for å få det så godt som vi har det i Norge i dag. De har fått alt opp i hendene, og derfor vet de heller ikke å verdsette det, alt det vi nå har. De er jo så lite takknemlige. En aktiv kristen finansmann sa for et tid siden, jeg har sjelden sett det betale seg når foreldre overlater store verdier eller summer av penger til sine barn.
mindre enn 10% har greid det bra, eller maktet å omsette det I fortsatt inntjening eller nyskapning. 10%, det ganske dramatiske tall. Men poenget de har ikke selv arbeidet med det, eller strevd med det de nå har fått, og det som kommer lett inn, forsvinner lett ut igjen. Temaet vårt har med den åndelige arven å gjøre. Heller ikke her det en selvfølgelighet at foreldrenes åndelige arv blir tatt hånd om, slik foreldrene ønsker det. At mor og far lever med Gud, betyr ikke uten videre at barna ønsker å gjøre det samme. Kanskje vi også skal ta med et ord til av Salomo fra ordspråkene 22, det det sjette verset. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Det mye vi kan gjøre for å vise barna våre den rette veien gjennom livet, og vi gjør det, for vi vil så inderlig gjerne at også våre barn skulle tro på Gud, følge Jesus. Det derfor vi gjør det vi gjør, følger dem på søndagsskolen, sender dem på kristne leirer, lar dem gå på kristne skoler om det mulig. Vi lærer dem å be for maten, vi lærer dem å be sine aftenbønner. Og alt dette viktige ting, men ingenting av alt det vi nå har nevnt kan likevel garantere at de begynner å leve som kristne, at de tror på Jesus, og innretter sitt liv etter Guds ord. Det noe som barna selv til sjuende og sist må velge. Det vi kan gjøre å legge et godt grunnlag for livet. Prøve å skape en atmosfære der også åndelige ting blir naturlig I livet. Men tvinge våre barn til å elske Jesus, det kan vi ikke. De må velge selv. Og så barn så forskjellige. Det vet vi også. Noen åpne for åndelige ting, andre har ikke den samme interessen. Noen lett å lede, andre ikke lette. Noen ser ut helt naturlig til å følge I sine foreldres fotspor, mens andre styrer I helt andre retninger, havner I feil selskap som vi sier, og før vi vet ordet det, har de forandret livskursen sin dramatisk. Her det ingen automatikk. Hvor vil du hen med alt dette, tenker du kanskje? Var det ikke en som hette Manasse du leste om? Hvor det blitt av han? Det ble sagt om en predikant en gang, han gikk ut fra en tekst og vendte aldri tilbake. Nå må kanskje også jeg passe meg, så ikke det samme skjer også I dag. Men det har faktisk ganske mye med Manasse å gjøre, det meste av det vi har sagt I dag. I flere av de siste programmene nå har vi snakket om kong Hiskia, denne flotte kongen I Sørrike Juda, som ble konge da han var 25 år gammel, og regjerte I 29 år som konge, helt fram til en alt for tidlig død. Og vi vel blitt nok så godt kjent med denne kongen, og de viktigste hendelsene I livet hans. Manasse var kong Hiskias sønn, en sønn som fikk en utrolig stor og rik arv å bære videre. Men Manasse, han et av de sterkeste eksemplene I hele Bibelen, på at et eple noen ganger faller langt fra stammen. Det la du kanskje merke til I bibelavsnittet vi leste sammen fra begynnelsen. La oss bare kort summere opp de viktigste tingene fra historien om kong Hiskia, og dermed den arven som Manasse skulle overta og bære videre. Hiskia var mannen som trodde på Gud. Han satte sin lit til Herren, og holdt seg nøye til Guds ord I alle deler av sitt liv. Slik ble han et fyrtårn I sin egen generasjon. Verken før eller siden stod det fram en konge I Juda som kunne måle seg med Hiskia. Det var litt av en arv å overta. Hiskia ble en åndelig reformator I sitt folk. Han renset og fornyet både tempeltjenesten og gudstjenestelivet. Og han tok et kraftig oppgjør med alt som heter avgudstyrkelse. Han ryddet bort offerhauger,
og avgudsbilder over hele landet. Og så ble Hiskia dødssyk da han var 39 år gammel. Men han ba om å få leve og ikke dø. Og Gud hørte hans bønn og ga han 15 år ekstra når det gjaldt levetid. Det er egentlig noe helt uvanlig, som vi aldri finner noe annet sted i Bibelen. Her møter vi den eneste mannen i Bibelen som vet hvor lenge han skal leve. Det tror jeg hverken du eller jeg har noen anelse om. Nå skjer det selvsagt, dessverre, at det er noen mennesker som får en slik beskjed. Du er syk til døden. Du har bare måneder igjen å leve. I høyden et år. Du har gjerne opplevd at et menneske som sto deg nær i livet fikk en slik beskjed. Få ting er mer brutalt enn den type beskjeder. Fra å være frisk som en fisk, var en plutselig blitt et menneske som nå var ute på siste etappe av livet. Det er tøffe tak. Men kong Hiskia fikk altså 15 år ekstra. Hva brukte han dem til? La oss nevne tre ting om dette nå til slutt. For det første gikk han i gang med et viktig arbeid med de hellige skriftene. Han organiserte og satte i gang et team av skriftlærde mennesker, dyktige folk som var i stand til å lage nye, nøyaktige og håndskrevne kopier av gammeltestamentlige skrifter. Han organiserte for eksempel et arbeid for å systematisere de mange ordspråkene som Salomo hadde laget. Det visste du kanskje ikke, men hør bare her på ett bibelord fra ordspråkene 25. Også dette er Salomos ordspråk, står det i vers 1, som Judas konge Hiskias menn har samlet. Sannsynligvis gjorde han også viktige ting med andre deler av det gamle testamentet. Mye kunne vært sagt om det, men ikke her og nå. Han brukte i alle fall sine siste år på et intenst og viktig arbeid med Guds ord. Og så samlet Hiskia ufattelige rikdommer. Det er det andre. Hør hva andre krønikebok 32 forteller. Hiskia hadde over måte stor rikdom og ære. Han laget seg skattkammer hvor han gjemte sølv og gull, og edelstener, og krydderier, og skjold, og alle slags kostbare ting. Han laget seg forrådshus for det som ble avlet av korn, og most og olje, og fjøs for alle slags fe. Og han la seg til buskap for sine fjøs. Likeså bygde han byer, og han fikk med seg mengder av småfe og storfe, for Gud hadde gitt han over måte mye gods. Hvorfor nevner jeg alt dette? Fordi Hiskia må ha vært en ekstremt travel og opptatt mann. Han organiserte arbeidet med skriftene, han skulle forvalte sitt gods, sin eiendom og sin buskap, og i tillegg til alt dette, selvfølgelig kongegjerningen. Og da er vi ved det tredje, som vi nå nevner til slutt. Hiskia fikk en sønn, Manasse. Denne gutten Manasse ble født da Hiskia var 42 år gammel, og på høyden av sin karriere. Et viktig spørsmål som da reiser seg er dette. Hadde Hiskia tid til å være far? Bibelen forteller oss i alle fall følgende. Manasse, kong Hiskias sønn, gikk helt sine egne veier. Han fulgte hverken sin fars gode eksempel eller sin fars Gud. Og Manasse ble en hjertesorg, både for Gud og mennesker. En tragisk historie som vi skal se litt nærmere på i neste program.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Han kommer. Kristus kommer. Jeg tror han kommer snart. Marias sønn, født i Betlehem, verdens eneste frelser. Alt i kosmos skapt ved ham, og i ham, og til ham. Kristus lyset og livet i et skremmende vakkert og fascinerende univers. Kristus kommer. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham. Og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen. Og vi leser i Johannes' åpenbaring, kapittel 1, vers 7-8. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var, og som kommer, den allmektige. Det et dramatisk budskap. Et gigantisk evangelium. Jeg bare så glad for at jeg tror på Kristus. Det gir meg frimodighet og trygghet i dag, og på dagen han kommer i makt og strålende herlighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Den der litt sånn ugne og ekle følelsen som bærer navnet bekymring, den opplever mange av oss som noe allment og hverdagslig. Noe alle dessverre stifter bekjennskap med flere ganger i løpet av livet. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på hva vi gjorde eller hva vi ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss for hva som kan komme til å skje. Når fortidens begivenheter og framtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Hva skjer med deg når du bekymrer deg? Her følger fire reaksjoner og tilstander som alle begynner med bokstaven S. For det første kan bekymringen gjøre deg skuffet. Bekymringen for det som oppleves som småting i det større livet kan fort skape irritasjon. Du kan ende opp med å bli litt sånn mer grinete på ektefelle, barn og arbeidskollega, for uvaner de har, valg de tar og velmente råd du ga dem som de ikke lyttet til. Hvorfor skjønner de ikke mine gode bekymringer for dem? Hvorfor er det bare jeg som bryr meg om og bekymrer meg akkurat for denne saken? Du ender opp skuffet. For det andre, så gjør bekymringen deg selvsentrert. Ofte handler menneskets bekymringer om de nære ting, det som kan gjøre livet ditt bedre eller vanskeligere. Det selvsentrerte mennesket tror at det selv har ansvar for å ordne opp i det aller meste i livet. Dermed ender vi som våre egne guder når troen på Herren Gud kan og vil ordne opp, forsvinner. Det selvsentrerte mennesket velger i stedet å bekymre seg i stedet for å tilbe Herren Gud. Man velger, som det heter på engelsk, å worry i stedet for å worship. For det tredje så gjør alle bekymringer deg sliten. Mens materialismen skaper en innvendig tomhetsfølelse, så fører bekymringen med seg en indre følbar tyngde. Du blir sliten av å bære på problemorienterte tanker som «tenk om» og «tenk hvis» og «tenk at». Du bekymrer deg i dag over noe som sannsynligvis ikke kommer til å skje i morgen. Og for det fjerde kan bekymringen gjøre deg sløv. Jesus advarte disiplene. Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Ikke bare tappe bekymringen deg for energi og krefter slik at du blir sliten. Bekymringen svekker også ditt åndelige fokus på Guds løfter og hans nærvær. Velger du å ikke gå til Herren i bønn med dine bekymringer, så vil Gud gradvis oppleves mer fraværende og kristenlivet på sikt sløves.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Efeserne 6, vers 11. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Bibelen slår fast at Gud og hans folk har en fiende som både aktiv, oppsøkende og farlig. I dagens vers beskrives han som listig. Ordet betyr egentlig metodisk og går systematisk til verks. Han er altså målrettet og slu som en slange. Selv om vi vet det, og selv om vi vet at vi kan forvente åndelig kamp, er det ikke alltid lett å gjennomskue i første omgang. For det som skjer er gjerne så fysisk, så menneskelig, og samtidig med preg av forvirring. Så kjemper vi og kaver på mer menneskelig vis, eller blir handlingslammet og finner ikke ut av det. Først når vi skjønner at vi står i en åndelig kamp og gjenkjenner fienden, kan vi reise oss igjen og velge rett våpen for å vinne. Djevelen er kanskje listig, men Gud er sterkere, sier Bibelen. Og han har lovet at når vi bruker det som han har utrustet oss med, så vil vi klare å gjøre motstand og overvinne alt. Ja, kanskje er du der i dag? At du skjønner at alt det som skjer nå, i deg og rundt deg, det er en åndskamp, egentlig. I så fall så skal du ikke frykte. Du skal holde deg nær til Gud. Og så skal du reise deg og bruke de våpnene du har fått. Og så er det lurt å dele med noen hva du står i, så de kan be. Da skal du få oppleve at du kan kjempe på rett måte, effektivt, og vinne seier.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Et moderne samfunn avhengig av kjappe forsyninger og effektiv avfallshåndtering. Vann, strøm og teletjenester formidles på nesten usynlige måter. I tillegg kommer all varelevering til butikker, kontorer og bedrifter. Lastebiler, bud og baner ferdes på et nettverk av veier og skinnegang. Det som blir til overs kan ikke hope seg opp, men tas hånd om av effektiv renovasjon. Kroppen vår har også et transportsystem, men det er mye mer komplisert og fullkomment enn i en storby. Kroppens transportsystem passerer gjennom hvert eneste vev og organ ved hjelp av bortimot 100 000 kilometer med blodårer. Ingen celle i kroppen ligger mer enn en hårsbredd fra et bittelite blodkar. Senteret for dette enorme systemet er en pumpe på størrelse med et eple eller en knyttneve, som pumper 500 liter blod hver dag og sender blod til hver del av kroppen. Blodet frakter livsviktig oksygen og næringsstoffer til hver eneste celle i kroppen. Kroppen har 25 milliarder røde blodlegemer, som er som små postbiler som frakter alle slags pakker, for eksempel med oksygen, som trengs til hver av cellene. Hver eneste celle må ha oksygen for å leve. Hvis blodet blir avskåret fra noen del av kroppen, vil denne kroppsdelen mangle oksygen, og dermed vil den dø. De hvite blodlegemene er som milliarder av små stridsvogner som beskytter kroppen. Det er fem forskjellige typer av disse hvite blodlegemene, og hver av dem er opplært til å kjempe forskjellige slags fiender. En dråpe med blod kan inneholde alt fra 7000 til 25000 hvite blodlegemer, og antallet øker når kroppen kjemper mot en sykdom, akkurat som en regjering kan kalle inn reservestyrker. Når det gjelder skjelettet vårt, har beinstrukturen en dobbel funksjon. Ikke bare støtter den og holder oppe kroppen, slik at vi blir hindret i å falle sammen som uformelige amøber. Men knoklene er hule innvendig. Inni dem er det forunderlige små fabrikker som dag og natt produserer de små postbilene og stridsvognene. Sentralnervesystemet overvåker hele driften, og hjertet får hjernen til å virke. En hjerne uten blod blir satt ut av spill på et øyeblikk. For mange tusen år siden sa Gud til oss: «Blodet er sjelen, blodet er livet.» Profeten uttrykte hva hensikten med alt det forunderlige er, så at alle skal se og kjenne og legge seg på hjertet og forstå at Herrens hånd har gjort dette, og Israels hellige har skapt det. Bare enda mer forunderlig er det at da Jesus døde på korset, var det hans eget livgivende blod som dryppte fra sårene. De vitnet om et liv som ble gitt for vår skyld, for at vi skulle få tilgivelse for alle våre synder. Gud har skapt oss som kompliserte og nesten fullkomne mennesker. Fra synden, djevelen og dødskreftene kommer det ødeleggende inn i kropp og sjel. Hvor underlig er det ikke da at Guds sønn har reparert skaden, tatt et oppgjør med synden og rekker frelsen frem til alle som vil tro på ham. Ja, den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men få evig liv.

Vi blir fascinert av spennende fortellinger, storslåtte dramaer og fengslende historier. Men det oppdiktede må ikke komme i stedet for fakta. Bibelen sier at i den siste tid av verdenshistorien skal menneskene vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men, sier noen, er ikke kristendommen i seg selv en samling oppdiktede myter, eventyr og fortellinger? Bibelens forfattere har hørt en slik innvending. Derfor skriver apostelen Peter: «Det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet: «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Mensoni.
1: I 1. Mosebok kapittel 15 møter vi den barnløse fader Abraham, litt fortvilet over situasjonen han i. Og Bibelen forteller: «Og Abraham sa, du har ikke gitt meg noen etterkommere, så en av husfolkene mine skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham: «Han skal ikke arve deg, men et av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.» Så førte han Abraham ut og sa til ham: «Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa: «Så tallrik skal etten din bli.» Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Har du lagt merke til hvor ofte vi går med blikket rettet nedover? Noen ganger er det fordi vi stirrer ned i den evinnelige skjermen. Men noen ganger er det et uttrykk for noe dypere. Vi blir opptatt av våre egne problemer, våre begrensninger og de uløste flokene i hverdagen. Slik satt Abraham. Han var rik på kveg, men fattig på framtid. Han satt i teltet sitt og regnet på det som var biologisk umulig. «Du har ikke gitt meg etterkommere», sier han til Gud. Han ser på sin egen alderdom, sin barnløse kone og på arveloven. Fra hans perspektiv nede på jorda, inne i teltet, så var løpet kjørt. Frykten hadde blitt hele hans horisont. Men så skjer det noe vakkert. Gud argumenterer ikke med Abrahams logikk. Han møter ikke frykten med ord alene, men med en handling. Han fører han ut. «Se opp mot himmelen. Tell stjernene, om du kan telle dem.» Da Abraham sto der i den mørke Midtøsten-natten, så hvor mange stjerner tror du han kunne se? Vi tenker at det uendelig, ikke sant? Men det faktisk bare ca. 7000 stjerner som vi mennesker kan se med det blotte øynene på en svart natt. Det var i seg selv et overveldende syn, med melkeveiens hvite belte som svinger over himmelhorisonten. Men i dag vet vi nesten uendelig mye mer. Og her er moderne naturvitenskap slik at det gjør faktisk bildet av vår Gud rikere og ikke fattigere. Når vi bruker teleskopene våre, som det nyeste James Webb-teleskopet, så ser vi at det Abraham så var bare en flik av teppet. I vår egen galakse, Melkeveien, så sier astronomene at det 300 milliarder stjerner, og universet inneholder milliarder på milliarder av slike galakser. Astronomer anslår at det finnes rundt, hør på dette tallet, 70 trilliarder stjerner, et sjutall med 22 nuller bak. Naturvitenskapen har ikke gjort Guds løfte mindre. Den har gjort det ufattelig mye større. Ved å peke på stjernene sier Gud til Abraham og til oss: «Hvis jeg har kontroll på dette kosmiske maskineriet, har jeg også kontroll på din framtid.» Hva skjer med Abraham der under stjernehimmelen? Teksten sier: «Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet.» Dette en av de viktigste versene i hele Bibelen, kjempeviktig for reformasjonen. Legg merke til rekkefølgen. Abraham presterte ingenting. Han hadde ingen barn å vise til enda. Han bare trodde. Han stolte på at skaperen var større enn hans egne begrensninger. Troen her ikke bare å mene at Gud finnes, men å hvile i Guds karakter. Det en relasjonell tillit. Fordi han stolte på Gud, ble han stående rett overfor Gud. Dette er begynnelsen på det vi kaller troens logikk. Tillit fører til en relasjon, og i denne relasjonen gir Gud oss sin rettferdighet som en gave. Hvor skjer du i dag? Er du låst fast i teltet ditt, der du bare ser dine egne begrensninger, sykdom, økonomi eller bekymringer for fremtiden? Kanskje vi trenger et fysisk og åndelig perspektivskifte I dag? Vi trenger å se våre stjerner. Hva de konkrete tegnene på Guds trofasthet I ditt liv? Kanskje det naturens faste rytme, historien om Guds ledelse I misjonshistorien, eller små hverdagsunder. Å løfte blikket en åndelig praksis, det handler om å bevisst flytte oppmerksomheten fra problemet til skaperen. Når vi ser på skaperverket, minner det oss om at vi tilhører en Gud som ikke bare min Gud, I min lille boble, men himmelens og jordens skaper. Så min utfordring til deg denne uken enkel. Gå ut en kveld når det mørkt. Stopp opp. Se på himmelen og vær åpen for at Gud kan tale til blikket ditt først. La storheten I det du ser få minne deg om den samme hånden som har strødd stjernene utover himmelvinglingen den hånden som holder deg I dag. Han trofast. Han skaperen. Og han har lovet å være med deg alle dager. La oss be Fader vår sammen. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt og makten og æren I evighet. Amen.

Da har vi sammen lyttet på en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Torstein Mentzoni. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: En kvinne reiste med rutefly mellom to byer. Hun forteller, «Da jeg kom ombord, la jeg merke til en ung kvinne med en baby. De var begge kledd i yndige, hvite kjoler. Moren smilte, og babyen sa pa, pa. Den lille var bare kjempesøt. De satte seg på den andre siden av midtgangen i forhold til meg, og hver gang noen gikk forbi, sa babyen pa, pa. Den unge moren sa at de var på vei hjem, at pappa ventet på dem, og at de hadde vært en stund hjemmefra. Alle var lykkelige, og moren hadde en liten termos med kald appelsinjuice, og barnet fikk frukt og noe å drikke hver gang hun ble urolig. Etter hvert ble flyturen ganske turbulent. Flyet husket på seg så mye at selv flyvertinnene måtte sitte fastspent. All frukt og juice som var kommet ned, kom nå opp. Ja, antagelig kom mer opp enn det som var kommet ned. Alt ble et fryktelig griseri. Ingen følte det særlig behagelig. Teppet på gulvet så ikke ut, de fleste ble kvalme, og mange kastet opp. Selv om alle prøvde å trøste den nervøse moren, så gråt barnet, og hun så forferdelig ut i kjolen, som en gang hadde vært så yndig. Endelig landet flyet. Straks var babyen helt fin igjen, og begynte å si pa, pa, pa, pa. Men alle andre var kvalme og utilpass. Da fikk vi øye på en ung mann, kledd i hvit t-skjorte og hvit shorts og med hvite blomster i hånden. Og jeg tenkte, når han får se den babyen som ser så forferdelig ut, så vil han sikkert si, nei, den babyen er ikke min. Men slik gikk det ikke. Moren nesten kastet babyen i armene hans for å tørke opp det verste griseriet på sin egen kjole. Og pappaen kysset babyen sin gang på gang og sa, «Pappas baby kommet hjem! Pappas baby kommet hjem!» Og hele veien ut av flyplassen fortsatte pappaen å kysse den lille oppkastklumpen sin velkommen hjem. Og jeg måtte si til meg selv, «Hvordan kan jeg tenke at Gud, Fader i himmelen, har mindre kjærlighet enn en ung pappa i hvite klær og med hvite blomster?» Det er et vakkert ord og en vakker tanke som heter gjenforening. Det innebærer å møtes igjen med våre kjære etter at vi har vært borte fra hverandre. Det er en stor verdi og en stor glede. Apostelen Paulus skrev en gang for å trøste de kristne i menigheten i Tessalonika, «Men vi vil ikke, brødre», skrev han, «at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge for de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppsto, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham.» Det skal med andre ord finne sted en gjenforening. De som har gått i forveien venter på alle som tror, og der er de sammen med Jesus. En giftering som hadde falt i vannet ble funnet og sendt tilbake til eieren. Hvorfor? Hun hadde gravert navnet sitt i den. Hvis vi tilhører Kristus og bærer hans navn, så skal vi en gang gjenforenes med ham, selv om turen har vært tøff og turbulent. Alt blir glemt når vi står sammen med den store, hvitkledde flokken.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Gud til flere ansikt. Han er et ansikt som slår gnister av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Det er den samme Gud. Spørsmålet er ikke hvor står Gud, men spørsmålet blir hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde eller under hans vrede?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

I det tredje kapittel av en bok som holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. I det tredje kapittel der møter vi noe som kan ligne på en begravelsesang, rett og slett. En sørgesang. Jeg har nylig vært i Israel, og der besøkte vi selvsagt den berømte klagemuren, eller gredemuren som danskene kaller den. Rett nok opplyste vår svenske guide at det var et litt misvisende ord, og at den egentlig hette Vestmuren, og at de jødene som sto der og ba, ikke egentlig sørget og gråt, men at de ba takkebønne ved denne muren. Vel, navnet Klagemuren har den nå fått, og det er vel ikke for ingenting. Gråtemuren. Et folk som har sett større trengsle enn noe annet folk, og som fortsatt roper om frelse, roper på Messias, venter på Messias. Og å komme fra museet som viste bilder og lyd fra masseutryddelsene av jødene under krigen, bilder av tusenvis av barn som ble ført til gasskammerne, som gjorde sånn inntrykk på meg, selv om jeg har vært der før, at tårene strømte. Å komme derifra og til klagemuren, der jødene fortsatt står og ber og venter på Messias, det er ganske sterkt. Det er en slik klagemur vi møter her i kapittel 3 av klagesangene. Det er Jeremia som klager, som gråter, som gir uttrykk for sine følelser. Profeten Jeremia, han er på bunnen nå. Han opplever det som det har gått hål i skroget på båten sin, og den er i ferd med å synke. Det skipet som nettopp er losset og gjort klar til en spennende seilas gjennom livet, og det ikke kommer ut på åpent hav ennå, før det begynner å synke. Han har fortalt sitt folk i Israel, hvis det vil lye Gud og respektere hans ord og gjøre som han sier, så skal han beskytte dere som nasjon. Hvis det ignorerer han, vil det måtte komme til å betale en grusom pris. I 40 år har han ropt dette ut. I 40 år har han fortalt det, om igjen og om igjen, denne samme tingen. En skulle tro at de ville fått det inn etter hvert, at de ville hørt det og forstått det. Ja da, de hørte det. De har hørt den hele tiden, men de har ikke ville ta det inn over seg. De har ikke ville tro på det. De har ignorert det og sagt, slapp av, Jeremia. Ikke bli fanatisk nå. Vi skal selv svare for våre liv. Ikke bry deg du. Pass din egne sake, så skal vi passe våre. Her sannelig fikk de smake konsekvensene. Og det er deg vi er kommet til nå. Klagesangen er faktisk konsekvensene av Jeremia-boken. For der i Jeremia-boken, der finner vi advarslene. I klagesangene finner vi konsekvensene av at de ikke ville høre på advarslene. Og konsekvensene var at de gikk til grunne som folk. De var tatt til fange av babylonerne og ført bort. Klagesangene er en dagbok Jeremia skrev. De beskrivelsene han gjorde av det han så etter at byen var lagt i ruiner og folket ført bort som fanger, og de følelsene han kjente ved det han så. Så kommer han til tredje kapittel i denne dagboken. Og i det kapittelet er det som det lyder, der er fortsatt håp. Som i en kristen begravelse, som jeg nevnte. Det kan være så trist, det kan være så vondt, men samtidig skinner det gjennom. Der er et håp. Som han uttrykker det i vers 22-23. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Eller som David sier i Salme 139. Tar jeg morgenrøden svinger på, og slår jeg meg ned der havet ender, så fører du meg også der. Din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg, la mørket dekke meg, og lys omkring meg bli til natt, så er ikke mørket for mørkt, så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Det må være det en kaller lys i mørket. Men lyset tar ikke bort mørket helt. Ikke med det samme. Det skiner i mørket, men mørket er der fortsatt, samtidig som lyset er der. Du ser det fremdeles i det mørke hålet. Og det er der lyset skinner inn. Hør hvordan Jeremia taler videre fra vers 31. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Når noen tråkker under fot alle fangene i landet, fordreier retten for en mann, like for øynene på den høyeste, eller gjør urett mot noen i en sak. Ser ikke Herren slikt? Må det ikke det bildet mennesket av og til har av Gud? En sadist som seder og nyter at mennesket blir pint og torturert og drept og utslettet. Det kunne vel hende at noen på den tiden også tenkte slik. Og kanskje tanken også er streifet Jeremia i mørke stunder. Koser du deg nå, Gud, når du ser hvordan det går med folket? Når du ser hvordan de har det, har du fått det som du vil nå, Gud? Er du tilfreds med det du ser? Men her slår Jeremia fast at om noen skulle ha et slikt bilde av Gud, så er det så feil som det kan bli. Gud har ingen glede av å se menneskelig. Ennå om det er fortjent. Han lir med hver eneste en som lir. Ennå om han her er advart i 40 år, og forsøkt å få de til å snu før det bare utfor. Men de ikke vil tørt på det, de er bare lett av han. Ennå da ser ikke Gud å kose seg over det som skjer, når de nå får smake konsekvensen av sin dumskap. Han sørger. Han har det vondt. Jeg tok med guttene mine en dag i hagen for å rydde opp i en del skrap som lå der. Noen hauger med gammelt material og forskjellig. Da vi kom til bunns i materialhaugen, strømte det fram hundrevis av små dyr. Slike tussalus, som kona mi kallet de. Disse små, grå, billignende dyr som lever under gammel skrap, under steiner og fjøle. Det der er mørkt og fuktigt. Og med et begeistret indianerhyl kastet guttene seg over dem med planker og steiner og prøvde å utrydde flest mulig av dem før de forsvant ned under steinene og ned i jorden. «Sjå, pappa!» ropte de med begeistring, og viste meg hvor mange de hadde klemt flate før de klarte å unnslippe. En slags nytelse over å sjå hundrevis av de små skapningene døy under fjølene deire. Og slik tenker noen om Gud. Han står og slår mennesker i hovet med sine fjøle, og skriker glade krigshyl når han klarer å treffe noen hundre eller noen tusen på en gang. Men hva slags Gud var han, om han skulle være slik? Hva slags Gud er det? Han er ikke slik. Det er ikke alt vi forstår av det som hender, og det er ikke alt vi forstår av det vi leser i Bibelen heller, i det gamle testamentet, der hæren av mennesker blir slaktet ned, og Gud på en måte har sin hånd med i det. Det kan være vanskelig å forstå. Men den samme Bibel skildrer en Gud som lir når hans folk lir, som viser barmhjertighet, som gråter over lidelsen, selv om han ikke alltid kan hindre lidelsen, når mange mennesker velger å gjøre det motsatt av det han sier. Gud er ikke en guttunge som liker å leke med små bilder og drepe dem. Samme hva du har hørt eller lest om Gud, hør hva som står her, i dette kapitlet, som ellers skildrer et folk i djupt mørke og stor lidelse. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Og så får vi et annet trekk av Gud i vers 37. Hvem kan tale slik at noe hender hvis ikke Herren har befalt det? Skjer ikke både ondt og godt på den høyestes befaling? Hvorfor klager et menneske som lever?
enhver får sørge over sin synd. Jeg vet at noen ser det med linjal nå, og kalkulator, og finner ut, aha, der ser du. Dette verset viser jo at det kan ikke være riktig det du nettopp sa, at det ikke er Gud som sender lidelsen. Her står det jo at både vondt og godt kommer på hans befaling. Ja, det står det. Men det betyr ikke at Gud har noen glede av å se at mennesket er vondt. Det betyr ikke at Gud er en sadist. Han har brukt 40 år på å prøve å berge disse ifra det vonde. Men når de ikke vil, er det Gud som tillater at det vonde sier ja. Poenget her er, når noe vondt skjer i ditt liv, så betyr ikke det at det er ute med deg. Gud har ikke steget ut av det kapittel i livet ditt. Han har ikke mistet deg av syne. For det han ikke kunne lære deg gjennom det gode som skjedde, det ønsker han nå å lære deg gjennom det vonde. Hør hva Jesaja sier i kapittel 49. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. La oss lese videre her i Klagesangene 3. La oss lese videre for vers 39. Hvorfor klager et menneske som lever? Enhver får sørge over sin synd. Godt spørsmål. Se tilbake på livet ditt. Se på dine valg. Kan noe av det som hendte ha sammenheng med ting du gjorde? Ting du valgte? Ting du forsømte? Området av livet der du ikke lot Gud forstyrre. Det er det som er tanken her. La oss ransake og prøve våre veier og vende om til Herren. La oss løfte våre hjerter og hender til Gud i himmelen. Vi har syndet og vært ulydige, og du har ikke tilgitt. Du innhyllet deg i vrede, forfulgte og drept oss uten skånsel. Du omga deg med skyer, så ingen bønn nådde fram. Jeg vet ikke om du har opplevd det. Veien opp til Gud er som stengd. Og slik opplever mange mennesker det som lever på tvers av Guds vilje. Jeg møter slike hele tiden. Mennesker som en gang hadde en åpen linje opp til Gud, men som på grunn av noen valg de gjorde, noen veier de gikk, og kanskje går på ennå, så er det som den linjen er stengt. Det står her at Gud innhyller seg i vrede. Ja, det står det faktisk. Vi har så mange vrangforestillinger av Gud. Vi var inne på det i stad. Noen tenker om Gud at han er en rå sadist som slett ikke har noen medlidenhet med mennesket som lir. På den andre siden har vi mennesker som tenker at Gud er en snille bestefar som aldri blir sint, som ikke bryr seg så mye om hvordan mennesket lever, som alltid er vennlig og blid og godslig. Det er et like galt bilde av Gud som det første. Og her står det noe om Guds vrede. En mann som hette Paul Little, som døde i en tragisk bilulykke, bare 75 år gammel, skriver i sin bok «Vit hva du tror på», var det hvis boka hette. Og han skriver «Hva vi tror om Gud er viktig for oss. Vårt gudsbilde, eller mangel på gudsbilde, bestemmer i stor grad våre handlinger og våre holdninger. Er det ikke interessant når vi analyserer Josefs holdninger og reaksjoner mot sine bedragerske brødre og mot den urettferdige skjebne som rammet ham i fengselet i Egypt og de falske beskyldningene fra Potifars kone? Er det ikke interessant å se hva slags Gud Josef trodde på? Eller Moses, som oppga kongepalasset og vandret i ørken det meste av livet sitt, sammen med sitt folk, på grunn av den Gud han trodde på. Vårt gudsbilde, vår gudstro, er det som bestemmer våre liv. Og så fortsetter han. Ordet Gud er et av de ordene i vår språk som er mest brukt, men minst definert.
Noen mennesker, slik som geni Einstein, tenker på Gud som et rent matematisk sinn. Andre ser ham som en skygge av en overmenneskelig person eller kraft. Atter andre ser Gud som en ildkule som vi mennesker er utgått av, som gnister, og som vi skal vende tilbake til og bli sammensmeltet med igjen en dag. Noen ser på Gud som en himmelsk politimann. Noen ser på ham som en sentimental bestefar der oppe på skyene. Ja, er det ikke sant? Vi tenker om Gud ut ifra våre egne forestillinger, ofte ut ifra slik vi selv er inne i oss. Mange tenker om Gud slik de tenker om sin egen far. Vis meg en unge mann som hadde en troløs far, en far som sviktet. Så skal jeg vise deg en mann som vil få problemer med å tro på en trofast Gud. I alle fall vil han kjempe med det en stund, inntil han lærer at Gud er annerledes enn jordiske fedre. Han er annerledes enn alt. Og Jeremia her i klagesangene sier at han ser opp, og han ser Gud, en Gud som er rettferdig, som er suveren, som er vred, og som er kjærlig. Så blir spørsmålet for oss, hvilket ansikt av Gud vi selv velger å stille oss unna. Det er det som er spørsmålet. For Gud er flere ansikt. Han er et ansikt som slår gniste av vrede. Og han er et ansikt som gråter av kjærlighet og lengter etter å tilgi. Den samme Gud. Spørsmålet er ikke, hvor står Gud? Vi vet hvor han står. Bibelen forteller oss hvor Gud er, og hvor han står, og hvordan Gud er. Han forandrer seg ikke. Han skifter ikke ansikt. Men spørsmålet blir, hvor står du og jeg i forhold til denne Gud? Har vi stilt oss under hans nåde, eller under hans vrede? La oss lese videre. Du gjorde oss til skrap og skrot blant folkeslagene. Alle våre fiender spiler opp gapet mot oss. Gru og grav er blitt vår lodd. Ødeleggelse og undergang. Tårene strømmer fra mine øyne fordi mitt folk er brutt sammen. Tårene renner stadig fra mitt øye, og det tar ikke slutt før Herren skuer ned fra himmelen og ser det. Det gjør meg inderlig vondt å se alle kvinnene i min by. De som var imot meg uten grunn, jaget og jaget meg som en fugl. De drev meg levende i en fallgrav og kastet stein over meg. Vannet flommet over hodet på meg. Jeg tenkte, nå er det ute med meg.

uten lyst alle deres onde planer mot meg. Herre, du har hørt hvordan de spottet, alt det onde de planla mot meg. Mine uvenner hvisker og murrer mot meg dagen lang. Se, enten de sitter eller står, lager de nidviser mot meg. Herre, du vil gi dem igjen for det de selv har gjort. Du gjør deres hjerte hardt og sender forbannelse over dem. Du forfølger dem i vrede, utrydder dem under Herrens himmel. Ikke mange bibelavsnitt rommer disse to sidene ved Gud som dette avsnitt gjør. Her kommer fortvilelsen fram, nøden ved å stå under Guds vrede, Guds straff, smerten ved å bære konsekvensene av å ha trosset Gud. Men hele tiden skinner det samtidig gjennom at du trenger ikke å stå der lenger. For Gud bare venter på at du skal flytte deg over til den plassen der nåden gjelder, der tilgivelsen gjelder, der det vonde blir strøket bort, og du får begynne på nytt. Det var tilbudet dette trassige folket fikk, på nytt og på nytt. Herrens miskunnhet var ikke forbi, hans barmhjertighet tok aldri slutt. Og hvis mennesker måtte leve og dø under hans vrede, så var det fordi de ikke ville flytte seg ifra vredens rike til nådens rike.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 3. august. På det siste veistykket. En av verdens aller mest kjente filosofer, Immanuel Kant, levde på 1700-tallet. Han mente at vi bare i begrenset grad kan bruke fornuften for å forstå om det finnes en Gud og et liv etter dette. Ingen kan vite at det er slik, men ingen kan bevise det motsatte heller, hevdet han. Nettopp denne skarpskodde filosofen trengte ord fra Gud når det gjaldt å møte livet og døden. Når vi skal vandre det siste veistykket, kan enhver kjenne på uro. Immanuel Kant skal ha sagt, «Ingen bøker jeg har lest har gitt meg en slik trøst som bibelordet ga. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.» Salme 23, 4.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Som menneske kan jeg sammenlignes med en leirklump I en mesters hånd. Jeg formes, fra evighetens verden det en som disponerer meg. Spørsmålet om jeg godtar det eller ikke. Vil jeg være et emne I den allmektiges kunstnerhånd? Når livet går glatt, det lett å snakke om den allmektiges håndtering og Guds gode ledelse. Men hva når de rystende opplevelsene melder seg? Hvor Herren da? Hvis jeg forsoner meg med at Herren suveren I sine gjerninger, har jeg egentlig bare en oppgave I livet. Det å være mest mulig frigjort fra alt annet og disponibel for Gud Herren. Leve for ham I de forholdene han har satt meg inn I. Vi skal nå se på en fortelling fra profeten Jeremias bok, kapittel 18. Dette det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karret som han gjorde av leire, ble mislykket I pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren I pottemakerens hånd, slik dere I min hånd, Israels hus. Jeremia levde om lag 650 år før Kristus. Han vokste opp I Anatot, ikke langt fra Jerusalem. En dag fikk han ordre om å besøke en håndverker. Kanskje han dro ned til Hinnoms dal, der pottemakerne hadde sin spesielle arbeidsplass. De finner potteskår I jorden der den dag I dag. Det Jeremia fikk se og høre I pottemakerverkstedet skulle anvendes på Israel som nasjon. Men I ettertid ser vi at det kaster lys også over våre liv. Når vi står der I verkstedet og ser mesteren I arbeid, kan vi ta fire bilder med mobiltelefonkameraene våre. Og de fire bildene verdt å tenke over. Pottemakeren får oppmerksomheten aller først. Han et bilde på Gud. Han utrettelig virksom. Jesus sa, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Slik har Gud helliget alt ærlig arbeid. Han fullkomment målrettet I arbeidet sitt. Han vet om han vil forme en blomsterpotte eller et drikkekar eller en vase til pynt. Han helt annerledes enn barn som kan leke med leire og lage mye rart og unyttig. Gud har en plan. Han målrettet. I dypeste forstand har Gud forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde. Et annet trekk ved pottemakeren at han arbeider tålmodig. Han forhaster seg ikke. Han tillater ikke at travelhet går ut over kvaliteten. Gud har et annet forhold til tid enn vi har. Han følger sitt eget tempo når det gjelder å forme deg og de menneskene du opptatt av. Herren arbeider med besluttsomhet og autoritet. Han lar seg ikke styre av pressgrupp, eller forventninger, hva han vil, det lar han skje. Det myndige sider ved Gud som vi I vår snillistiske tidsalder lett skyver I bakgrunnen. Om farao som utnyttet Israels folke og Moses I gammel tid, og som forherdet seg, kan vi lese I romerbrevet kapittel 9. For skriften sier til farao, «Nettopp til dette oppreiste jeg deg.» At jeg kunne vise min makt på deg, og at mitt navn skulle bli forkynt over hele jorden. Altså, hvem han vil, den viser han miskunn, og hvem han vil, den forherder ham, står det. Når Herren så suveren, hvem da du menneske som tar til gjenmæle mot Gud? Kan vel verket si til ham som formet det, hvorfor gjorde du meg slik? Når vi ser på pottemakeren og tenker på Gud, ser vi.
at noe lykkes og noe lykkes ikke. At det skjulte målet Herren har alltid blir nådd. At hans primære plan kan ødelegges. Nå tar vi et bilde nummer to fra pottemakerverkstedet, og da plasserer vi i fokus dreieskiven. Dette runde, svivende arbeidsbordet har vært i bruk fra uminnelige tider og like til nå. Hva tenker vi på når vi ser for oss bildet av dreieskiven? Opplevelser fra det virkelige liv. Omstendigheter som vi møter i dager som kommer og går. Det kan handle om kamp med sykdom, skuffelser, tålmodighetsprøver, gledestunder og kollisjoner i forhold til andre mennesker. Josef, den 11. av Jakobs sønner, ble ledet av Gud gjennom misunnelse fra brødrenes side, nedtur i en brønn, slaveforhold hos en egypter, falsk anklage og fengselsopphold. Vi ser i ettertid Herrens forsyn og føring gjennom både kriser og forfremmelser. Gud har oss på dreieskiven og former oss, ikke minst i samværet med andre mennesker. Ja, vi elsker menneskeheten, det er bare folk vi ikke kan fordra, heter det. Det blir lettere å leve om vi innser at de vanskelige personene vi må leve med er Guds redskaper på dreieskiven. Pottemakeren bruker en slags kniv når han bearbeider karet han former. En Satans engel ble brukt til å ydmyke Paulus. For at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som kan slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg, skriver han. Og Gud brukte Josefs brødre til å ydmyke ham. Men det står et ord i skriften, vel verdt å merke seg. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Har du hørt fortellingen om den fattige mannen som hadde ingenting, bare en vakker hvit hest? Selv hesten, sa folk, så har du mer å leve av. Nei, sa mannen, du kan ikke selge en venn. En dag var hesten borte. Din dumming, sa folk, nå har du mistet alt, du burde ha solgt den i tide. Ja, vær ikke for sikre, sa mannen, hvordan kan dere dømme om dette? Er dere sikre på at det er ondt, det som har hendt? Vi ser bare stykkevis. 15 dager senere kom hesten tilbake, og da hadde den med seg 12 ville hester. Gamle mann, sa folk, du hadde rett, vi tok feil. Det vi så på som en forbannelse var en velsignelse. Ja, hvordan kan dere vite det, svarte den fattige. Vi kjenner ikke hele historien. Men sønnen hans var i ferd med å temme de ville hestene, falt han en dag av hesteryggen og brakk begge beina. Du fikk rett, sa bygdefolket. De 12 hestene var ingen velsignelse. Nå er den eneste sønnen din blitt krøpling. Ja, men hvem kan vite om dette er en velsignelse eller en forbannelse, svarte mannen. Dere har ikke lest siste kapittel av historien. En tid senere kom kongens menn og vervet de unge sønnene som soldater til krigen. Men den fattige mannens eneste sønn slapp å dø i krigen, for han var en krøpling. Du fikk rett, sa folk. Beinbruddene ble til velsignelse. Og så fortsetter historien videre, helt til folket hadde sluttet å dømme. For bare Gud vet hva som blir til velsignelse. Som kristne har vi lært å vente på at mesteren fullfører sitt verk. Eller har vi ikke lært det ennå? Bildet nummer tre fra pottemakerverkstedet er av det første karet. Det ble mislykket i pottemakerens hånd. Det var noe i dette karet som ikke var samarbeidsvillig. Kanskje var det harde klumper i leiren, eller en stein. Kanskje det var luftblærer som ikke var knadd ut. For en pottemaker er det viktig med balanse og symmetri.
Et emne kan bli ubrukelig selv i Herrens hånd. I det gamle testamentet leser vi om kong Saul. Han var vakker og begavet, en høyreist lederskikkelse. Han var både ydmyk og hadde profetiske gaver. Men han endte opp uten Guds velsignelse. Han ble mislykket i pottemakerens hånd. Det litt av Saul i oss alle. Noen av oss blitt klokere enn Gud og opphøyer oss mot ham. Bilde nummer 4 fra pottemakerverkstedet av det gjenskapte karret. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han vil ha det, står det. Du og jeg ville kanskje bare ha kastet hele leirklumpen, men Gud gir ikke opp, han former på nytt. Han samler omhyggelig opp det som blitt ødelagt. Det finnes en oppgivelse av prosjekter og en gjenopprettelse når Herren i arbeid som pottemaker. Gud lar det skje hele tiden. Han den store kunstneren. Abraham ble utvalgt av Gud til å være et vitne og virkeliggjøre et løfte om et stort folk. Men han hadde sine klumper. Far arbeidet med ham på nytt. David var mannen etter Guds hjerte, men han ble mislykket i pottemakerens hånd. Likevel, Gud ga ham ikke opp. Han ba inderlig, Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke din hellige ånd fra meg. Salme 51. Gud hørte den bønnen. Pottemakeren gjorde sitt, han formet det på nytt. Kanskje det ikke ble så vakkert som først var planlagt, men resultatet ble brukbart og nyttig. Ja, hvem kan ane hva Gud kan bruke og ikke bruke? Det finnes utallige fortellinger om nyskapte leirkar. Jeg tenker på Charles Colson, presidentrådgiver under Richard Nixon. Etter Watergate-skandalen ble han fengslet. Der i fengslet tok han imot Jesus som frelser. Det ble et nytt kar, en ny vei, en ny tjeneste. Var dermed alt klart fra Herrens side? Nei, han brente det karet han hadde laget. Pottemakeren vet hvor sterk temperatur som må til, og hvor lenge kunstverket må stå i ovnen. Pottemakeren ønsker seg et kar som kan bære noe verdifullt, en skatt inn i denne verden. Vi sier lett, nå det nok. Jeg har vært arbeidet med lenge nok. Jeg har båret mer enn nok av nederlag og ydmykelser. Men Herren sier, jeg vet hva jeg vil. Gjennom trengsel for deg når jeg målet mitt. Av samme stoff kan jeg forme nye mennesker. Gud elsker å nyforme og lage nye kar. Guds nåde mye større enn all synd. Peter var et kar som trengte en total nyforming. I det avgjørende øyeblikket hadde han bannet på at han ikke kjente Jesus. Men det var plass til en omvendelse i hjertet hans, og Peter fikk en spesialhilsen og et løfte om en ny tjeneste. Judas hadde forherdet hjertet. Det var tørket og harnet, slik at han ikke kunne omformes. Hvor du og jeg? Vi villige til å si, du kunstneren. Du har en plan. Jeg vil la meg bruke, jeg vil la meg fylle. Form meg og styrk meg, slik at jeg blir likedannet med din sønns bilde. Du kan ha følelsen av at dreieskiven arbeider planløst. Ifølge profeten Jesaja det synd på deg hvis du har et slikt bilde av livet og tilværelsen. Ved den som tretter med sin skaper, et skår blant andre potteskår av jord. Kan leiren si til ham som former den, hva gjør du? Kan ditt verk si om deg, han har ingen hender? Det en stor mester der et sted. Han arbeider hele tiden med deg.
Han ytterst langmodig og tålmodig. Disse tankene handler om Herrens oppdragelse av oss. Men det gir oss stor trøst. Det ikke bare nøkternt håndverker som arbeider. Han far. Profeten Jesaja skrev, «Men nå, Herre, du vår far. Vi leire, og du den som former oss. Et verk av din hånd vi alle sammen.» Det står fortalt om Martha at hun kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren her og kaller på deg.» Herren kaller på oss i stillhet i dag også, til å legge oss på dreieskiven, slik at vi sier, «Far, form meg og bruk meg.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Mange har gitt uttrykk for hvor fint det å tro på Jesus, ha Gud til far og eie et håp bortenfor døden. Biskop Hans Adolf Brorsan uttrykte det i en salme som blitt stående gjennom århundrene. Å, hvor jeg vel til mote, siden jeg min Jesus fant. Da jeg kom og falt til fote, all min sorg med ett forsvant. Å, hva glede nå jeg har, som jeg snart i himmelen var. Det kan kalles vel å havne, når man kan sin Jesus favne. Har jeg før i synden sovet, kjente ikke til min nød, har jeg båret høyt mitt hode og foraktet dom og død. Nå alt i ydmykhet, lagt for Jesu føtter ned. Ham, min frelses faste klippe, kan jeg aldri mere slippe. I Bibelen står det skrevet, «Å frykte Herren en livets kilde, så en slipper fra dødens snarer.»

dag så har jeg tenkt å si litt om den sjelesørgeriske samtale. Gunnar Elstad har skrevet to gode bøker som handler om sjelesorg og hverdagspsykologi, og de bøkene bruker jeg i det videre jeg skal si om det temaet her.

Gunnar Elstad, han sier følgende i innledning til det temaet her. Et menneske som åpner seg, gir oss en dyrebar gave. Den skal vi ta imot i respekt. Dermed så er vi inne på det mest grunnleggende i en sjelesørgerisk samtale. Å møte et annet menneske med respekt. Hva innebærer det? For det første, vi må ikke bryte oss inn i et annet menneske sitt private liv. Vi kan gjerne banke på ei dør med forsiktige spørsmål. Men det må hele tiden være klart at det er den som søker sjelesorg, konfidenten som vi gjerne sier, som må bestemme hva som skal sies og avdekkes. Og for det andre, og når døra blir åpnet, skal vi gå inn med samme ærefrykt som vi hadde på forhånd. Det finnes historier om personer som har øvd sjelesorg med treffsikre replikker, men det de trodde var god sjelesorg, det traff på ømme punkt og gjorde vondt verre. Vi skal huske at den som åpner seg er veldig sårbar. Og dessuten så skal vi ikke spørre om mer enn det som er nødvendig for å gi god hjelp. Nysgjerrighet er bannlyst. Og det tredje. Det sies at vi har to ører, men bare en munn. Det betyr at vi skal høre dobbelt så mye som vi snakker. En sjelesørger kan lett bli svært ivrig i å si noe selv, komme med argument og gode råd, gi svar både på det som er spurt om og det som er ikke er spurt om. Men i første omgang er ikke det sjelesørgerens oppgave å si noe selv, men å la den andre få snakke. Vi må lytte dersom vi skal ha mulighet til å forstå, for så å gi hjelp. Og hovedregelen er at den som åpner seg har som regel større behov for forståelse enn forklaring.

Vi er veldig forskjellige når det gjelder det å åpne opp, snakke åpent om vanskelige ting. Og det har med fortiden vår å gjøre, og naturen vår. Det er en styrke å vokse opp i en familie der åpenhet er naturlig. Da får vi med en dyrebar skatt for resten av livet. Og da har vi mulighet til å bli kjent med oss selv, og bli trygge på hva vi står for. Samtidig så har vi fått se at vi har mange motstridende følelser i oss, og at livet langt fra er så enkelt og oversiktlig alltid. Og det ser vi uten å få panikk. Når noen har det vondt og vanskelig, er det ofte smertefullt å åpne seg. Kanskje er det slik med menneskene som det er med humren når den skal skifte skall. Den har vokst, og det gamle panseret er blitt for lite. For å bli en større hummer må den våge et sprang på liv og død. Den må ut av det gamle skall, før det nye blir ferdig. Men våger den det ikke? Går den til grunne i et hylster som er trygt og sikkert i øyeblikket, og drepende i lengden? Det er smertefullt å åpne seg for en annen person, men den smerte som deles, taper sin kraft, har Karsten Isaksen sagt. Og alternativet er jo å stenge igjen, og det kan bli enda mer smertefullt. Hvor djupt skal vi så gå i møte med en person som trenger sjelsorg? Den som vi skal samtale med vet som regel om det vonde som ligger langt under overflata. Og det er det vedkommende egentlig vil snakke om. Samtidig så er det vanskelig å begynne, og de lurer på om det er i det hele går an å snakke om det de kjenner behov for å sette ord på. En trygg sjelesørger gir støtte til å ta opp det som er vanskelig, selv om det er veldig smertefullt. Dersom sjelesørgeren bare bagatelliserer og glatter over problemer, kan hele samtalen ende i en stor skuffelse. Men det kan også være et problem som ligger så djupt at den som ønsker å samtale ikke selv våger å se hva som ligger under overflata. For det som ligger der kan være en stor trussel mot selvbildet og den personlige fromhet, kanskje. Det er viktig at vi som sjelesørgere både respekterer den vi snakker med og våre egne begrensninger. En god regel er at vi aldri prøver å provosere fram noe, men ved enkle spørsmål lar vi vedkommende få snakke ut om det vedkommende vil snakke om. Vi skal ikke presse fram noen bekjennelse eller på andre måter bryte oss inn i et annet menneske. Det som oppleves personlig og djupt er ofte både ømt og hardt. Dersom det skal graves fram, må det i alle fall ikke graves med gravmaskin. Det kan til og med være uheldig å bruke spade. Kanskje vi må grave med teskjei og pusse med pensel, slik arkeologene gjør for å være sikre på at vi ikke ødelegger noe fint og verdifullt. Vi må alltid være klar over egne begrensninger og heller henvise til mer erfarne sjelesøgere. Og vi skal i neste program holde fram med den sjelesøgeriske samtalen.

har nå nytt lyttet til Diakonikvarteret og Rune Singelstad. Og vi skal i dag la Ibrakøen under ledelse av Lennart Jernstrand få avslutte med Fader vår.

En moden person har fått en evne til å tilpasse seg forholdene. En kristen person må ikke være den første til å syte og klage hvis noe går for seg utenom skjema.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finnes mange modne barn, og det finnes mange umodne kvinner og menn I en voksen kropp. Vi unge bare en gang, men det mulig å være umodne bestandig. Du og jeg modne mennesker? Hva det å være moden? Det vil si at den fullt utviklet I forhold til alderen. Da handler det ikke om kroppen, men om holdningene. Her kunne jeg trukket fram en rekke eksempler på umodenhet. I stedet vil jeg hente visdom fra Bibelen. Jeg har lært å lese slutten av kapittel 4 I Filippebrevet som beskrivelse av kristen modenhet. I vers 10-13 ser vi en rekke karaktertrekk ved Paulus som viser at han moden. I vers 14-20 beskriver Paulus modenheten hos de kristne I Filippi. Du med? Da begynner vi med vers 10 I Filipperne 4 og en tese ut fra teksten. En moden kristen kan bekrefte andre. Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Fire ganger bruker Paulus ordet «dere», to ganger ordet «meg». Han snakker om gleden I Herren, og en del av gleden dere, kjære filippere, det som han sier. Apostelen raus med ros, han takknemlig for medarbeiderne sine, han uttrykker trivsel og viser at han blitt frimodig på grunn av vennene. Han har levd seg inn I hvordan de hadde det økonomisk tidligere, og gleder seg over at de nå har mer å rutte med. Paulus bekrefter, og bekrefter kan gjøres på tusen måter, og det svært viktig I alt menneskelig fellesskap. Med ord og gjerninger kan jeg formidle, du noe, du betyr noe, du verdsatt. Jeg setter pris på deg. Vi sier I øst og vest, hils den og den, og det en god skikk. Dermed kan vi bekrefte på avstand at jeg tenker på denne personen også. Den den har en plass I min verden. Når et barn for første gang spør mor, «Hvordan har du det I dag, mamma?» Ja, da feller mor en tåre. Nå har barnet nådd en milepel I modenhet. Du sett som person av ditt eget barn. Du og jeg blitt så modne at vi på forskjellige tider og steder har overskudd til å bekrefte andre? En moden kristen fornøyd uansett. Hør fra vers 11. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Paulus skrev mens han satt I fangenskap. Han ble sett på som en kriminell og ble behandlet deretter. Likevel fant han alltid noe å glede seg over. Han hadde lært gjennom livet å si, «Dette har jeg, og dette klarer jeg meg med». Om det var vanskelig, kunne han som alle andre be Herren om det daglige brød og alt han ellers trengte. Men om ikke bønnen ble besvart med en gang og på måter som han ventet, så hadde han lært seg å være fornøyd med det han hadde. Jeg merker meg ordene «jeg har lært». Modenheten har utviklet seg gjennom livets skole. En moden kristen fleksibel. I vers 12 sier Paulus «Jeg vet hva det vil si å leve I trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og I alle ting jeg innviet». Både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Den gamle svenske bibeloversettelsen tolker det slik, «Jeg vet å finne meg I ringhet, jeg vet også å finne meg I overflod. Men med hvilken stilling og hvilke forhold som helst jeg fortrolig.»

En moden person har fått en evne til å tilpasse seg forholdene. En kristen person må ikke være den første til å syte og klage hvis noe går for seg utenom skjema. Du har kanskje vært borte i treåringen, som under hyl og skrik nekter å drikke melken sin, fordi den servert i rødt plastglass og ikke i blått. Jeg ledet en skoletur en gang. Vi kom til et ungdomsherberge i Danmark, der vi ble servert deilige smørbrød med en halv centimeter brød og 3 centimeter pålegg. Da noen av studentene rynket på nesen og ba om noe annet, sa den myndige serveringsdamen «Lans skikke lide» eller «Lan fly». Og den satt. Enten får man godta skikken i et land eller flykte fra landet. Kanskje noen den dagen vokste et hakk i modenhet. Paulus var av og til mett, av og til sulten. Noen ganger hadde han rikelig, andre ganger led han nød. En dag god kålrabi, en annen dag 3 mugne brødskalker. Han hadde ikke bare lært noe om kristen glede gjennom alt. I alt og i alle ting er jeg innviet, skriver han. Han hadde viet seg til å være en Jesu etterfølger. Det hadde noe med forholdet til Gud å gjøre, at han kunne godta forholdene slik de var. De fleste av oss er ikke innviet av noen menighet til en spesiell tjeneste. Da kan vi innvie oss selv til å tjene Gud slik han leder oss gjennom livet. En moden kristen er en tillitsfull person i Kristus. I vers 13 kommer de kjente ordene «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk». Dette verset må leses i sin sammenheng. Her møter vi ikke en Paulus som strutter av krefter og viser sterke muskler og synger lovsanger om at vi er de mektige. Han er ikke den seierrike og uovervinnelige. Nei, kraften trer frem i svakhet. Han sitter jo i lenker. Bare i bitte liten grad kan han legge opp timene og dagene etter egne planer. Av og til mangel, av og til nok, noen ganger mer enn nok. Han praktiserer det han skrev til menigheten i Korint, kjærligheten, utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Hele holdningen hans er orientert ut fra et livsprogram. For meg er livet, det vil si det å leve, Kristus, og døden en vinning. Filipperne 1:21. I Jesu navn tar jeg forholdene som de kommer. Han gir meg kraft til å glede meg også i det som er vanskelig. Paulus tenkte kanskje på løfter som «Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.» Jesaja 43:2. Paulus viser gjennom korte vers hvordan han har lært og innviet seg til en kristen modenhet som vi har mye å lære av. Men også de kristne i Filippi har lært seg kristen modenhet. Det kommer fram fra vers 14. Modne kristne kan vise personlig omsorg. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. De hadde en tydelig modenhet ved å vise omsorg for en person langt borte. Paulus dro av sted fra dem for å virke som misjonær og forkynner. Det var lett å glemme ham når de ikke så ham, og de hørte jo sjelden noe fra ham. Om barn gjelder sannheten ut av øye, ut av sinn. Ta en farlig leke fra et barn, gi den noe annet å være opptatt av, så er den første leken glemt. Umodne kristne lever bare for de nære ting og de nære personer.
De kristne i Filippi sa ikke bare at de ville sende noen gaver til Paulus når de fikk det for seg. Nei, de førte regnskap over hva de hadde samlet inn og hva de sendte videre. Det var en personlig omsorg preget av orden og langsiktighet. Kristen modenhet på sitt beste, vil jeg si. Modne kristne er rause til å gi. Vers 16. Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Her var det ikke noe knussel. De sendte gaver med glede flere ganger. Det umodne mennesket beholder for seg selv mest mulig. Å gi uten å få noe igjen er utenfor horisonten. Egoismen og selvdyrkelsen styrer forvaltningen av det den umodne har. Dessverre er det enkelte kristne som ikke er kommet lenger. De gir fordi de kjenner seg tvunget til det. Andre gir ikke uten å knurre litt om dårlig forvaltning, eller all administrasjon, eller hvor knapt de har det selv. Modne kristne er ikke smålige, men rause til å gi. Modne kristne er opptatt av frukten av gaver og arbeid, vers 17. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter er frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode, står det. Det er som om Paulus sier, ikke tro at jeg er opptatt av pengegaven i og for seg. Jeg er opptatt av at midler gitt til Guds rike vil bære frukt. Og her tror jeg Paulus tenker på en tredobbel frukt. Gaven gir frukt til den som gir. Gi, så skal dere bli gitt dere, sa Jesus. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Men en gave gir også frukt til den som mottar. Paulus fikk håndfaste midler til å kjøpe mat, drikke og klær for. Han fikk til sitt livsopphold fordi noen ga. For det tredje blir det frukt av forkynnelsen. Paulus er opptatt av dem som ennå ikke har hørt evangeliet. Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner, spør han i Romerne 10:14. Når noen bruker tid til å forkynne evangeliet, så vil det alltid bære frukt. Modne kristne kan innvie seg selv og ofre seg selv, vers 18. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot og som er til behag for ham. Paulus beskriver noe som de kristne kanskje ikke hadde tenkt på. Når de gir av sin oppmerksomhet, sin omsorg, sin forbønn og sine midler til Guds rike i denne verden, så er det som et takkoffer. De har praktisert det som Paulus beskriver i Romerne 12:1 om «ved Guds miskunn å fremstille deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Det handler ikke om et forsoningsoffer eller et blidgjøringsoffer overfor Gud. Nei, Paulus snakker om et takkoffer. Han antyder for dem duften som stiger opp fra alteret og som Gud synes om og gjerne tar imot. Modne kristne velsignes grenseløst. Hør det ufattelige løftet i vers 19. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Når jeg lever Kristuslivet, skal jeg få det jeg trenger. Tomme kar blir fylt. Det skal skje på en overraskende og herlig måte. Han gir ikke ut fra menneskelig standard. Han gir etter sin rikdom, i samsvar med sine himmelske ressurser. Han som gir,
skal jeg få kalle for min Gud. Han ikke bare tenker på å gi, han skal fylle opp av det jeg trenger. Heldigvis vil han ikke gi slik som jeg ikke trenger. Det kan det bli bare en byrde og en plage av. Ser du hvordan Paulus klarer å knytte to verdener sammen? På den ene siden, innestengt i et fengsel, med usikkerhet når det gjelder fremtiden og det nødvendigste. På den andre siden, tiltro til en rik Gud, som unner ham alt godt når hans tjener trenger det. Modne kristne gir ære til Gud. Vers 20. Vår Gud og far være ære i all evighet. Amen. Paulus fortjener heder og ros fordi han offret seg som han gjorde. Nei, vår Gud skal ha æren, sier han. Har vi noe å lære? Vi tar også med oss de tre avsluttende versene som viser en kristen modenhet i omsorg og bekreftelse, vers 21-23. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg, hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsatt på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og I dag, akkurat som vi gjorde I siste program, skal vi lese om kong Hiskias sønn, Manasse. Vi skal finne fram til andre kongebok I dag, og lese fra kapittel 21, versene 10-16. Jeg har kalt dagens program for «Far og sønn». Da talte Herren ved sine tider.